0: lite grann där. Och en av de ting jag fann där, det var ju då kålrot i tacoen. Var det några ting du inte fick det i helt taket med bara norsk mat? Var det något släcka att du följde det att jag får inte vara med på matgildi för det att det går inte an att äta med bara norsk?
1: Alltså, det har egentligen svaret nej, egentligen. För jag finner lösningar på det mesta. Och du nämner lite med kålrot i tacon då. För när man inte äter socker eller sån, alltså den blir ju lite sån, om jag har så mycket frukt, men den blir ju lite sån på jakt efter nya smaker, nya ting, hva er det godt som er norskt? Och jag uppdagar ju att kålrot är ju något man inte bara trenger att äta i julen och i påska. Men jag kan äta kålrot i hela året. Det är en fantastisk god och liksom söt grönsak egentligen. Och i min vennegjeng så när jag bodde och studerade i Oslo så möttes vi ofta en gång i veckan och åt middag i lag och ofta så var det fredag och fredagstaco. Och då bjöd jag ju först på någon utfordringar. För det första så du kan ju bara starta med taco lefsa. Sån tortilla lefsa lagd av importerat majs. Och så har du ju taco kryddare, du har tacosausen. Du har med brukar mango i. En del andra såna grönsaker och tingen bara så tänker över att en high taco är ju importerat dessvärre. Så därför så måste inte bara jag men egentligen hela vänningen min börja tänka lite nytt runt dina här tacoen. Vilka nya smaker kan man tillföra? Så vi började ju då med att vi istället för att äta dessa här majs tortilla lefseden så bakte med patekake, alltså potetlumpe på något sätt. Som för det första det smakar otroligt gott. Och jag tortilla lefse, den smakar ingenting, men patelefse, den eller patekaka och den tillför ju egentligen smak till tacoen som inte har varit där för. Och så började vi med på vilka grönsaker kan man ha uppe. Och då hade vi både uppe kålrot och vi hade äpple. Vi kunde ha säsongens krydderurt. Så det var egentligen väldigt spännande och tacoen var nästan symbol på säsongen genom året. För efter kort som det kom jordbär för exempel på sommaren så var det ju helt naturligt jordbär i tacoen. Och det smakade alltså otroligt gott, det ser du flera lite där hit. Men nej, det har varit väldigt spännande och jag har fått smak på väldigt massa god norsk mat. Bland annat kålrot i taco som jag menar att flera kanske borde pröva ändå på en fredag.
0: Men när du inte har något ting ifrån tacolandets upphavslandet till tacoen så är det väl inte taco längre kanske? Eller? Det är gott så, men det är inte taco.
1: Jag har ofta tänkt, för jag tror att många, kanske speciellt i min generation, jag är 23 år nu, tänker att hvis jag ska bara äta norsk mat så då ska du på något sätt leva på fårikål och köttkaka ett år. Och så är vår upptatt av att säga att ja, jag syns ju det är jättegott med både fårikål och köttkaka. Men ska vi få fler folk att äta mer norsk mat så må vi vara öppna för att vi må importera mattraditioner men göra det på norska resurser. Och taco är ju ett sånt exempel på en mattradition som vi på något sätt importerar men som är helt fullt möjligt att göra om till helt norsk. Och så är det ju med både hamburgare och pizza. Jag prövde till och med att laga sushi. Så det finns alltså möjligheter och en kan äta egentligen detsamma, i hvert fall för min del. Det är inte något jag saknar egentligen i det här norska italienaråret mitt, för jag finner lösningar och det är mycket god norsk mat då, producerat av dyktiga norska bönder.
0: Sista spørsmål om kålrot i den fick ett namn under andra världskrig. Vad var det?
1: Nordens apelsin. Och då tänker jag på sin plats egentligen. Det är ju som jag sa tidigare, det är ju en otroligt söt grönsak egentligen. Den ger och C-vitaminer så där. Den finner både apelsin och Nordens apelsin. Så det är ju på många, nu är jag själv inte sån här näringsfysiolog akkurat, men det är på många måter en väldigt god grönsak som jag har goda förutsättningar för att producera i Norge. Och med är ju då, hvis jag kan lägga till det helt på slutten, med som bor i Luster har ju lantbruk runt oss hela tiden. Men jag ska inte långt utanför Luster för att känna att lantbruk också är fjärnt för stora delar av landet vårt. Idag så importerar vi över halvparten av all mat vi äter ifrån utlandet. Det ger oss det världens minst självförsynte land ifølge FN. Och en ting är ju på en måte att det för till mindre liv i bygden och fråflytting och mer centralisering. Men det har också en beredskap.

0: Det var sista inslaget vi har ifrån fredagssändningen på det sista halva året, vinter och vår. Först och främst, och, John, du kan nog få lov att säga vem vi är med så har valt ut det här.
1: Det är Finskar och John Hamlen.
0: Ja. Och då står väl bara och säger tack för oss och minna om att enten kommer countrytime om några få sekunder eller så startar med uppåt igen. Släcker då.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund.
1: Och där du lyttat till nu är sommarradio på den förnämnde Radio Luster. Vi sände i upptak reprise, eller hur vi kallar det, ifrån fredagssändningen var i vintern och våren så ligger bak oss. Nu är vi kommande fram till den 3/4. Men först må man väl kanske säga vem som står för i så här sändningen här.
2: Jon Hamlen och Finskare.
1: Ja. Och som sagt, den 3/4 i år så gick lite på luftig. Och vet du vem som var programledare av?
2: Kristen Åberg och frua.
1: Ja, och Asbjörg.
2: Asbjörg, ja.
1: Och då ger vi ordet till Ann-Kristen.
3: Och så är det då kvällens doktorprat. Och vanligtvis så inte doktorpraten så jag brukar ha en melodi så refererar sig lite antan doktor eller sjukdomar. Det har jag inte denna gång. Den har inte någon referens till något så helst. Annerligt är mig själv. För det att jag har nämnt det för, jag har arvat en del lite mor mig. Och det ena det är det att jag alltid har en melodi uppe i huvudet så surrar mig eller mindre. Där med alltid ett landslag så surrar och går. Och refränger på en måte en del tar in här så att rosor doftar alltid som det när det skymmer med Torleifs. Något av den har gått något slik, ja, så bäst det så har jag en gående. Och så då tänkte jag, då kan du någon andra få mövas med han också, spek att då spela med den inte doktorpraten, så du vet vad det rör är. Ja, då ska jag önska Bård Flattum Lilleng på välkommen i studio till Radio Luster.
4: Jo, tack för det.
3: Till dagligen så är du kommunoverlege i Sønnfjord, Fjaler och Hyllestad, men av och till så har du lite fri så du kommer in i hoppen och pratar med oss.
4: Ja, det är kjekt att vara här och så när man kan smätta dig in på en hemmekontordag så passar det bra.
3: Ja, detta är ju hemmekontor i högsta grad. Men det som du ska snacka om här, det är ju självsagt, det är doktorprat.
4: Ja.
3: Och vi får in förslag då ifrån de som hör på oss. Och det kom in ett förslag så jag lurte på om detta här var ett japansk bilmärke eller vad världen det var. Så detta var så invecklat att du får både fortälja det och säga vad detta egentligen är för något.
4: Ja, jag förstod att det var spörsmål om hjärnehinneblödning eller det som hette subarachnoidalblödning. Och det kan vi gott snacka om. Detta jobbar jag en god del med tidigare när jag jobbade på Rikshospitalet. Jag är ju specialist i neurokirurgi och där blir du inlagt hvis du ska behandlas för den typen blödningar. Hjärn, den är ju gott impact. Han ligger ju inne i skallen som är ju helt hard och oelastisk, sant, av ben. Ut på den så tror folk att det ligger ett tynt lag hud för jag syns det känns hårt ut när jag tänker på. Men skalpen är gott över en centimeter tjock ut på där så det är god inpackning. Mm. Och när du kommer in förbi skallen då, så ligger det tre hjärnehinnor och packar in hjärn. Det är tjocka hinnor ytterst. Så ser ut kvit och tjock sånt som nästan sånt så svämmeblero på en fisk. Visst du har slödd en aura så ser du det omtrent den konsistensen. Den är hard och solid. Införbi där så ligger det två tynna hjärnhinnor. Och den ena hette då på fint arachnoidia, alltså edderkopphinnen, för den är tynn som spindelväv. Och när du har en subarachnoidalblödning så har du en blödning inunder den hinnan. Det är inte mer mystiskt än att där går alla pulsårene till hjärnan. De ligger över hjärnan som ett nätverk och så går de in där så hjärnan ska ha friskt blod med syrstoff. Och när det sker blödningar ifrån de årene då, så sprer blodet sig ut under hjärnehinnan upp på hjärnan. Ja. Och då är en väldigt dramatisk situation. För du kan tänka dig hvis blodet plötsligt leker fritt ut över hjärnan in i den hare skallen, så blir tryck i hjärnan lika högt som blodtrycket ditt. Och då är 5-6 gånger så högt så då trycker sig hjärnan till vanligt. Så hjärnan blir utsatt för ett tryckchock över hela hjärnan samtidigt. Och då är väldigt, väldigt farligt. Och jag vet inte om någon har, av inringarna har sagt något om det, men de som har haft det fortäller om en våldsom huvudvärk. Värsta huvudvärken de har känt i hela livet sitt, och han kommer väldigt brått. Hos många så kommer han momentant. De beskriver det som ett pistolskudd i huvudet, säger de, från ingenting till kämpevont. Och så är det något där siger denna smärten på i löpet av ett par minuter. Begynner gärna i bakhuvudet eller på sidan och lite sånt, på ett punkt. Och så kommer denna smärten. Då har det skett. Och då kan det nog vara flera orsaker att blödningen sker. Den kan ju slå detta på sig. Men någon av oss går runt med utpostningar på dessa pulsorna på hjärnan. Och då kan både mig och dig ha utan att vi vet det. För dig märker du ingenting till för de eventuellt rakna. Så då, det, någon familjer har det lite hyppigare än andra, men har du en sån utpostning så är det 1% chans för att enaste år du lever att den ryker. Och då får du denna blödningen som då ger denna våldsamma hodepinnen, och då är det så att en fjärdedel av de som får det, de dör. 15% dör där och då. Och detta kan ju ske om natt, och det är så en finne i säng om morgon som har gått bort i löpet av natt, och det kan ha haft detta utan att märka det. Så detta är en skummel sjukdom.
3: Men så är det skummelt där då att när någon då plötsligt blir väcka, och som är så då är pårörande för att säga det slik, vet inte vad detta är, men i det tillfället då så är det inte hjälp att göra något, för det hjälper inte något med hjärtelånga kompression eller någonting, för det är en situation så är det är inte mer att göra.
4: Jo, alltså då kan en göra, för du vet, en del av dessa runt halvparten blir bevisstlösa. Och när du blir bevisstlös så kan tungor detta bak, och du kan sluta pusta bara för de tungor de ligger i vägen. En del av de blir kvalm och kasta upp, det är väldigt vanligt. Och får du uppkast i luftvägarna så kan du stoppa pusten, och då vill du ju dö av att du inte får luft. Så absolut, då du är inne på något är kämpeviktigt. Vanlig förstehjälp, då gäller det också i dessa tillfällen. Ja, så då är bara, hvis någon får detta och faller om med stark huvudvärk, så ska en följa de helt vanliga principerna om hjärt-lungräddning. Nu är det lite sjeldnare att det kommer hjärtestans. Det kan komma ut i förlöp, i alla fall om det har varit pustestans en stund och det blir lite surstoff. Men det vanligaste är att de kan tränga hjälp att hålla luftvägen fri. Sant? Lägga det i stabilt sidleje, pirka ut eventuell uppkast i förmånen, träcka liksom käven fram och hovet bak, sånt som man har lärt, sant? För att tungor ska komma ut av luftvägen och ge fri. Så först hjälp, kämpeviktigt, så då må man hjälpa disse och med.
3: Ja, så då var det egentligen stabilt sila i ronden, det är ju det som är spörsmål. Ja. Det är att ligga dig på ryggen och hårt underlag och börja med...
4: Ja, hjärtekompression tränger de inte hvis inte de får hjärtestans. Så länge de har puls, vet du, så tränger de inte då. Men så det är nog, akkurat i detta så är det fokus på fri luftväg. Ja. Men då är det kämpeviktigt, för du vet, då så skadar hjärnan i detta. Det är nog en ting att trycka, men så är det mangeln på surstoff. För årene när det har blödd, så kan årene träcka sig samman, och så är det sånt att till vanligt sant, så får ju hjärnan massa blod. Han brukar ju gärna 20% av allt blodet vårt går till hjärnan och driftar den, för den är krävande, det är ju datacentralen, sant? Så där ska det in surstoff och drivstoff, socker. Då så sker då, när du har fått denna blödningen runt hjärnan så gör att tryck in i huvudet blir lika högt som blodtrycket, då kan du tänka, hur ska hjärtat klara att pumpa in blod in i en box som har lika högt tryck som blodtrycket? Jo, då man skruvar upp blodtrycket, sant? Ja, akkurat. Så då må blodtrycket upp, och så blir det pressat blod in lika väl, men det går ju mycket trådare, så hjärnan får för lite blod. Så när detta handlar ju om att ringa raskt 113 och hvis en misstänker detta så ska ju folk rätt in på sjukhus. Och där blir det tagit ett CT-bilde som visar blödningen i alla fall visst det är raskt. Alltså den dagen det har skett så visar nästan alla blödningarna på en CT. Mm. Och då kan en gärna finna utpåsningen och hur han ligger. Och så må han fraktas till ett lite större sjukhus där nytta att göra i förde där en kan behandla detta. Och då är det lite spännande. Vill du höra lite om det? För då är fin medicin alltså.
3: Men jag hade ett litet spörsmål för det där, när jag kommer till det där, då är det helt väck kan jag säga. Men så har man nog med det där, men då är det väl mera drypper. Och visst är det att det för mig lite grann, att det ska smila och säga namn sitt. Men det är en annan procedur.
4: Ja, nej, det är goda poäng där du täcker upp där. För lite över halvparten, det är mösterbevisstheten. Och så är det någon som inte gör det. Och visst det är enkelt område i hjärn som inte får nok blod och som är skadd, så kan en finna att en arm inte virkar eller inte de klarar att smila symmetrisk eller inte få blunka bägge ögonen lika. Så det testande kan en fint göra. Och så ger det inte så mycket till frå akkurat då i akutfasen, för då handlar det om att komma in och få stoppt denna blödningskilden. För det som är risikoen här är att det väldigt ofta blör en andra gång och då är dödligheten ändå högre.
3: Okay.
4: Ja. Ja. Så allt handlar om att få tätta läckagen. Och då är när en kommer in då på ett sjukhus och driver med sånt, och då må en till Haukeland eller Rikshospital eller Sankt Olavs på ett av de stora regionsjukhusen där en har neurokirurger och neurorönken, så det heter. Och hvis det ligger till rätte för att tätta utpostningen med tynn metalltråd, så går den in i lysken. Så går den upp med rör, hjön och blodårene helt upp i hjärnan till den västliga utpostningen som gärna är 5 mm brei eller sånt. Och så kvejlar den upp tynn metalltråd in i utpostningen så har blöd. Försiktigt. Ofta brukar en platinum, för det häller ju för alltid, så men det är ju inte mycket en fordom, men det är nog en gram gärna. Men när denna metalltråden blir lagt in i det, så flyter inte blodet så det har plädd att göra fritt genom utpostningen. Så i löpet av bara timmar så är det blivit blodlevering i det, och denna här utpostningen är gått tätt. Och då ligger den metalltråden där i ett nösta och sörjer för att den utpostningen är tätt därefter, och då kan det inte blö. Men så är det någon utpostning som inte har hals, för att säga så, vet, ofta så ser det ut som en ballong så att du kan komma in den trange halsen och få kväla upp metalltråden. Men hvis den inte ser ut så då, hvis den ser ut med sig blöra med stor öppning, så får inte du metalltråden att ligga inne, och då måste du göra det på gamla måten. Och gamla måten då är sånt som vi gjorde då med operation, ja. Och då gör de fremdeles, då måste du öppna huvudet. Så måste du lägga patienten så att hjärnan fäller lite av botten på skallen, så må du in i en spalte som då är under en centimeter brei, gärna bara en 6-7 mm med mikroskop, finna utpåsningen, och så må du rätt och slett sätta på en klypa så gör att utpåsningen är lockad för allt, det som vi kallar för ett klips. Och då är en krävande operation för kirurgen, men så är det också en stor belastning för patienten, så det är mycket mer skånsamt när en kan lägga in dessa metalltrådarna där, så heter coiling.
3: Ja, nej, det hörs ut, för att den första versionen, den var enkel och jämför för patienten.
4: Ja, den är att foretrekka. Då är det så att det är många grunder. Många har ju varit inne och tagit en CT. Och av och till så finner de dessa utpostningarna tillfälligt. Sant? Du är inne för att ta ett CT-bilde för du har varit i skibacken och slått dig och fått en hjärnrystelse för du har duttit ner i fjösen eller vad det nu är. Sant? Så får du teka ett CT-bilde av, och då händer det att de finner dessa utpostningarna, och då kan du faktiskt få det fyllt med metalltråd för de har blöd. Så är du kvittig. Så då är ett... Hvis du blir tillbytt, då har någon sett att man har funnit en utpåsning, och den tror man du tjänar på att få en tätta, så är det bara ett svar, och då är ja tack.
3: Akkurat, ja. Så då vet med det.
4: Ja. Och så av och till också, det är viktigt kanske att säga, hvis du har en far eller en bror eller en syster så har haft en sån utpostning och har blöd, så händer det, hvis de får misstanke om att detta hör till dig, så hoppas jag upp i familjer att släktingar får tillbud om ett CT-bilde för att checka om de har utpostningar. Så då och kanske.
3: Så det tror jag är lite arvligare.
4: Ja, det går lite i familjer. Ja. Så något av det första du blir spurt om just du kommer in så är om någon eller sin släkt du har hatt eller om du hade föräldrar som dör av hjärnblödning och den typen av ting. Så detta här, nu ska jag säga något som jag vet att någon lägekollega vill syns inte är helt rätt, men det är något sånt likadant. Det att får du akutt insättande väldigt stark huvudvärk så bör du gå till lägen och få det att checka. Ja. Så vill någon tänka att ja, men då kommer ju alla till lägen i. Och ja, det kommer då många till lägen som inte har hjärnhinneblödning. Det visar sig också på de som är lagt in på sjukhus med sån akutt förfärdlig huvudvärk, så är det bara 15% som har dessa hjärnhinneblödningarna. Så 85% som kommer in på sjukhus till och med har inte det. Men det är att konsekvensen är så stor. Ja, visst du har. Så mitt råd är, får du den starkaste huvudvärken du har haft i hela livet, utan kommer relativt brått, enten momentant eller i löpet av någon minuter, då ska du dra till lägevakt på timmen och bli checkad. För är det en sån subarachnoidal blödning, då handlar allt om att raskast möjligt hindra att det kommer en ny blödning. För har du överlevt den första, så är dessvärre chansen stor för att du inte överlever den nästa.
3: Men när jag då ska gå upp till doktorn, när det är så får vi en regering i då, jag släckte i fullt.
4: Ja, då får du nog vurdera utifrån köreävnen din och konosin. Nej, alltså, jag vill ju säga att i en sån situation så är det helt innanför att beställa en ambulans och gå ringa 113 och säga att nu har jag den värsta huvudvärken jag har haft i hela livet mitt. Han kom brått, jag följer mig kvalm. Jag är inte i orden, jag tror jag måste ha en check och då kommer ambulansen och hämtar dig och då kommer de nog fort då, vill jag tro.
3: Ja, och då har du hälsopersonell med.
4: Då har du.
3: Ja. Ja, så då var det den bästa lösningen.
4: Ja, jag tror då. Hvis du vurderar att du kan köra själv så är det ändå inte så illa att det är en sån hjärnhinneblödning. För det är som sagt en våldsam smärta och de som har haft det säger att de har aldrig haft något liknande hovverk någonsin.
3: No. Nej, men du hade två en dag. Det är inte frestande att köra kanske heller.
4: Nej, det är nog inte idag. Och är det ledsaga med kvalme, nackestivhet, det kom fort som sagt och gärna på ett punkt i huvudet, då börjar chansen att öka för att det är en slik skummel blödning. Så kom dig till lägen lite raskt för då hastar det egentligen att finna ut av det och få hjälp.
3: Men så kan vi få anledning till att du har slika utpåsningar. Du var inne på det arvel, men någon medicin, om det är att du går på ett eller annat medicin, kan det ge dig till att det drar en större form för att slå ut, eller är det något där som kan vara råd?
4: Nej, det ser inte sån ut. Ja. De som har det är nog födda med det. Och så kan de växa lite över tid och dessa utpostningarna sitter vanligtvis där sig blodåret delar sig mitt i delning och där det är lite svagt i väggen och där pulsen ligger och dunkar över tid, så kan de växa, men disponeringen för detta är du nog född med alltså. Ja, och så är det ju alltid sån att alla typer av blödningar blir ju värre hvis du står på blodtinnarna, och då är ju samma med en subarachnoidal blödning att tar du blodtinnarna så vill du kunna blö mer när du först blör. Mm. Alltså någon som tror att det går lättare att hålla på blodåren om du går på blodtinnarna, men då gör det inte.
3: Men det är
4: när du först får en blödning så blir han värre. Ja, du kan ta exempel med tollekniven, så det är ju inte större chans för att du skär dig med kniven för då om du går på blodtinnarna, men det blir ju mycket mer spektakel om du först gör det.
3: Det är akkurat det.
4: Ser jag dig ett gott plaster. Ja. Du har fått kontroll på det, ser jag.
3: Ja, det är gott. Ja. Men det är ofta att det är försörjlig mellan karlfolk och kvinnfolk när det gäller sjukdomar. Är det någon som är mer utsatt idag eller är det likt på bägge kön?
4: Det är ganska likt på bägge kön, men jag tror att det har varit någon tal som tyder på att det är lite vanligare hos damer. Men i utgångspunktet så får en dessa symptomen oavhängiga av kön, så bör en ta affär. Och på en måte, hvis en då kommer till lägen och får besked om att nej, detta verkar helt tryggt, detta kan du ta med ro, så har en gärna haft en bomtur med lägen, men det kan ha varit nyttigt likaväl.
3: Ja.
4: Det är den mesta besked du kan få då.
3: Ja. Men det där har ju nog med betymer kan säga våldsamma fysiska belastningar eller något med våldsamt att kroppen är i högspänn och hög puls och du har sprungit på vansen allt för fort eller något.
4: Jo, alltså då är det alltså, det är för så vitt slik att hvis blodtrycket betyder något, så går du med väldigt högt blodtryck så ökar chansen för att det ska ryka. Och ger du något som förer till akut väldigt högt blodtryck så kan det öka chansen, men nu är det slik att en väldigt stor del av disse blödningarna sker medan du sover, så att mer än halvparten sker utan att du anstränger dig, men vi vet då att det kan ske med en stor blodtrycksstigning som en har ansträngelse eller för den saks skull ett samleje och något som kan utlösa detta hos dig som har en utpåsning då. Men du lurte lite på om det var mediciner och sånt, men jag kan ju säga något, det är nog en gamla känningar i förhåll till risikofaktorer som jag kan nämna då. Inte överraskande.
3: Så tycker jag helt det annan.
4: Ja, det är den samma gamla Plato då, då att chansen för att få detta ökar hvis du röker, ökar hvis du dricker för mycket alkohol. Och så är det speciellt ett narkotiskt stoff som är med och ökar chansen för detta och kan föra till att unga i större grad får detta, för vanligtvis så träffar detta ifrån 50-årsåldern uppöver, men kokain, då brukar kokain föra ju till en våldsam blodtrycksstigning, så går du med en utpåsning och brukar kokain så kan du fort få detta här allerede i ung ålder. Så nok en grund till att leva sunt och göra det en kan för att ta vara på hälsan.
3: Men du sa nog då, så gör det också lite vanskeligt att det inträffar ofta när du söver.
4: Ja.
3: Och hvis du då kuttar väl ut, helt ut och ligger roligt, så är det ju inte någon som uppdagar det, för då är det nog för sent.
4: Ja, det är helt rätt. Och klart, hvis detta sker när du sover och du kastar upp och sätter uppkast i halsen, så kan det gå dåligt. Så det är helt klart en risiko. Men så kan vi ju inte gå runt och bekymra oss för allt hela tiden. Vi måste hålla på med livet så gott som vi kan, och så får vi påverka det vi kan påverka. Och då är det ju stumpa röken i joggeskor då, och så kan jag ju inte tänka på det när den lägger sig. Så det är nog sånt som livet är, att på ett eller annat tidspunkt så sker det något, och då är det ju gärna inte det värsta om det sker när du söver heller.
3: Nej, det är ju sant det. Och så är det som han sa, att han hade mycket bekymringar, men det var inte alla bekymringar så blev det något.
4: Nej, då har du rätt.
3: Så vi får trösta oss
4: med det. Ja, du rätt. Nej då, men detta är en viktig ting att veta om, och så tänker jag då att en ska inte ha dålig samvittighet för att uppsöka läge eller lägevakt hvis en får denna här akuta hårverken. Det är mycket bättre att komma till en unödig check än att en inte kommit sig till lägen hvis en har fått en slik blödning. För då är som sagt är den andra blödningen, då ökar dödligheten våldsamt.
3: Akkurat. Men då kan detta vara slutappellen ikväll. Eller ja, på dina doktorpraten.
4: Ja.
3: Inte vara rädd för att uppsöka doktor eller meld ifrån hvis du får en slikt tillfälle.
4: Bruka hälsovesenet, det är det jag är där för.
3: Akkurat. Tack för praten denna gången.

0: Du lytter stadig på Radio Luster sin sommersending, der vi sender reprise på enkeltinnslag fra nattsendingen eller fredagssendingen fra vinter og vår solige bak oss. Nå vi kommet frem til den 13. i 3. Og Jon, hvem var det som var programleder da?
1: Jon Hamlen, det er meg det. Jon Oddvar Vinda og Meiren Lund.
0: Ja. Og vi gir ordet til Homai Irene.
2: Nå skal dere få lov til å treffe en fantastisk dame, Aud Marit Hillern. Hun har vært særlig aktiv i Hafslo Soglag og har skrevet flere artikler i lokalhistorisk årbok. Nå skal dere få høre en fortelling om motoren. Dere som er lokale på Veitastrand og på Hafslo vet sikkert hva hun mener med motoren. Men alle oss andre får spisse øren og hør på denne historien om motoren.
1: Litt om ferdsel på Veitestrandsvatnet før bygda fikk vegsamband til Hafslo i 1956. Bygda Veitestrand finner vi i Luster kommune med Jostedalsbreen som næraste nabo. Dette har nok mye å si for klima i dalen. For klima på Veitastrand, det er ikke typisk vestlandsklima. Det kan heller sammenlignes med et innlandsklima med kalde, ofte svært snørike vintre og korte, men likevel varme og gode somre. Til vanlig har snøen lagt seg nok så tidlig om høsten, ofte i oktober. Av den grunn har det ikke vært vanlig med tele i jorda, slik at når snøen forsvinner om våren, ofte nok så sent, så er det grønt med en gang. Bygda må reknes for å være heller grøderik, i alle fall det som er tatt omsyn til den geografiske plasseringen. Veitastrand er en typisk udal med hengedaler. Bygda er omkranset av høye fjell og brea langs vattnet og hele vegen inn i Langedalen og Østerdalen. Dette med snørike vintre og bratte fjellsider har ført til mange og store snøras om vintrene. Det har i perioder gjort Veitastrand til en isolert bygd. Tidligere var det vattnet som var ferdselsåret både sommer og vinter. Om sommeren rodde det knapt 2 mil lange vattnet, og om vinteren var det å ta seg fram på isen med hest og slede eller på skøyter eller ski. Det store problemet var høst og vår når det var islåge, som jeg sier, eller meinis. Da var isen utrygg, og det var uro å ta seg fram på den. I slike perioder var bygda virkelig isolert, og om man skulle til andre bygder måtte man gå over fjellet. Å ro fra Nes til Soge i enden av Veitestrandsvatnet, det tok ca. 3-4 timer, en vei. Sogebrygga ligger på Telgneset i nedre enden av Veitestrandsvatnet, men på motsatt side av der vegen går i dag. I eldre tid måtte folk dra til Solvåren, for det var handelsstaden før det kom handelsmenn på Hafslo i 1860-årig. I Solvåren var det ulike kontor, slik som skriver og lensmann, og der lag banken, der var det handelsmenn, og dit kom posten. I slutten av 1890-året, eller begynnelsen av 1900-året, var det en liten åpen dampbåt sett i fart på vattnet, men denne fungerte dårlig. I 1905 kom så den første båten med motor. Båten klappet til kai i Solvåren, den 3. juli i 1905, etter å ha brukt 28 timer fra Bergen. Båten var kjøpt i Kristiania for omlag 5000 kroner. Den heter Veitestrand 1, men på folkemunnet hadde den alltid vært kallet motoren. Maskinist var Per Ones, Ole Peren, og Augund Skagen, Skage Augund. Han var skipper i tillegg til at han var postoppnår. Senere var Edvard P. Nes, Ole Per Edvard, maskinist, og skipper var Kristoffer P. Nes, lærekikken. Motoren var et stort fremsteg for samferdsla, også for de som bodde langs vattnet. Båten hadde god plass til vare, post og passasjerer. Ikke minst hadde folk tak over hovedet. Motoren brukte ca. 2 timer på turen fra Nes til Soge. I 1896 kom det også en ny bru over Sogeelvi. Mange har undret seg over hvordan det var mulig å få denne store båten opp fra Solvåren og fram på Veitestrandsvatnet. Etter mye leiting og spørging har jeg forstått det slik at de brukte en firehjulstrekkvogn som var dregen av hester. De drog den opp gamle vegen fra Solvåren og fikk den på vattnet ved Lyngmo. Så ble båten fraktet over Havslovattnet gjennom Straumane og fram til Soge. Her ble så båten teken opp Sogeelvi og tenkte det var visst god plass til han, og så var det han kommet på vei til Strømsvattnet. Knut Jenes, som født i 1924, han forteller at de visst nok tok av overbygget på båten under frakting i dette siste stykket. Dette ble vel gjort for at båten ikke skulle være så tung. Jeg har også vært fortalt at båten var bygd av eik, et hardført treslag som sikkert ikke gjorde båten lettere. Den siste båten som gikk på vei til Strømsvattnet ble bygd på Nes. Denne ble bygd i 1935 av en som hette Ola Hengesand fra Kaupanger. Han hadde med seg fire karer til båtbyggingen. Det var Jonas P. Eri fra Lærdal og tre fra Veitestrand. Ivar L. Nese, Ivar I. Nese, Lars E. Hilleren Svahn og Ola P. Nes, Ola Per Ola. Så i 1936 ble båten kallet Veitestrand 2, da ble den teken i bruk. Denne båten var mye større og med et skikkelig lasterom. Motoren i denne båten, det var en Rubestad-motor. Motoren ble selgt etter at vegen kom, og båten sluttet å gå. Båten gjorde stogget etter de vegløse garene under vekst til Soge. Steinbrygja på Nesdam var i tre høgde, dette på grunn av ulik vassstand. Den lå rett under huset til Andesnes. Der var også pakkbui, der han kunne lagre vare. I Kvam var det også steinbrygja. På Brengsnes var det ikke brygja, men her kunne båten legge at det er slik at folk kunne komme seg ombord eller i land eller losse vare. På Kjeringnes var det heller ikke brygje, men her kunne båten legge til ved en hammar som var naturlig i terrenget. I Åspåla var det også steinbrygje. I Ugulsviki var det laget brygje da vegen var ferdig bygd dit, og dette var endestasjon for båten. Dette var rundt 1952. I Håla var det heller ikke brygje, men her kunne motoren sette mot land når noen skulle være med båten eller stige i land. På Telgneset på Soge var så steinbrygja som var endestasjon for motoren. Storebåten var en egen båt som det hengde etter motoren, og den var mye brukt til å frakte dyr for kjøp og salg. Folk nyttet den også til transport av leigedyr som skulle på beite framme på Veitastrand. Alf Skagen, som var født i 1910, fortalte at storebåten kom med buforelass som Per Røym på Mollandsmarki skulle frakta til fjellstølen Tufteden, fremst i Eldedalen. Storebåten kunne ta 9-10 kyr. De batt og dyr på begge sider båten for å få jamvekt. Denne båten var da nyttet til å frakta bygningsvaret til Veitastrand. Og så har jeg litt om vegbygging. Alt i 1842 søkte Veitastrendingene om at Sogeelvi måtte være gjort farende med båt, men ikke før i 1872, 30 år senere, var det vedtaket å gjøre noe med dette. Kanalfondet gav 400 daler, herade 200 daler og strendingene 200 daler. Elvi var trensket opp og det var bygd en trekkveg, planka på jernbolta i bergveggen. Noe hjelp var det kanskje i dette, men ennå så sent som i 1890 slepte handelsmenn på Havslo hele båtlastet med smørambara på Elvi og fangare innat ned i Tverbergsvattnet. Det hendte at ambarene var sunnslegne, men vet du, smøra flauta. I 1864 søkte bøndene i Kvam på Havslo herastyret om å få bygdeveg fra kyrkja og dit ut. Men de fikk avslag. I året 1891-95 ble det bygd. I året 1891-95 ble det bygd kjøreveg fra Havslo kyrkje til Telgneset ved neste enden av Veitestrandsvatnet med bru over Elvi. Vegen kostet 21 000 kroner. I 1936 tok det så til med bygging av vegen på østsiden av vattnet. Dette arbeidet skulle vise seg å ta 20 år. Den 20. oktober 1956 ble vegen offisielt åpnet. På denne tida ble det også bygd kjøreveg fra Nes framover mot Tungestølen. Tidligere var det bare en rie og kløvjeveg dit. I 1952 var det byggt tågbane från Ungstallen till bilväg med Ugulsvik. Vägen som gick från Såget till Vätestrand var delvis byggd med arbetskraft från bygden. Det första tilltaget tog till i mellankrigstiden från 13.9.1935 var det upprättat kontrakt med alla grundägare om att avstå grund efter vägen. Likadant skulle det avstå grund, grus med mer och utreda 10% av arbetskostnaden efter 20-talet. Det började att bygga vägen från Vätestrand till Kvam den 22.6.1936 och den stod färdig 1938. Sen startade upp med vägarbetet från Sove och framöver. Båten från Nes gick kvar dag med frakt av arbetare till arbetsstaden. Eftersom vägarbetet skrev fram vart stogga på båtruta korta in. Vägarbetet stogga under krigen, men 1948-1940 höll Vätestrandingarna fram med vägarbetet från Kvam till Stölsnäset. Folk från Havslo arbetade från Sove till Kallskine. Från 1948 gick de så samman om arbetet från Kallskine till Stölsnäset. Arbetet var attraktivt för många vätestrandingar. Vägen till arbetsstaden var nog så kort och arbetarna fick en jämn intäkt. De som arbetade på vägen hade kvar sin akkord i kvar sitt lag och kvar sin rode. Knut P. Nes, som föddes 1927, minnes att de 1947-48 fick betalt väl 1,60 kr i timmen. Det nytta bor och fejsliga börjningar, men senare kom skickliga borrmaskiner drivna med luft från kompressor. Vägen till Vätestrand var öppnad på Stölsnäset vid fylkesmann Schei den 20.10.1956 och vägarna som var upparbetade från kvar sin kant var där bundna samman. Vägöppningen var till stor förmån för garande på östsidan av Vätestrandsvattnet och garande framme på Vätestrand. Transport av folk, dyr och varor till och från bygden var mycket lättare. Med bilvägen kom en annan ändring. Motorbåten seglandstid var över och Vätestrandingarna slutade gradvis att bruka vattnet som transportåret. Vätestrandsvägen påverkade också bosättningsstrukturen i bygden, särskilt för de väglösa garande på västsidan av Vätestrandsvattnet. De spredde gasbruket som låg på västsidan av vattnet, Håla, Åspåla, Yngstallen, Käringnäs och Vrängsnäs, vart för tungvänt att driva. Innan 1970 var alla husligarna flyttade därifrån. Någon av dem slog sig ner på Havslo, men mesteparten av dem drog till Östlandet och fann sig arbete där. Efter många och långa rasvintrar på Vätestrandsvägen var det så byggt tunneller på de värsta sträckningarna. Fram till 1987 var det byggt i allt 4 tunneller framom det värsta rasen. Bergaskria i Horsva, där var tunneln 510 meter. Stölsnäse 969 meter. Rörtunnel i Svåri 170 meter och Märkeskria 1537 meter. I skrivande stund arbetar de nu på en ny tunnel i Björnebacken och Langane Samrane. Och rasvålar är i arbete i Burskria och Lindeskria. Detta ger så sitt till att många bor på Vätestrand och kan pendla till arbete utanför bygden. Och här kan jag lägga till att den tunneln som var planlagd i Björnabacken och Langanesamraden, den var färdig i 2016 och har en kämpeflott tunnel och ger mycket till att det tryggar och färdas längs vägen där. Så mycket har ändrat sig sedan Henrik Kron drog på sig färd från Sogndal till Fjärland i 1867. Då måtte han och resefölje hans lägga båt så kunde ta det över Havslovattnet till Såge och så vidare från Såge till Vätestrand. Härifrån gick det genom Snövdalen till Superledalen i Fjärland. Förbi Såge måtte de ta sig fram till fots och det var verkligen artigt att läsa hans skildringar av den naturen både över Såge och hela resten av vägen till Fjärland. Då kan en sammanlikna. Ja, nu ska det till slut få höra något som heter Rallarvisor från Vätestrandsvägen. Och det var en som heter Karl Johan i Kvam som har diktat den. Han var född i 1905 och levde till 1971. Och den här visan har varit efterspörd av flera, men Her finns du, men jag kan inte synja dessvärre. Det är lite det jag gör själv. En väg ska nu byggas vid Vajtestrands fjord. Och där blir det knok för en man som där bor. Med bor och med fejsel, med hacka och spett. Jag arbetar går det så lätt. Från Havslo där har vi uppslagar och bas. Från Ufjord är syning, det är inte fjas. Och du som är stränding, du må inte stå. Häng i så ska arbetet gå. Hvis staten bevilger att vi färdig ska bli och vägen ska byggas för häst och för bil i brattaste fjället med hugger oss fram men först ifrån Nesa till Kvarn. De gutter från Havslo är präktiga män och ingen kan klaga på Nordfjöringen. Han går nog sin runde 2 gånger per dag, där går han från lag och till lag. Ja, arbetet går som en lajk, det är klart och ingen på kräfterna sina har spart. Från Nesa till Gamlola så är vi klar, han Gamlola är nog så glad. Från Gamlola Sva och till Snövur i öst värst vägen först färdig är säkert i höst och kanske lite längre vid Soda går an men nästa gång är med i Kvarn. En månad på Vajtastrandvägen är gott och mangen ett slager med kultslägga slott.

0: Jag begynte att flytta när jag var 16. Då gick jag på Balsand statsrealskola i 2 år. Och det var min första period hemifrån.
1: Men kanske flyttade du då inte på?
0: Så gick jag 3 år på Voss glansgymnas. Och inte där så var det universitet i Oslo. Och så var jag utannan farmaceut, inte uppehållde där.
1: Så det var grund till att du flyttade ifrån Havslobygdi?
0: Ja, grund var ju att jag ville ha en annan yrke än bondeyrke. Jag födde odelsgut och hade med 8 syskon. Så det var många att ta för en far att välja då, egentligen. Så det var inte någon stor katastrof om jag bestämt mig i ung ålder för inte att bli bonde.
1: Ja. Men utdanningen, säger du, hur lång tid brukte du på det?
0: 4,5 år på universitetet i ett gymnasium.
1: Ja. Hur var det först då, när du var färdig med själva utdanningen?
0: Då fick jag mig jobb på apotek som provisor, heter det. Och jag drev mig då i, på forskjellige platser, eller 2-3 platser, ja. I 6 år. Och så fick jag bevilgning för att driva Hurum apotek. Det låg i Toft i Hurum, ett litet apotek var det.
1: Men du har flytt flera gånger.
0: Ja, men blev i Toft i 18 år. Arsjan heter det förresten.
1: Ja. Ja. Där kom Havslobygdingen.
0: Ja, jag måste pröva på att hålla på dialekt. Ja. Där vuxit omgården upp och där räknas Toft i Hurum som sin föd eller sin uppväxtplats. Och det var det också. Men när omgården blev stora, vi hade 2 döttrar, då flyttade vi till, eller när de blev 20 år cirka, så flyttade vi till Tönsberg.
1: Ja.
0: Och då fick jag bevilgning på ett annat apotek där.
1: Så du stiftade familjen när du var på Tofte?
0: Nej, det gjorde jag gjorde för.
1: Ja.
0: Jag fann en jenta från Toten. Hon var uppvuxen omtrent som jag på en, ute på, långt ute på landsbygden. Det var inte någon central plats.
1: Nej. Kolles var bylivet då? Tönsberg?
0: Ja, det var ju Tönsberg en väldigt fin by då. Och särskilt områden i Tönsberg var ju helt enestående. Och jag drev mycket med båtsport där och hade många ferier i båten.
1: Så det var där du drev med utanom jobb då?
0: Ja, det kan du säga. Ja, så gick jag på ski om vintern. Det var skiförare också,
1: ja.
0: I de dagar.
1: Du nämnde att du hade haft diabetes i 70 år.
0: Det stämmer.
1: Kolla så utvecklingen där var på Adlerissa Auri. Det är nog tydligt att det går an att leva med diabetesen länge då.
0: Ja, det har varit en våldsam utveckling. När jag fick det så gick jag på gymnasiet på Voss, bodde på Hybel, var 2 veckor på sjukhus i Bergen och så var jag tillbaka till Hybelen och där var jag alene med både fölingar och lite kvart. Och där satt jag sprøytene selv selvfølgelig fra første stund. Og da var det glassprøyte med kanyler som du kokte en gang i veka. Og ja, hygien var der etter. Det lå oppbevart på en spritbeholder.
1: Ha.
0: Det var primitive greier.
1: Da var det da i forhold til slektsrenom.
0: Ja, ja.
1: Var det da som jo var med å bestemme utdanningen i eller?
0: Ja. I allra högsta grad.
1: Ja.
0: Fick instruktion om att vad jag inte kunde göra som diabetiker. Och det var väldigt mycket rart den gången.
1: Ja.
0: Och då stod det igen i studiehandboken att hvis du har goda ben så kunde du bli farmaceut. Och det hade jag.
1: Ja. Du var i Tönsberg i så pass många år, men så förtidspensionerade du dig. Varför då?
0: Ja, det var fordi at det kom en ny apoteklov i 2001. Da var jeg 62 år og kunne førtidspensionere meg, og det passte veldig godt med den nye ordningen som kom. Da det gikk blant annet ut på at jeg kunne selge det apoteket som de hade fått av gratis av staten tidigare. Det kunde sälja till högstbjudande. Och detta var ett förhållsvis stort apotek, så det blev lukrativt att sälja.
1: Ja.
0: Ja, och så var det ett herreshus i Harså. Jag måste ju placera dessa pengar i en plats, och där var det plats till massa pengar i,
1: ja.
0: I gamla herreshus i Harså.
1: Ja.
0: Där hade jag i min tidligaste barndom haft, på den tomten hade jag haft min grönsakhage, så jag var liksom känd där,
1: ja.
0: På platsen.
1: Ja. Vad har du gjort med herreshuset?
0: Det blev då byggt om till 5 lägenheter. Det var ju tidigare kontorbygg.
1: Ja. Vad tid var detta här?
0: Jag köpte det i 2002 och så var det färdigt ombyggt i 2004.
1: Bör du där själv?
0: Nej, jag byggde om till lägenhet till oss. Men så blev det till att vi ville ut av byn och ut på landet. Så vi flyttade in på flugan.
1: Kolla så pensionisttillvaro var det hit?
0: Pensionstillvaron har varit så bra som kan bli. Men jag har rest väldigt mycket. Sett väldigt mycket av världen egentligen.
1: Ja.
0: Och särskilt har man, men det har ju det är inte bara fina upplevelser som jag har haft heller. För bland annat så var jag i Malaysia och där miste Konomi Inger. Hon miste en arm.
1: Ha.
0: Ett i badolycka. Hon blev angreppen av en brännmanet, svär brännmanet.
1: Det var inte spök.
0: Nej, det var allt annat än spök.
1: Vad tutlar du med om dagarna?
0: Ja, matlagning, husarbete. Det är klara att göra själv. Jag blir bli gammal.
1: Kan jag spöra hur gammal du är?
0: Ja, det kan du.
1: Hur gammal är du?
0: Jag är 80.
1: Ja. Nu hellre någon spräckare i alla fall.
0: Ja. Jag vill säga det.
1: Och sommaren då? Är det lite andra ting du drömmer då?
0: Ja, så har man hötta på tvangen.
1: Ja.
0: Den kräver sitt. Den må ju likhållas och ställas. Och,
1: ja.
0: Ja, och den har med jag har väldigt mycket glädje av denna.
1: Det är fint där uppe.
0: Ja. Och där är det väldigt barnabaden och dotter vår likar sig och väldigt gott på tvangen.
1: Så. Ja. Bor hon långt väck?
0: Hon bor i Wales.
1: Ja, det är nog inte liksom någon timmars köring heller.
0: Nej, det är inte det.
1: Är du ofta av besök?
0: Ja, minst en gång i året.
1: Ja. Och hon är väl här?
0: Ja, då, hon är det flera gånger i året.
1: Ja. Käckt. Detta med apotek, du var ju många år i branschen. Där har nog säkert utvecklat sig av mycket. Det var inte självbetjäning när du startade.
0: Nej, det var ett helt annat apotekväsen. Och det jag blev utdannad till och upplärt till, det var att laga mediciner. Och jag lärde att laga tabletter och laga stickpiller och vi laga hostesaft till hver enkelt kunde och vi laga hostesaft till massor människor då. I svära behållare och vi hvis någon huskar Bergens bröstbalsam.
1: Ja.
0: Med massa sprit i. Det var en vi hade kunder som kom varje dag och köpte sin Bergens bröstbalsam. Och detta blev lagat på apotekerna när jag startade.
1: Ja.
0: Både Bergens bröstbalsam och så honningariga balsam.
1: Ja.
0: Dessa to där var väl det som var mest missbrukt, vill jag
1: tro. Ja.
0: Och så kom det nya forskrifter i middag, var ju medan vi ändå drev med lagar det här. Och då blev spriten väcke.
1: Ja.
0: Och då blev salget väcke
1: också.
0: Ja. Mycket av det.
1: Så. Ja.
0: Så kom industrin och övertog allt det här. Och nu är det ju ingen som lagar något som helst längre i ett apotek. Så vitt jag vet. Så det är en väldig utveckling. Och så fick vi införing av datasystemen i på 80-talet. Och då hade jag akkurat övertäckt apoteket Valen i Tönsberg och där var det ju inte något sånt för den avgående apoteken ville ju inte bry sig med det.
1: Nej.
0: Men hon likväl skulle sluta. Så då blev det min uppgave och jag fick ju en ansatt, jag är inte någon expert på området så jag fick en av de ansatte till att ta ansvar för det. Det var ett stort apotek så det gick an att få till.
1: Ja.
0: Nå snakket jeg ikke skikkelig.
1: Nei, var, nå var du hjemme til Tønsberg, tror jeg.
0: Ja, det var det jeg var.
1: Nei, men dette forstår folk, vet du, når du har vært vekk I så mange år.
0: Ja, men jeg hadde liksom bestemt meg for å snakke sikkert.
1: Dette går helt fint. Ja, nei, dette var artig. Da hører du lage medisin, ja. Det valgte å flytte attende til Hafslo. Hvorfor da?
0: Jo, for det første så jeg nå født og oppvokst I Hafslo. Og så hadde vi to døtre. Den ene var bosatt I Wales. Og den andre flyttet til Jostedalen. Og da flyttet vi etter, liksom.
1: Ja.
0: Og Inger hadde en eneste bror, og han bodde på Voss. Og det var liksom lite slekt igjen på Østlandet.
1: Mm.
0: Ja.
1: Var det noe lett å avgjørsle og bryte opp ifra Tønsberg?
0: Nei. Det var ikke lett. Nei. Tønsberg var en veldig fristende by. Jeg kjenner flere som kom dit for å bosette seg der som pensjonister. Og en veldig populær plass for eldre mennesker. Og fint der med både fjord og I det hele tatt. Veldig fin by.
1: Ja.
0: Men, ja, og men det var dette med familie da, at vi hadde jo ikke noen familie igjen der. Men ungene I Jøsedalen, barnebarnene våre der, de likte ikke flyttingen, for de ville mye heller feriere I Tønsberg enn på Hafslo om sommeren.
1: Ja, det forstår jeg. Ja. Det blir ikke samme med fjorden I Tønsberg så Hafslovatnet.
0: Nei.
1: Nei.
0: Det blir ikke det. Det en av grunnene til at vi flyttet tilbake til Hafslo, det var jo også at vi visste at Luster kommune tok seg godt av gamle folk. Og det har vi endelig fått oppleve nå, når kona mi ble syk, så hadde vi en fantastisk god hjelp av heimesykepleien I Hafslo. Man kan ikke, ja, kan ikke bli bedre.
1: Ja, men dette var en interessant samtale da, du Per. Bruker du begge navnet forresten?
0: Nei.
1: Nei, da blir det Per.
0: Da blir det Per.
1: Ja. Da får du ha tusen takk for at du ville komme og snakke med Radio Luster.
0: Ja. Takk for at du fikk komme.
2: Da har vi funnet fram et ny knippe med innslag fra en sending fra I vinter, og Jon, hva slag dato gikk denne på luft I?
3: Den 27.3.26.
2: Og du vet kanskje hvem som var programleder, har du?
3: Ja, Pinskare og Per Eidar Svanstu.

0: Bara par steg, Trumpen.
1: Ja.
0: Snart kommer med och köper både deg och landrätt. Då är det klart för att presentera kvällens gäst på den här sändningen. Och då är du då, Dordi. Dordi, Boksasp, Lerum. Lite hause, men ellers i gott strukt till att vara med på radioen i några minuter nu.
2: Ja, det vill jag säga.
0: Ska vi snacka med dig, om dig, så är det inte kort våldsamt mycket man kan snacka om trots din unge alder. Är du enig i det?
2: Ja, det är nog så ofta jag brukar mycket tid på att snacka om mig själv, men jag har nog många meningar jag lika att snacka om det, som handlar om något större än mig själv, heldigvis.
0: Och när jag träffar dig så, så följs du ju, ja, klädlig beskeden. Men du har ju producerat en oändlighet med avis och tv och radio reportage. Varför då?
2: Ja, nej, jag har ju ett engagemang för många saker egentligen. Jag kommer ju från Sørheim på Sørsida av Lustrafjorden, och efter kort som har varit större så uppdagade jag ju att världen är större än Sørheim, utroligt nok, och men jag har med mig några värderingar som jag menar det är värt att kämpa för. Så jag har länge varit engagerad i bygden, den levande bygden, där att vi har arbetsplatser, skola, hälsotjänster decentraliserat, och inte minst landbruket, som jag kommer ju själv ifrån Lerigar på Sørheim, och ser hur stora ringvirkningar landbruket har i ett lokalsamfund, eller många av de lokalsamfund som jag har i Luster för exempel. Och därför så har jag varit väldigt upptäckt av att det är viktigt att vi bevarar landbruket vårt, att vi stöttar upp om matproduktionen vår, för det är den säkraste vägen en kan säkra levande bygde, matproduktion, självförsörjning och en rik andra positiva effekter då. Så dessa här tv- och radioreportager du snackar om, det handlar stort sett om detta, hur viktigt det är att vi stöttar upp om, ja, små platser och landbruket egentligen.
0: Och i 2024, eller var väl några veckor före, och då hade du en god idé. Då skulle du klara dig ett helt år med bara att äta norsk mat. Fortell.
2: Det stämmer. Så kan jag kan korrigera det lite, för det var inte så att jag tänkte på det ett par veckor före jag satte igång. Det var inte konsekvensutgrejd. Det var en påfunn jag fick i romjuli. Där jag kom ju ifrån, jag har ju studerat lite, så jag bodde på dina tiden i Oslo. Och då hade jag gjort det i cirka nästan ett och ett halvt år. Och så kom jag hem igen då, på juliferie hit till Luster. Och då är ju, jag tror att många som har varit studenter eller bodd hemma från och kommer hem igen, känner lite på det i julen, att det är ju lite som att komma hem igen på ett hotell med all inclusive. Så skicklig lyxigt med andra ord. Och då åt mig ju väldigt massa den ordentligt goda norska maten. Med åt pater, med åt på julaftet, med hemslakta sau, tytebær, gulrøtte, i det hele teket, mye god norsk mat. Og da begynte jeg å tenke at det er jo utrolig tyske at vi ikke eter denne gode maten resten av året også. Så derfor så tenkte jeg i romhjulet at ok, mitt nyttårsforsett i 2024, da skal være at jeg bare skal ete norsk mat. Og det var helt uten videre konsekvensutgreying, som sagt, og startet rett på 1. januar. Så det var jo en litt sånn brå start, men et utrolig, for meg, min egen del, lærerikt prosjekt. Og så håper jeg jo at jeg gjennom dette norske italieneråret har klart å formidle litt kunnskap om norsk matproduksjon. Ok, for det er viktig at flere også velger norsk mat.
0: Altså ikke all verden med research, men her kom du ut for mye uventet problem.
2: Ja, tja. Jeg hadde jo ikke så masse forventninger da, egentlig, så siden det var litt sånn spontant påfunn, egentlig. Men jeg tror at det er flere enn meg som kan kjenne seg igjen i at når du har levd to veker på sofaen i juleden, og bare etter julekake og marsipangriser og all verdens slags søtsaker, og så kommer hverdagen på en måte, det er jo litt tungt. Men som norske italiener så har vi jo ikke noe sukker. Så det var jo ikke sånn at jeg, det var hver dag, og så kunne jeg se frem til lørdagen igjen en gang. Det var på en måte null godteri i et helt år, som jeg kanskje ikke hadde tenkt så mye over da. Så det var null godteri, null brus, ingen søt saker. Og det var ganske hardt i starten. Jeg har sagt litt på skøyra, men jeg mener da jo litt også at de første to vekene så tenkte jeg på smågodt cirka en gang i halvtimen. så gikk jo da heldigvis over. Men det var kanskje den første større utfordringen. Og så det jo andre utfordringer også. Vi har jo veldig dårlig merking av mat, mener jeg. Det ikke bare å gå på butikken og tenke at nå skal jeg handle meg norsk middag, når opprinnelseslandet står med miniatyrskrift på baksida. Nå må vi nesten ha forstørrelseglass med deg på bui for å skjønne hvilken maten ifra. Og sånn skal det jo ikke være, mener jeg da. Til at vi har ikke så mye sånn krydder, pepper for eksempel, da produserer man jo ikke i Norge. Og hvis jeg skulle ete i lag med venner, enten om det var bare hjemme hos andre venner eller på restauranter, så ble jeg jo da også på litt utfordringer. Men effekter til, det fullt mulig. Og så tenker jeg at folk trenger ikke være like ekstreme som jeg var et år. Det viktigste at folk velger litt mer norsk mat, og jeg bruker å si at det mye bedre å ete 90% norsk enn 100% importert.
0: Jeg har jo googlet deg litt grann det. Og en av de ting jeg fant der, det var jo da kålrot i tacoen. Var det noen ting du ikke fikk til i hele taket med bare norsk mat? Var det noe slik at du følte da at jeg får ikke være med på matgildig, fordi at dette går ikke an å ete med bare norsk?
2: Altså, det er egentlig svaret nei, egentlig. For jeg finner løsninger på det meste. Og du nevner litt med kålrot i tacoen da. For når en ikke eter sukker eller sånn, altså en blir jo litt sånn, jeg har ikke så mye frukt, men en blir jo litt sånn på jakt etter nye smaker, nye ting, hva er det godt som er norsk? Og jeg oppdager jo at kålrot er jo noe vi ikke bare trenger å ete i juleden og i påska. Men jeg kan ete kålrot i hele året, og det er en fantastisk god og litt sånn søt grønnsak egentlig. Og i min vennegjeng, så når jeg bodde og studerte i Oslo, så møttes vi ofte en gang i veka og åt middag i lag. Og ofte så var det fredag og fredagstaco. Og da bød jeg jo fort på noen utfordringer. For det første så du kan jo bare starte med taco-lefsa, sånn tortilla-lefsa laget av importert mais. Og så har du jo taco-krydderet, du har taco-sausen, du har med bruk av mango i. En del andre sånne grønnsaker og ting jeg bare ikke tenker over at en har i taco er jo importert, dessverre. Så derfor så måtte ikke bare jeg, men egentlig hele vennegjengen min begynne å tenke litt nytt rundt denne her tacoen. Hva nye smaker kan vi tilføye? Så vi begynte jo da med at vi i stedet for å ete disse her mais-tortilla-lefseden, så bakte vi patekake, altså potetlumpe på en måte, som for det første, det smaker utrolig godt. Og en tortilla-lefse, den smaker ingenting, mens patekake, og den tilfører jo egentlig smak til tacoen som ikke har vært der før. Og så begynte vi på hvilke grønnsaker kan vi ha oppi. Og da hadde vi jo både oppi kålrot, og vi hadde eple. Vi kunne ha sesongens krydderurt. Så det var egentlig veldig spennende, og tacoen var jo sånn, nesten symbol på sesongen gjennom året. For etter kort som det kom jordbær for eksempel på sommeren, så var det jo helt naturlig av jordbær i tacoen. Og det smaket altså utrolig godt, det ser du flira litt der hit. Men nei, det har vært veldig spennende, og jeg har fått smak på veldig masse god norsk mat, blant annet da kålrot i taco, som jeg mener at flere kanskje burde prøve enda på en fredag.
0: Men når du ikke har noe ting ifra tacolandets opphavslandet til tacoen, så er det vel ikke taco lenger, kanskje? Eller? Det er godt, men det er ikke taco.
2: Jeg har ofte tenkt, for jeg tror at mange, kanskje spesielt i min generasjon, jeg er 23 år nå, tenker at hvis en skal bare ete norsk mat, så da skal du på en måte leve på forrykål og kjøttkake et år. Og så har jeg vært opptatt av å si at ja, jeg synes jo det er kjempegodt med både forrykål og kjøttkake, men skal vi få flere folk til å ete mer norsk mat, så må vi være åpne for at vi må importere mattradisjoner, men gjøre det på norske ressurser. Og taco er jo et sånt eksempel på en mattradisjon som vi på en måte importerer, Men så med det helt fullt mulig å gjøre om til helt norsk. Og sånn det jo med både hamburger og pizza. Jeg prøvde til å lage sushi. Så det finnes altså muligheter. En kan ete egentlig det samme, i hvert fall for min del. Det ikke noe jeg sakner egentlig i dette norske terrianeråret mitt. For en finner løsninger, og det mye god norsk mat da. Plossert av dyktige norske bønder.
0: Siste spørsmål om kålroti. Den fikk et navn under 2. verdenskrig. Hva var det?
2: Nordens apelsin, og da tenker jeg på sin plass egentlig, det jo som jeg sa tidligere, det jo en utrolig søte grønnsak, egentlig. Den gir og C-vitaminer, så det da, den finner både apelsin og Nordens apelsin. Så det jo på mange, nå er jeg ikke sånn en næringsfysiolog akkurat, men det på mange måter en veldig god grønnsak som jeg har gode forutsetninger også for å produsere i Norge. Og vi jo da, hvis jeg kan legge til da helt på slutten, vi som bor i Lyst, det har jo landbruket rundt oss hele tiden. Men jeg skal ikke langt utenfor Lyst til før jeg skjønner at landbruket også er fjernt for store deler av landet vårt. I dag så importerer vi over halvparten av all mat vi etter fra utlandet. Det gjør oss til verdens minst selvforsynte land, ifølge FN. Og en ting jo på en måte at det fører til mindre liv i bygden, og fraflytting og mer sentralisering. Men det har også en beredskapsfunksjon, dette med matproduksjon, for klart da, den dagen det blir krig, eller det skjer en annen stor krise i Norge, som gjør at vi ikke kan importere så mye mat som vi har gjort før, så vi utrolig sårbare. Og det hjelper ikke hvor mye penger vi bruker på våpen, eller hvor mange flere soldater vi sender i førstegangstjenesten, hvis ikke de som skal ut i krigen har mat i magen. Så det klart at det veldig viktig at vi produsere mer mat i Norge, sånn som jeg gjør i Lyst der, og at vi som har dine her tilknytning til landbruket, bruker stemmen vårt til å snakke om hvorfor det viktig at flere folk eter norsk mat.
0: Men den store elefanten i rommet, der vel alt av utenlandske fôret som man må ha for å klare å produsere det vi gjør i dag.
2: Ja, helt klart. Nå dette her korrigert for fôret, som jeg har rundt, jeg tror det 40% ifølge NIBIO, korrigert for det importerte fôret. Men sånn som for eksempel fisk da, jeg tenker jo at, i hvert fall tenkte jeg da, at hvis du kjøper fisk på butikken, så er det norske, sant? Men masse av den fisken jo egentlig fra England, særlig disse her pakka, og den liksom, norske fisken, den har jo levd på hele importert fôr, sojafôr i sånne opprettsmære. Og det klart da at vi har en veg å gå på kraftfôr med hjertedyr i våre, vi driver jo med sau. Men jeg vet at det folk som jobber mye med dette nå og felleskjøpet, vet jeg snart har et hele importert type kraftfôr da. Så det skjer ting, det går i rett retning, men klart som du nevner, vi må gjøre mer på mange fronter, skal vi nå kjøre forsyningsmålet og sørge for mer matproduksjon i Norge.
0: Ja, og så ser du da, får du deg til fjells tidlig på våren og henter deg til sent og har gått med fôr hjemme, så vel sauen noe mer av beste du kan bruke når det gjelder norsk mat.
2: Ja, det nok da.
0: Vi må snakke om andre ting også, Dordi, men først litt musikk. Liker du musikk?
2: Jeg veldig glad i musikk. Jeg jo egentlig folkemusiker. Jeg har brukt store deler av min oppvekst, eller ved ungdomstid særlig kanskje, på folkemusikk, vokalfolkemusikktradisjonen, spesielt fra Indre Sogn og Sogn og Nordmøre.
0: Mm. Og der må vi jo også nevne at du har jo en landskjent tante i akkurat denne bransjen der.
2: Ja, det jo stolt av selvsagt, og en stor inspirasjon for meg i hvert fall. Så jeg tenkte at hvis jeg kan ønske meg en låta, så hun skriver jo også sanger selv. Og mange av dem synes jeg utrolig vakre. Blant annet den som heter Kveldsong, som hun skrev egentlig om Nordmøre. Men det jo, jeg tenker relatert bare til alle som har en heimstad, og som glad i sin heimplass. Så da ønsker jeg meg at vi hører på Kveldsong av Vinnie Buksaspen.

0: Det var sista inslaget vi har ifrån fredagssändningen på det sista halva året, vinter och vår. Först och främst, och John, du kan nog få lov att säga vem vi är med så har valt ut det här.
1: Det är Finskar och John Hamlen.
0: Ja. Och då står väl bara att säga tack för oss och minna om att enten kommer country-teamet om några få sekunder eller så startar med uppåt igen. Släck er då.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund.
1: Och där du lyssnat nu är sommarradio på den förnämnde Radio Luster med sände i upptak reprise eller kurvekallare ifrån fredagssändningen var i vintern och våren så ligger bak oss. Nu är vi kommande fram till den 3/4. Men först må man väl kanske säga vem som står för i så här sändningen här.
2: Jon Hamlen och Finskare.
1: Ja. Och som sagt, den 3/4 i år så gick lite på luft i. Och vet du vem som var programledare av?
2: Kristen Åberg och frua.
1: Ja, och Asbjörg.
2: Asbjörg, ja.
1: Och då ger mig ordet till en kristen.
3: Och så är det då kvällens doktorprat. Och vanligtvis så inte doktorpraten så jag brukar ha en melodi så refererar sig lite antan doktor eller sjukdomar. Det har jag inte denna gång. Den har inte någon referens till något så helst. Annorlunda till mig själv. För det är att jag har nämnt det för, jag har arvat en del lite mor mig. Och det ena det är det att jag alltid har en melodi uppe i huvudet så surrar mig eller mindre. De är alltid ett eller annat slags så surra och går. Och refränger på en måte en del tar in där så att rosor doftar alltid som det när det skymmer med Torleifs. Något av den har gått något slik, ja, så bäst är det så har jag en gående. Och så då tänkte jag då kan du någon andra få mövas med han också. Slik att då spela med den lite. Inte doktorpraten, så du vet vad det rör dig. Ja, då ska jag önska Bård Flattum Lilleng på välkommen i studio till Radio Luster.
4: Jo, tack för det.
3: Till dagligen så är du kommunoverlege i Sundfjord, Fjaler och Hyllestad, men av och till så har du lite fri så du kommer in i hoppen och pratar med oss.
4: Ja, det är kjekt att vara här och så när man kan smätta dig in på en hemmekontordag så passar det bra.
3: Ja, detta är ju hemmekontor i högsta grad. Ja. Men det som du ska snacka om här det är ju självsagt, det är doktorprat.
4: Ja.
3: Och vi får in förslag då ifrån dig som hör på oss. Och det kom in ett förslag så jag lurte på om detta här var ett japansk bilmärke eller vad världen det var. Så detta var så invecklat att du får både fortälla det och säga vad detta egentligen är för något.
4: Ja, jag förstod att det var spörsmål om hjärnehinneblödning eller det som heter subarachnoidalblödning. Och det kan vi gott snacka om. Detta jobbar ju jag en god del med tidigare när jag jobbade på Rikshospitalet. Jag är ju specialist i neurokirurgi och där blir du inlagt hvis du ska behandlas för den typen blödningar. Hjärn, den är ju gott i impact. Han ligger ju inne i skallen som är ju helt hard och oelastisk, sant, av ben. Ut på den så tror folk att det ligger ett tynt lag hud för jag syns det känns hårt ut när jag tänker på, men skalpen är gott över en centimeter tjock ut på där, så det är god inpackning. Mm. Och när du kommer in förbi skallen då, så ligger det tre hjärnehinnor och packa in hjärn. Det är tjocka hinnor ytterst. Så ser ut kvit och tjock, sånn som nästan sånt så svömmeblero på en fisk. Hvis du har slödd en aure så ser du det omtrent den konsistensen. Den är hard och solid. Innenfor der så ligger det to tynne hjernehinner. Och den ene hette då på fint arachnoidia, alltså edderkopphinnen, för den är tynn som spindelväv. Och när du har en subarachnoidal blödning så har du en blödning inunder den hinnan. Det är inte mer mystiskt än att där går alla pulsårene till hjärnan. De ligger över hjärnan som ett nätverk och så går de in där så hjärnan ska ha friskt blod med syrstoff. Och när det sker blödningar ifrån de årene då, så sprer blodet sig ut under hjärnehinnan upp på hjärnan. Ja. Och då är en väldigt dramatisk situation. För du kan tänka dig hvis blodet plötsligt leker fritt ut över hjärnan in i den harde skallen, så blir tryck i hjärnan lika högt som blodtrycket ditt. Och då är 5-6 gånger så högt så då trycker sig hjärnan till vanlig. Så hjärnan blir utsatt för ett tryckchock över hela hjärnan samtidigt. Och då är väldigt, väldigt farligt. Och jag vet inte om någon har, av inringarna har sagt något om då, men de som har haft det fortäller om en våldsam huvudvärk. Värsta huvudvärken de har känt i hela livet sitt, och han kommer väldigt brått. Hos många så kommer han momentant. De beskriver det som ett pistolskudd i huvudet, säger de, från ingenting till kämpevont. Och så är det något där siger denna smärten på i löpet av ett par minuter. Begynner gärna i bakhuvudet eller på sidan och lite sånt på ett punkt. Och så kommer den här smärten. Då har det skett. Och då kan det nog vara flera orsaker att blödningen sker. Den kan ju slå detta på sig. Men någon av oss går runt med utpostningar på dessa pulsorna på hjärnan. Och då kan både mig och dig ha utan att vi vet det. För dig märker du ingenting till för de eventuellt raknar. Så då, det, någon familjer har det lite hyppigare än andra, men har du en sån utpostning så är det 1% chans kvart enast år du lever att den ryker. Och då får du denna blödningen som då ger denna våldsamma hodepinnen, och då är det så att en fjärdedel av de som får det, de dör. 15% dör där och då. Och detta kan ju ske om natt, och det är så en finne i säng om morgon som har gått bort i löpet av natt, och det kan ha haft detta utan att märka det. Så detta är en skummel sjukdom.
3: Men så är det skummel då att när någon då plötsligt blir väcka och som är så då är pårörande för att säga det slik, vet inte vad detta är, men i det tillfället då så är det inte hjälp att göra något, för det hjälper inte något med hjärtelunga kompression eller någonting, för det är en situation så är det är inte mer att göra.
4: Jo, alltså då kan man göra, för du vet, en del av dessa, runt halvparten, blir bevisstlösa. Och när du blir bevisstlös så kan tungor detta bak, och du kan sluta pusta bak för de tungor de ligger i vägen. En del av de blir kvalm och kasta upp, det är väldigt vanligt. Och får du uppkast i luftvägarna så kan du stoppa pusten, och då vill du ju dö av att du inte får luft. Så absolut, då du är inne på något är kämpeviktigt. Vanlig förstehjälp, då gäller det också i dessa tillfällen. Ja, så då är bara, hvis någon får detta och faller om med stark huvudvärk, så ska en följa de helt vanliga principerna om hjärt-lungräddning. Nu är det lite sjeldnare att det kommer hjärtestans. Det kan komma ut i förlöpet, i alla fall om det har varit pustestans en stund och det blivit lite surstoff. Men det vanligaste är att de kan tränga hjälp att hålla luftvägen fri. Sant? Lägga det i stabilt sidleje, pirka ut eventuell uppkast i förmånen, träcka liksom käven fram och huvudet bak, sånt som man har lärt, sant? För att tungor ska komma ut av luftvägen och ge fri. Så först hjälp, kämpeviktigt, så då må man hjälpa disse och med.
3: Ja, så då var det egentligen stabilt sila i dag, det är ju det som är spörsmål. Ja. Det är det att lägga dig på ryggen och hårt underlag och börja med...
4: Ja, hjärtekompression tränger de inte hvis inte de får hjärtestans, så länge de har puls, vet du, så tränger de inte då, men så det är nog akkurat i detta så är det fokus på fri luftväg. Ja. Men då är det kämpeviktigt, för du vet, då så skadar hjärnan i detta, det är nog en ting att trycka, men så är det mangeln på surstoff, för årene när det har blödd så kan årene träcka sig samman, och så är det sånt att till vanligt så får ju hjärnan massa blod. Han brukar ju gärna 20% av allt blodet vårt gå till hjärnan och drifta den, för den är krävande, det är ju datacentralen, sant? Så där ska det in surstoff och drivstoff, socker. Men då så sker då när du har fått den här blödningen runt hjärnan, så gör att trycket in i huvudet blir lika högt som blodtrycket. Då kan du tänka, hur ska hjärtat klara att pumpa in blod in i en box som har lika högt tryck som blodtrycket? Jo, då man skruvar upp blodtrycket, sant? Ja, akkurat. Så då går blodtrycket upp, och så blir det pressa blod in likaväl, men det går ju mycket trådare, så hjärnan får för lite blod. Så när detta handlar ju om att ringa raskt 113, och hvis en misstänker detta så ska ju folk rätt in på sjukhus. Och där blir det tagit ett CT-bilde som visar blödningen, i alla fall hvis det är raskt. Alltså, den dagen det har skett så visar nästan alla blödningen blødningene på en CT. Mm. Og da kan en gjerne finne utpostningen og hvor han ligger. Og så må han fraktes til et litt større sykehus, det nytter ikke å gjøre i Førde, der en kan behandle dette. Og da er litt spennende, vil du høre litt om det? For da er fin medisin altså.
3: Men jeg hadde et lite spørsmål før, for det rar, når jeg kommer ned til et rar, da er jeg helt vekk, kan jeg si. Men så har man nok med et rar, men da er det vel mer drypper, og hvis det er at jeg føler meg litt, at jeg skal smile og si navnet sitt,

0: Og da de hører her, da var Olav Steie med melodien Komma Heim. Og da de hører på sommerradio med repriser på Radio Luster. Og John, hvor langt er vi kommet nå fram?
1: Den 7. i 3. 26.
0: Og hvem var programleder?
1: Jon Grete Ugul, Mia Alme og Jon Havland.
0: Og da gir vi vel ordet til H. Jon Grete.
2: Jeg har fått med meg en heimatteflytte lustring denne gangen, Per Fredrik Hess. Velkommen.
3: Takk.
2: Hest vokste du opp henne?
3: Jeg vokste opp i Øvre Mo på Havslo.
2: Ja.
3: En gar i sentrum av Havslo.
2: Hvor tid flyttet du ut da? Hvor gammel var du?
3: Ja, jeg begynte å flytte når jeg var 16. Da gikk jeg på Balsand statsrealskole i 2 år, og det var min første periode hjemmefra.
2: Men hva flyttet du da etterpå?
3: Så gikk jeg 3 år på Voss Glansgymnas, og etter da så var det Universitetet i Oslo, og så var jeg utdannet farmasøyt etter oppholdet der.
2: Så da var grunnen til at du flyttet ifra Havslobygdi?
3: Ja, grunnen var jo at jeg ville ha en annen yrke enn vondeyrke. Jeg fødde Olesgut, og vi var 8 søsken, så det var mange å ta for en far å velge i da, egentlig. Så det var ikke noen stor katastrofe om jeg bestemte meg i ung alder for ikke å bli bonde.
2: Ja. Men utdanningen, sier du, hvor lang tid brukte du på det?
3: 4,5 år på universitetet etter gymnasiet.
2: Ja. Hvor var det først da, når du var ferdig med selve utdanningen?
3: Da fikk jeg meg jobb på apotek, som provisor, heter det. Og da drev jeg meg da på forskjellige plasser, eller 2-3 plasser, ja. I 6 år. Og så fikk jeg bevilgning til å drive Hurum apotek. Da lå jeg i Toft i Hurum, et lite apotek var det.
2: Men du har flytt flere ganger.
3: Ja, vi ble i Toft i 18 år. Akjan heter det forresten.
2: Ja. Ja. Da kom Havslobygdingen.
3: Ja, jeg må prøve å holde på dialekten. Ja. Der vokste Ungarn opp, og de reknet Toft i Hurum som sin eller sin oppvekstplass. Og det var det også. Men når Ungarn ble store, vi hadde 2 døtre, da flyttet vi til, eller når de ble 20 år cirka, så flyttet vi til Tønsberg.
2: Ja.
3: Og da fikk jeg bevilgning på et annet apotek der.
2: Så du stiftet familie når du var på Tofte?
3: Nei, det gjorde jeg før.
2: Ja.
3: Jeg fant en jente fra Toten. Hun var oppvokst omtrent som jeg, langt ute på landsbygden. Det var ikke noen sentral plass.
2: Nei. Hvordan var bylivet da, Tønsberg?
3: Ja, da var jo Tønsberg en veldig fin by da. Og særlig sommeren i Tønsberg var jo helt innestående. Og vi drev mye med båtsport der, og hadde mange ferier i båten.
2: Så da var det du drev med utenom jobb, da?
3: Ja, det kan du si. Ja, så gikk vi på ski om vinteren. Det var skifører også,
2: ja.
3: I de dager.
2: Du nevnte at du hadde hatt diabetes i 70 år.
3: Det stemmer.
2: Hvordan har utviklingen der vært på alle disse årene? Det er noe tydelig at det går an å leve med diabetesen lenger da.
3: Ja, det har vært en voldsom utvikling. Når jeg fikk det, så gikk jeg på gymnasiet på Voss, bodde på Hybel, var 2 veker på sykehuset i Bergen, og så var jeg tilbake til Hybelen, og der var jeg alene med både følinger og litt av hvert. Og der satte jeg sprøytene selv selvfølgelig fra første stund. Og da var det glassprøyte med kanyler som du kokte en gang i veka. Og ja, hygien var der etter. Det lå oppbevart på en spritbeholder.
2: Ha.
3: Det var primitive greier.
2: Da var det da i forhold til slik som det er nå.
3: Ja, ja.
2: Var det da som jo var med å bestemme utdanningen, eller?
3: Ja. I aller høyeste grad. Fick instruktion om att hva jeg ikke kunne gjøre som diabetiker, og det var veldig mye rart den gangen.
2: Ja.
3: Og da stod det igjen i studiehåndboka at hvis du har gode bein, så kunne du bli farmasøyt. Og det hadde jeg.
2: Ja. Du var i Tønsberg i såpass mange år, men så førtidspensionerte du deg. Hvorfor er det
3: da? Jo, det var fordi at det kom en ny apoteklov i 2001. Da var jeg 62 år og kunne førtidspensionere meg, og det passte veldig godt med den nye ordningen som kom. Da det gikk blant annet ut på at jeg kunne selge det apoteket som det hadde fått av gratis av staten tidligere. Det kunne jeg selge til høgstbydende, og dette var et forholdsvis stort apotek, så det ble lukrativt å selge.
2: Ja.
3: Ja, og så var det dette herreshuset i Harstad. Jeg måtte jo plassere disse pengene i en plass, og der var det plass til masse penger i gamle herreshuset i Harstad. Der hadde jeg i min tidligste barndom hatt, på den tomten hadde jeg hatt min grønnsakhage, så jeg var liksom kjent der på plassen.
2: Hva har du gjort med herreshuset?
3: Det ble da bygd om til 5 leiligheter. Det var jo tidligere kontorbygg.
2: Ja. Hvor tid var dette her?
3: Jeg kjøpte det i 2002, og så var det ferdigt ombygd i 2004.
2: Bor du der selv?
3: Nei, vi bygde om til leilighet til oss, men så ble det til at vi ville ut av byen og ut på landet, så vi flyttet inn på fluga.
2: Hvordan har pensjonisttilværet vært hit?
3: Pensjonstilværelsen har vært så bra som det kan bli. Vi har reist veldig mye, sett veldig mye av verden egentlig.
2: Ja.
3: Og særlig har vi, men det har jo det er ikke bare fine opplevelser vi har hatt heldig, for blant annet så var vi i Malaysia, og der miste kona mi Inger, hun miste en arm etter badulykke. Hun ble angrepet av en brennmanet, svær brennmanet.
2: Men det var ikke spøk?
3: Nei, det var alt annet enn spøk.
2: Hva tutler du med nå om dagene da?
3: Ja, matlaging, husarbeid, det jeg klarer å gjøre selv. Jeg begynner å bli gammel.
2: Kan jeg spørre hvor gammel du er?
3: Ja, da kan du.
2: Hvor gammel er du?
3: jeg ser jo alltid.
2: Ja. Du er heldig noen sprekere i hvert fall.
3: Ja, jeg vil si det.
2: Og sommeren da, er det litt andre ting du driver med da?
3: Ja, så har vi høtta på tvangen.
2: Ah, ja.
3: Den krever sitt. Den må jo vedlikeholdes og stedles.
2: Ja.
3: Ja, og denne med jeg har veldig mye glede av denne.
2: Det er fint der oppe.
3: Ja. Og der er det veldig barnebarn og dotter vår liker seg også veldig godt på tvangen.
2: Så. Ja. Bor hun langt vekk også?
3: Hun bor i Wales.
2: Åja, det er jo ikke liksom noen timers kjøring heller da.
3: Nei, det er ikke da.
2: Er du ofte å besøke henne?
3: Ja, minst en gang i året.
2: Ja. Og hun er vel her?
3: Ja, da, hun er det flere ganger i året.
2: Ja. Kjekt. Dette med apotek, du var jo mange år i bransjen. Det har nå sikkert utviklet seg også mye. Det var ikke selvbetjening når du startet.
3: Nei, det var et helt annet apotekvesen. Og det jeg ble utdannet til og opplært til, det var å lage medisiner. Og jeg lærte å lage tabletter og lage stikkpiller, og vi lager hostesaft til hver enkelt kunde, og vi lager hostesaft til masse mennesker og svære beholdere. Og hvis noen husker Bergens brystbalsam,
2: ja,
3: med masse sprit i. Vi hadde kunder som kom hver dag og kjøpte sin Bergens brystbalsam. Og dette ble laget på apotekene når jeg startet.
2: Ja.
3: Både Bergens brystbalsam og så honning og rigga balsam.
2: Ja.
3: Disse to der var vel det som var mest misbrukt, vil jeg tro.
2: Ja.
3: Og så kom det nye forskrifter. Det var jo mens vi enda drev med å lage dette her. Og da ble spriten vekke. Ja. Og da ble salget vekke også.
2: Ja.
3: Mykje av det.
2: Så. Ja.
3: så kom industrien och övertog allt det här. Och nu är det ju ingen som lagar något som helst längre i ett apotek, så vitt jag vet. Så det är en väldig utveckling. Och så fick vi införing av datasystemen på 80-talet. Och då hade jag akkurat övertäckt apoteket Valen i Tönsberg, och där var det ju inte något sånt, för den avgående apoteken ville ju inte bry sig med det.
2: Nej.
3: Men hon likväl skulle sluta. Så det blev min uppgave, och jag fick ju en ansatt, jag är inte någon expert på området, så jag fick en av de ansatta till att ta ansvar för det. Det var ett stort apotek, så det gick an att få till.
2: Ja.
3: Och snackade inte skickligt.
2: Nej, då var du hemma till Tönsberg, tror jag.
3: Ja, det var det. Va?
2: Nej, men detta förstår folk, vet du, när du har varit väck i så många år.
3: Ja, men jag hade liksom bestämt mig för att snacka skickligt.
2: Det går helt fint. Ja, nej, detta var alltid att höra hur du lagar medicin, ja. Det valde att flytta att ända till Havslå. Varför är det?
3: Ja, för det första så är jag född och uppvuxen i Havslå. Och så hade vi två döttrar. Den ena var bosatt i Wales. Och den andra flyttade till Jostedalen. Och då flyttade vi efter, liksom.
2: Ja.
3: Och Inger hade en enaste bror, och han bodde på Voss. Så det var liksom lite släkt igen på Östlandet.
2: Mm.
3: Ja.
2: Var det något lätt att avgärsla och bryta upp ifrån Tönsberg?
3: Nej, det var inte lätt. Tönsberg var en väldigt fristande by. Jag kände flera som kom dit för att bosätta sig där som pensionista. Och en väldigt populär plats för äldre människor. Och fint där med både fjord och... I det hela tatt, väldigt fin by.
2: Ja.
3: Men... Ja, och det var men det var det som är familj då, att vi hade ju inte någon familj igen där. Och men ungarna i Jösterdalen, barnbarnen var där, de likte inte flyttingen, för de ville mycket hellre feriera i Tönsberg än på Havslå på sommaren.
2: Ja, det förstår jag. Det blir inte samma med fjorden i Tönsberg så Havslåvattnet.
3: Nej. Det blir inte det. En av grunden till att vi flyttade tillbaka till Havslå, det var ju också att vi visste att Luster kommunen tog sig gott av gamla folk. Och det har vi äntligen fått uppleva nu när Konami blev sjuk, så hade vi en fantastisk god hjälp av hemsjukepleien i Havslå. Man kan inte, ja, man kan inte bli bättre.
2: Ja, men detta var en intressant samtal där du, Per. Brukar du bara ge namn förresten?
3: Nej.
2: Nej, då blir det Per.
3: Då blir det
2: Per. Ja. Då får du ha tusen tack för att du ville komma och snacka med Radio Luster.
3: Ja, tack för att du fick komma.
0: Då har vi fått fram en ny knippe med inslag ifrån en sändning ifrån i vinter. Och Jon Korslag, då tog vi grinna på luft i.
4: Den 27.3.26.
0: Och du vet kanske vem som var programledare, har du?
4: Ja, Pinskare och Per Eidar Svensstuen.

0: Me attende til i jaur, torsdag, der han Jon Navarsete og han Anders Fortun har underholdt en store forsamling med idrettshistorie. Fint at dere stikker innom oss i Radio Luster også. Og nå foredraget slutt. Her foredraget, vi kaller det forresten.
1: Ja, det blir jo en sånn vandring i idrettshistorien, mest i Luster da, eller indre såg nå litt, men et foredrag med bilder og god historie. Mm.
0: Og du kan jo idrett både sommer og vinter, altså alt han blir anpusten av i indre sågen. Men hvordan er det med deg, Anders? Det er vel først og fremst fotball og vinter du er i brygge på, ikke da?
2: Jo, altså det så er min favorittidrett alltid våre, det er langrenn da. Og det er jo det som liksom er idretten for Norge da. Det er jo nasjonalidretten vår. Men nå er det jo kommet mye til, og blant annet dette her med skiskyting, og der fenger nå kanskje vel så mye, men alltid så blir det langrenn jeg går tilbake til, og det der jeg har opplevd det meste, og jeg har selv en utdannelse som er på høgste nivå i Norge da. Jeg gikk sammen med Erik Røste, og han var president, og jeg hadde jo også en runde med han Ivar Stuan, og han holdt på å enda opp. Jeg husker jeg gikk DK-slag sammen med han i 89. 89! Det er jo helt utrolig. Og han er så gira og gjør det så bra. Så kombinert er jo ikke akkurat min favoritt, men det viser det at når han liksom begynner å prate med, da blir det litt interessant å høre. For han er en mann som ser muligheten, og han jeg er imponert spesielt det han har fått med damen nå. Og dette med å oppleve det Vikersund er helt fantastisk. Da var i hvert fall fra alt sammen med fotball avslaget, da prioriterte jeg Vikersund. Fantastisk å se på.
0: Men du, Jon, du er mer journalisten, du er den som skriver om ting og snakker om ting og har greier på ting. Har du også vært en slags trener lignende greier?
1: Ja, det er noe i fotball der da. Det er noe stort sett fotball som var min hovedidrett, men jeg var jo med på alt mulig når vi var yngre, langrenn, og det var hopping og slalom, og så vi var ganske allsidige i oppveksten da, og da tror jeg vi hadde gjenfør når vi ble fotballspillere. Mm. Mange men, år var med på og spilte både håndball, og vi greide å veksle mellom håndball og fotball hele karrieren.
0: Men grunnen til at du kan holde foredrag her, det er jo at du har jo skrevet utrolig mye om det, så du må jo vete mye om det andre har gjort.
1: Ja da, jeg er alltid interessert i en nysgjerrig i alle idrett egentlig, og lokalt ikke minst, så jeg har jo jobbet som journalist, og så har jeg hatt en spalte sant, i Sogn og Vis i 16-17 år, om alt mulig, og det er veldig interessant. Alle lokalmiljø har sine gode historier. Mm. Og det vi har vært med på i dag, og i Lustan, det er jo kjempeartig.
0: Og der sa jeg, jeg fikk dessverre ikke være med på det, men jeg sa det var fulle sal, så jeg var helt sikkert ikke saknet. Hva er det jeg snakket om i dag?
2: Jeg kan jo, altså, vi har jo snakket om alt mulig da, for å si det slik, og vi er ganske sånn frie da. Vi hadde mange som kom med ja, historier, og vi hadde jo kanskje spesielt her på avslutninger, og det ble jo nesten sånn salmevers om en fotballkamp, så hadde forrige gjennom, det var 60 kommuner,
1: ja.
2: Og det er jo dette her ofte også som er at en lustre fotballen, han er jo litt veldig sosial. Mm. Og jeg kuksa jo selv når jeg var med og trena med han Knut Idar og Hans Arvid,
1: ja.
2: Så det sosiale, det var viktig å få med seg, det skulle liksom ikke være et press, og da var fotball, og når fotball var ferdig, da gjorde vi alt annet enn spilte fotball. Og jeg har en liten kommentar til denne her med Jon sier i forbindelse med at det gikk langrenn. Jeg tror at dette her med utholdenhet, at du bygger opp og har god utholdenhet i botten, det jeg føler kanskje deg selv har det, for Jag har ju upplevt detta här i förbindelse med att när ifrån jag var född så har jag alltid måttat bruka fötterna mina. Jag bodde på Opptuna och kova transportmedel. Ja, det var fötten. Vi gick på skolan, vi gick 10 kilometer för dagen. Och det var inte brått, det var och i starten då huskar jag att detta med mat och slike ting, det var inte snack om att leva då, det var snack om att överleva, slik var det. Och så när vi tillägger oss och jag driver och träcker lite på det så just det så har så massa skavanka och allt eländiga. Så då säger jag till att det är inte syndigt. För det är ju i släkt med Jostrålsrypa och Hova, han enas överlätt svarta döven. Men då kvecknar det liksom till igen. Men det är inte alldeles att gå på den limpinnen.
1: Nej, men där, vi har ju brukt bilder i utgångspunkt och plockat fram massa bilder från forskjelliga händingar och idrätter och då kommer fort den goda historien. Så glad han Anders har upplevt med sommarskjö på Sognefjäll och i Langrems och Fridesmö med Fanarock. Det är ju helt otroligt då. Och fotbollen är ju alltid central. Lokalfotbollen, den är viktig i alla bygden här.
2: Det är ju en upplevelse som vi har talat i dag då. John Diere, han var med i Måløy. Och då var det en spiss i förmål och han klarte inte få tak på. Men så fann vi ut att det var antingen Egil och Johnny som åt in. Och Johnny reste in och tog några skickelare och så var till och med han hade varit med skada bägge tår. Men det som kanske var största poängen att skoen till han där spissen där försvann långt upp i luften. Och så hade man noll problem med han där karen i förmålet.
1: Han blev avvipnad, ja. Nej, och så kan jag säga, det är ju harmlös moro att läsa om ting. Jag har alltid varit upptäckt, från jag började med att spela fotboll i alla fall, som var program, så har jag alltid tyckt vara på det. Jag har aldrig drivit på mig detta i 50 år, så blir det massa artiga att bli tillbaka och finna, vad han med, var det där? Ja. Alltså, det är något med genuin intresse för lokalhistoria, tror jag. Mm. Det där ser att detta blir morgåg och förmedlar det till andra. Så får du alltid god hjälp i salen.
0: Ja, jag kikade in i salen. Och det var ju en del av dig som satt där det snackade om.
1: Jag visste det då. Ja, många.
2: Ja.
1: Och där, när du berättar lite själv så är det bara extra krydder.
0: Jag fick det tillbakemeldingar.
1: Ja, flera väldigt massa. Goda. Ja. Men ta ett exempel. Vi hade, en gång Froden har sett, vi hade en quiz som gick på sport. Så la jag på nettet och så hade de 3 veckor på sig till att finna ut av det här. Sen brukade alla hjälpa Milan. Och Geir Henning hade ringt till Per Joseth flera gånger. Det var någon som köjde i alla fall. Och han skulle på jobb i Förde på ett möte. Och ut av Fjällandstornellen så fick han kontakt med Per Joseth. Jag började prata och så han glömde ju hela Förde-turen. Han kom upp på Burkjelo för han kände att han hade kört fel. Alltså det är ett exempel på det här med sport att göra där också. Men så sitter han Johnny Gerde för Telio i Itteborg. Det han har varit med på Donald Duck-mästerskap finalen om 12 år. Bara resa dit. Han kan uppleva där. Så han var i Vik och sprang stafett med Vik. Han var ute och måtte visa att han var god nog så han måtte ut i Vik och kvalificera sig på 400 meter. Där gjorde han så lätt så bra. Alltså det är så mycket. Och där gjorde Dalsgängarna Ola Grove förtäller vet du, med turen de hade till Dalsöre och ut i Gulen och på Stadtlandet. Kommer hemåt och så är det på bygdadansen i Jostedal och kommer hemåt. Lite på en Jostedal hej och hemåt kommer väl lite på en snaj.
2: Ja, det var fint.
1: Jag lagar sång på vägen hemåt. Går de på scenen och sjunger. Nej, detta är idrott och lokalidrott. Alltså, det är kämpemoro och förmedla lite om.
2: Vi har ju och lagat en inte mer om, men det är ju han eller han har lagat en sån en supportersang då. Så går på den samt texten som Rosenborg har på sin så och den det är ju vad tror jag var en massurka eller släkta. Och det är ju så att vi hade ju avslutning upp på Sognafjellet då hade vi en buss så där var vi upp och det är ju såna upplevelser så det var ju egentligen helt fantastiskt egentligen och det som sker då i ja det skapar i alla fall ett gott samhåll då. Och det var inte så viktigt att Dette med å rykke opp da, var jo ikke noe bra hvis du, vi var veldig sosiale, og dette med å ha mor, og det vet så viktig da, men i toppidretten, så da det knallharde vilkår. Ja. Men du, Jon, kan du si litt om det?
1: Jeg vil si her i Luster, hvor mange utøvere som hevder seg på i toppen nasjonalt. Det er veldig mange.
0: Ja, ja.
1: De kommer ofte fra de små grindene eller lite lag. Og jeg forteller litt om Kjell Fabian, for eksempel, som et eksempel, som reiste til Drammen når han 19 år. For brorens, han var allerede reist over og begynte å jobbe der.
0: Mm.
1: Og så er han nye trener litt, springer litt for seg selv på Marienlyst i Drammen. Så er det en friidrettstrener som, oi, følger med og sier på dette her. Så er han i gang. Og så blir han suveren vinner i ja, han vinner 25 landskamper og setter nordisk rekord på 110 meter hekken i Mexico OL i 68. Altså, det så masse du er med på. Nå har vi jo fire jenter som spiller toppserien i fotball. Hun, Anna Grindhaug, Josefine Lefdal, du har hun, ja, hun Ingrid Jostad, ja, og Stine Reinhold spiller ikke lenger nå, men hun har spilt. Rakel Reuntun, sant, som vann, har vunnet køppen med Setsko Høland. Det kryr hun. Mm. Veldig gode utøvere bare her i Luster. Men det viktigste er bredden, det er breddeidretten som virkelig betyr noe. Det er der du fanger opp de fleste, men det sosiale, som du sier, Anders, å være en sosial, om det er et fotballag eller langrens, men det viktigste er det sosiale rammen.
0: Men at det er bredden som faktisk gjør at at vi er gode.
1: Men så kan du, hvis du forsømmer bredden, ja, da blir det færre på toppen også. Og så er det godt organisert i Norge ved Olympiatoppen, og for det aller beste, de som vil gå vegen helt opp i det her, men det tar langere enn å bli best i Norge. Det er jo det er en knalltøff konkurranse, og det er en lang veg, så det er ikke enkelt, altså. Men hvis en vil, kan ta for seg lokale spillere i fotball, som Eirik Bakke, han spiller på Leeds i Premier League, de tapper semifinalen i Champions League, og vi har hatt flokarer, han som vi har fire stykker på VM-laget i 98, så det går godt an.
0: Ja, men alle sammen har vært en i bredden.
1: Ja, de har begynt i det små, og de har vært med på mye.
0: Ja.
1: De har gått langere enn, de har turnet, de har vært, og jeg tror det er en del av noen kan sikkert bare drive med en ting hele vegen, men de fleste har gått over med, som andre sier, fysisk utholdenhet for eksempel, og en god fysikk, den vil du ha med deg hele vegen. Den har vi med oss hele livet.
0: Det har snakket om et uttømmelig tema i dag, og det gikk i alle fall voldsomt bra dette her, for det var fullstoppet sal, og alle virker bare å være godt fornøyde. De vil ikke hjemme til en gang.
1: Nei, jeg tror dette er, for det er så mye bra historie, gjenkjenningen, sant? Alle har vært med på et eller annet, og det er jo det som er så viktig med idretten og breddeidretten, det at du er et sosialt miljø, det er kameratskap, det er vennskap, og du lærer noe at du må forholde deg til. Det er ikke bare deg selv, du må forholde deg til andre. Det lærer for livet. Det er det viktigste for alle, de aller fleste. Hvor god man blir, det er ikke alltid så mye.
2: Det har jo vært, det endret seg ganske mye nå. Nå er det sånn fellestrening, så du er litt inne på det da, at dere skal prøve forskjellige idretter og slike ting. Men når vi vokste opp, da var det egentlig ikke det. Men det som vi jobbet spesielt med var dette med teknikk.
1: Ja.
2: Og jeg hadde en viss følelse av det, at for skal du få til noe, så må du kunne teknikken, og da var det veldig viktig at vi var progressive, for da måtte du gjøre det enkelt i starten, slik at folk skjønte det. Du måtte lære deg hvor de rett og slett skulle ha på seg ski, og det var høyre ski og venstre ski, og det var høyre stav og venstre stav, og hele den greia der, det var liksom starten, og det må gjøre så enkelt at alle forstod det, og ja, det var jo var liksom der jeg gikk på.
1: Ja, så er det at det er kjekt å være på trening, samme om det er volleyball eller langrenn, men at du må skape et miljø der det er trivsel, for greier du da, så kommer ferdigheten etter hvert. Men klart, gode trenere, det vekser jo ikke på tre, men det har en del å si det også.
0: Jeg tror dette må bli siste ordet, Kara, fordi at jeg har bare 3 timer på meg, og det skal deles på flere.
1: Ja.
0: Mange takk for praten.
1: Alt i orden.
0: Ja, Per Eidar, du vel en del av denne historien du på hjemmebis. Så lenge føtten virket, så var du vel med på, på fotball I alle fall.
3: Ja, da var det noen i kampen for Bjørn, og så var det noen i mål, vet du. Ja. Da ikke så unga da. Så var det noen skade på føtten da, vet du, men da det noe slags å høre med.
0: Ja, ja, du har noe rett med de føtten du har hittet. Så.
3: Ja, jeg har da.
0: Og det blir vel mindre going med deg og for korte år som går.
3: Ja, det, det flinkeste jeg går, det når jeg ikke hjemme.
0: Ja. Ja, nei, men vi skal, så jeg nett har sagt, vi I programmet, og så... de som tykker at det kjekt å innom YouTube av og til, de har fått med seg en kjekke sang. Det har jo vært som ikke snakker om nå, vet du, den der presidenten der, så rundt og enten vil stjela eller, eller kjøpe land både her og der. Og jeg tror det nok amerikanere som har rotet sammen dette her. Og her kommer en melodi, jeg tror ikke vi sier hva han heter en gang, for det kommer frem etter kort. Vær så god.

0: Bara par steg, Trumpen. Ja. Snart hemma med och köper både deg och landrit. Då är det klart för att presentera kvällens gäst på den här sändningen. Och då är du då, Dordi. Dordi, Boksasp, Lerum. Lite hause, men ellers i gott strukt till att vara med på radioen i några minuter nu.
1: Ja, det vill jag säga.
0: Ska vi snacka med dig, om dig, så är det inte kort våldsamt mycket man kan snacka om trots din unge alder. Är du enig i det?
1: Ja, det är nog så ofta jag brukar mycket tid på att snacka om mig själv, men jag har nog många meningar jag lika att snacka om det, som handlar om något större än mig själv, heldigvis.
0: Och när jag träffar dig så, så följs du ju ja, klädlig beskeden. Men du har ju producerat en oändlighet med avis och tv och radio reportage. Varför då?
1: Ja, nej, jag har ju ett engagemang för många saker egentligen. Jag kommer ju från Sørheim på Sørsida av Lustrafjorden och etter hvert som jeg har vært større, så oppdaget jeg jo at det, verden er større enn Sørheim, utrolig nok. Og, men jeg har med meg noen verdier som jeg mener det er verdt å kjempe for. Så jeg har lenge vært engasjert i bygden, den levende bygden. Det at vi har arbeidsplasser, skoler, helsetjeneste er desentralisert. Og ikke minst landbruket, som jeg kommer jo selv fra Lerigard på Sørheim, og ser hva store ringvirkninger landbruket har i et lokalsamfunn, eller mange av de lokalsamfunnene som jeg har i Luster, for eksempel. Og derfor så har jeg vært veldig opptatt av at det viktig at vi bevarer landbruket vårt, at vi støtter opp om matproduksjonen vår, for det den sikreste vegen en kan sikre levende bygde, matproduksjon, selvforsyning og en rekke andre positive effekter. Da. Så disse her TV- og radioreportasjer du snakker om, det handler stort sett om dette, hvor viktig det at vi støtter opp om ja, små plasser og landbruket egentlig.
0: Og i 2024, eller var vel noen veker før der, og da hadde du en god idé. Da skulle du klare deg et helt år med bare å ete norsk mat. Fortell.
1: Det stemmer. Så kan jeg kan korrigere det litt, for det var ikke sånn at jeg tenkte på det. Et par veker før jeg sette i gang. Det var ikke konsekvensutgreid. Det var en påfunn jeg fikk i romjuli. Der jeg kom jo ifra, jeg har jo studert litt, så jeg bodde på denne tiden i Oslo. Og da hadde jeg gjort det i cirka nesten 1,5 år. Og så kom jeg hjem igjen da, på juleferie hit til Luster. Og da jo, jeg tror at mange som har vært studenter eller bodd hjemme fra og kommer hjem igjen, kjenner litt på det i juleden at det jo litt som å komme hjem igjen på et hotell med all inclusive. Så skikkelig luksus med andre ord. Og da åt vi jo veldig masse av den ordentlig gode norske maten. Vi åt pater, vi åt på julaften etter med hjemmeslakta sau, tytebær, gulrøtte i det hele teket, mye god norsk mat. Og da begynte jeg å tenke at det jo utrolig tyske at vi ikke etter denne gode maten resten av året også. Så derfor så tenkte jeg i romjuli at ok, mitt nyttårsforsett i 2024, da skal være at jeg bare skal ete norsk mat. Og det var helt uten videre konsekvensutgreying, som sagt, og startet rett på 1. januar. Så det var jo en litt sånn brå start, men et utrolig, for meg, min egen del, lærerikt prosjekt. Og så håper jeg jo at jeg

Ronnie McDowell är en amerikansk countryartist, låtskrivare och skuespelare, född i 1950. Han är mest känd för sangen The King Is Gone, en hyllest till Elvis Presley i 1977. Men här är jag med Hot Burning Flames.

Martin Del Rey är också amerikansk. Han var aktiv från 1985 till 1992. Och här är han med Silence Says It All.

Jill King närmar sig 50 år, är amerikansk och har varit aktiv från 2003. Här är Jill med Swinging Doors.

Tina Patterson White, hon växte upp med traditionell country, där hon så ung hade Loretta Lynn som favorit. Dear Hank.

Så över till Derek Ryan. Han kommer från Irland, är 40 år, syng och spelar gitarr och har också varit aktiv från 2001. Från 2001 till 2006 så var han medlem i det irska guttabandet D-Side. Han har också etablerat sitt eget plateproduktionshus och platesällskap Ryan Records, Made of Gold, Derek Ryan.

Jerry Reed var en amerikansk gitarrist, vokalist, låtskrivare och skuespelare. Han vart inkluderat i Country Music Hall of Fame i 2017. Här kommer en god gammal countrylåt med Jerry, The Bandit.

från en god gammal countrylåt till en annan. Denna med Kenny Sarrett, född 1934 på en bomullsranch i nordöst i Arkansas. Här får du höra Goodbye Comes Hard For Me.

Jen Browne är nog en amerikansk country-sangerina. Hon har varit aktiv från 1989. It only hurts when I laugh.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund.
1: Och där du lyttat ännu är sommarradio på den förnämnde Radio Luster med sände i upptak reprise eller kurvigallera ifrån fredagssändningen var i vintern och våren så ligger bak oss. Nu är vi kommande fram till den 3/4. Men först må man väl kanske säga vem som står för i så här sändningen här.
2: Jon Hamlen och Finskare.
1: Ja. Och som sagt, den 3/4 i år så gick Litta på luftig. Och vet du vem som var programledare då?
2: Kristen Åberg och frua.
1: Ja, och Asbjörg.
2: Asbjörg, ja.
1: Och då ger vi ordet till Ann-Kristen.
3: Och så är det då kvällens doktorprat. Och vanligtvis så inte doktorpraten så jag brukar ha en melodi så refererar sig lite antan doktor eller sjukdomar. Det har jag inte denna gång. Den har inte någon referens till något så helst. Annerligt är mig själv. För det att jag har nämnt det för, jag har arvat en del lite mor mig. Och det ena det är det att jag alltid har en melodi uppe i huvudet så surrar mig eller mindre. Där med alltid ett landslag så surrar och går. Och refränger på en måte en del tar in där så att rosor doftar alltid som det när det skymmer med Torleifs. Något av den har gått något slik, ja, så efter det så har jag en gående. Och så då tänkte jag, då kan du någon andra få mövas med han också, spek att då spela med den inte doktorpraten, så du vet vad det rör är. Ja, då ska jag önska Bård Flattum Lilleng på välkommen i studio till Radio Luster.
4: Jo, tack för det.
3: Till dagligen så är du kommunoverlege i Sundfjord, Fjaler och Hyllestad, men av och till så har du lite fri så du kommer in i hoppen och pratar med oss.
4: Ja, det är kjekt att vara här och så när man kan smätta dig in på en hemmekontordag så passar det bra.
3: Ja, detta är ju hemmekontor i högsta grad. Men det som du ska snacka om här, det är ju självsagt, det är doktorprat.
4: Ja.
3: Och vi får in förslag då ifrån de som hör på oss. Och det kom in ett förslag så jag lurte på om detta här var ett japansk bilmärke eller vad världen det var. Så detta var så invecklat att du får både förtälja det och säga vad detta egentligen är för något.
4: Ja, jag förstod att det var spörsmål om hjärnehinneblödning eller det som hette subarachnoidalblödning. Och det kan vi gott snacka om. Detta jobbar jag en god del med tidigare när jag jobbade på Rikshospitalet. Jag är ju specialist i neurokirurgi och där blir du inlagt hvis du ska behandlas för den typen blödningar. Hjärn, den är ju gott impact. Han ligger ju inne i skallen som är ju helt hard och oelastisk, sant, av ben. Ut på den så tror folk att det ligger ett tynt lag hud för jag syns det känns hardt ut när jag tänker på. Men skalpen är gott över en centimeter tjock ut på där så det är god inpackning. Mm. Och när du kommer in förbi skallen då, så ligger det tre hjärnehinnor och packar in hjärn. Det är tjocka hinnor ytterst. Så ser ut kvit och tjock, sånt som nästan sånt så svämmeblero på en fisk. Hvis du har slödd en aura så ser du det omtrent den konsistensen. Den är hard och solid. Inforbi där så ligger det två tynna hjärnhinnor. Och den ena hette då på fint arachnoidia, alltså edderkopphinnen, för den är tynn som spindelväv. Och när du har en subarachnoidalblödning så har du en blödning inunder den hinnan. Det är inte mer mystiskt än att där går alla pulsårene till hjärnan. De ligger över hjärnan som ett nätverk och så går de in där så hjärnan ska ha friskt blod med syrstoff. Och när det sker blödningar ifrån de årene då, så sprer blodet sig ut under hjärnehinnan upp på hjärnan. Ja. Och då är en väldigt dramatisk situation. För du kan tänka dig hvis blodet plötsligt leker fritt ut över hjärnan in i den hare skallen, så blir tryck i hjärnan lika högt som blodtrycket ditt. Och då är 5-6 gånger så högt så då trycker sig hjärnan till vanligt. Så hjärnan blir utsatt för ett tryckchock över hela hjärnan samtidigt. Och då är väldigt, väldigt farligt. Och jag vet inte om någon av inringarna har sagt något om det, men de som har haft det fortäller om en våldsom huvudvärk. Värsta huvudvärken de har känt i hela livet sitt, och han kommer väldigt brått. Hos många så kommer han momentant. De beskriver det som ett pistolskudd i huvudet, säger de, från ingenting till kämpevont. Och så är det något där siger denna smärten på i löpet av ett par minuter. Begynner gärna i bakhuvudet eller på sidan och lite sånt, på ett punkt. Och så kommer denna smärten. Då har det skett. Och då kan det nog vara flera orsaker att blödningen sker. Den kan ju slå detta på sig. Men någon av oss går runt med utpostningar på disse pulsorna på hjärnan. Och då kan både mig och dig ha utan att vi vet det. För det märker du ingenting till för de eventuellt raknar. Så då, någon familjer har det lite hyppigare än andra, men har du en sån utpostning så är det 1% chans för att enaste år du lever att den ryker. Och då får du denna blödningen som då ger denna våldsamma hodepinnen, och då är det så att en fjärdedel av de som får det, de dör. 15% dör där och då. Och detta kan ju ske om natt, och det är så en finne i säng om morgon som har gått bort i löpet av natt, och det kan ha haft detta utan att märka det. Så detta är en skummel sjukdom.
3: Men så är det skummelt där då att när någon då plötsligt blir väcka, och som är så då är pårörande för att säga det slik, vet inte vad detta är, men i det tillfället då så är det inte hjälp att göra något, för det hjälper inte något med hjärtelunga kompression eller någonting, för det är en situation så är det är inte mer att göra.
4: Jo, alltså då kan en göra, för du vet, en del av dessa, runt halvparten, blir bevisstlösa. Och när du blir bevisstlös så kan tungor detta bak, och du kan sluta pusta bara för de tungor de ligger i vägen. En del av det blir kvalm och kasta upp, det är väldigt vanligt. Och får du uppkast i luftvägarna så kan du stoppa pusten, och då vill du ju dö av att du inte får luft. Så absolut, då du är inne på något är kämpeviktigt. Vanlig förstehjälp, då gäller det också i dessa tillfällen. Ja, så då är bara, hvis någon får detta och faller om med stark huvudvärk, så ska en följa de helt vanliga principerna om hjärt-lungräddning. Nu är det lite sjeldnare att det kommer hjärtestans. Det kan komma ut i förlöp, i alla fall hvis det har varit pustestans en stund och det blivit lite surstoff. Men det vanligaste är att de kan tränga hjälp att hålla luftvägen fri. Sant? Lägga det i stabilt sidleje, pirka ut eventuell uppkast i förmånen, träcka liksom käven fram och hovet bak, sånt som man har lärt, sant? För att tungor ska komma ut av luftvägen och ge fri. Så först hjälp, kjempeviktigt, så da må vi hjelpe disse også med.
3: Ja, så da var det egentlig stabilt sila i dag, det er jo det som er spørsmål. Ja. Det å ligge deg på ryggen og hardt underlag og begynne med...
4: Ja, hjertekompresjon trenger de ikke hvis ikke de får hjertestans, så lenge de har puls, vet du, så trenger de ikke da, men så det er nok akkurat i dette, så er det fokus på fri luftveg. Ja. Men da er det kjempeviktigt, for du vet, da så skader hjernen i dette, det er noe en ting enn å trykke, men så er det mangelen på surstoff, for årene når det har blødd, så kan årene trekke seg sammen, og så er det sånn at til vanligt, så får jo hjernen masse blod. Han bruker jo gjerne 20% av alt blodet vårt går til hjernen og drifter den, for den er krevende. Det er jo datacentralen, sant? Så der skal det inn surstoff og drivstoff, sukker. Da så sker det, når du har fått denne blødningen rundt hjernen, så gjør at trykket inn i hovedet blir like høyt som blodtrykket. Da kan du tenke, hvordan skal hjertet klare å pumpe inn blod inn i en boks som har like høyt trykk som blodtrykket? Jo, da må man skru opp blodtrykket, sant? Ja, akkurat. Så da må blodtrykket opp, og så blir det presset blod inn likevel, men det går jo mye trådere, så hjernen får for lite blod. Så når... Detta handlar ju om att ringa raskt 113, och hvis en misstänker detta så ska ju folk rätt in på sjukhus. Och där blir det tatt ett CT-bild som visar blödningen, i alla fall hvis det är raskt. Alltså den dagen det har skett så visar nästan alla blødningene på en CT. Mm. Og da kan en gjerne finne utpåsningen og hvor han ligger. Og så må han fraktes til et litt større sykehus, det nytter ikke å gjøre i Førde, der en kan behandle dette. Og da er litt spennende, vil du høre litt om det? For da er fin medisin, altså.
3: Men jeg hadde et lite spørsmål før, for etterar, når jeg kommer ned til etterar, da er jeg helt vekk, kan jeg si. Men så har man noe med etterar, men da er det vel mer av drypper, og hvis det er at jeg føler meg litt grann, at jeg skal smile og si navnet sitt, men det er en annen prosedyre.
4: Ja, nei, det er gode poeng det du tek opp der, for litt over halvparten, de møster bevisstheten, og så er det noen som ikke gjør det. Og hvis det er enkelt område i hjernen som ikke får nok blod og som er skadd, så kan en finne at en arm ikke virker, eller ikke de klarer å smile symmetrisk, eller ikke får blunka begge øynene like hardt. Så de testene kan en fint gjøre. Og så gjør det ikke så mye, du ikke tele fra akkurat da i akuttfasen, for da handler det om å komme inn og få stoppt denne blødningskilden. For det som er risikoen her er at det veldig ofte blør en andre gang, og da er dødeligheten enda høyere.
3: Ok.
4: Ja. Så alt handler om å få tettet lekkasjen. Og da er når en kommer inn da på et sykehus og driver med sånt, og da må en til Haukeland eller Rikshospital eller St. Olavs, på et av de store regionssykehusene der en har nevrokirurger og nevrorønken, så det heter. Og hvis det ligger til rette for å tette utposningen med tynn metalltråd, så går en inn i lysken. Så går den opp med et rør gjennom blodårene helt opp i hjernen til den vestlige utpåsningen som gjerne er 5 mm brei eller sånn. Og så kveiler den opp tynn metalltråd inn i utpåsningen som har blødd. Forsiktigt. Ofte bruker en platinum, for det heller jo for alltid, så men det er jo ikke mye en fordom, men det er nok en gram. Men når denne metalltråden blir lagt inn i der, så flyter ikke blodet så det har pleid å gjøre fritt gjennom utpåsningen. Så i løpet av bare timer så er det blitt blodlevering i det, og denne her utpåsningen er gått tett. Og da ligger den metalltråden der i et nøste, og sørger for at den utpåsningen er tett deretter, og da kan det ikke blø. Men så er det noen utpåsninger som ikke har hals, for å si sånn, vet, ofte så ser det ut som en ballong, sånn at du kan komme inn den trange halsen og få kveile opp metalltråden. Men hvis den ikke ser ut så da, hvis den ser ut med seg bløra med stor åpning, så får ikke du metalltråden til å ligge inni, og da må du gjøre det på gamle måten. Og gamle måten, da er sånn som vi gjorde da med operasjoner, ja. Og da gjør de fremdeles, da må du åpne hovedet, så må du legge pasienten sånn at hjernen feller litt av botten på skallen, så må du inn i en spalte som da er under en centimeter brei, gjerne bare en 6-7 millimeter med mikroskop, finne utpåsningen, og så må du rett og slett sette på en klype som gjør at utpåsningen er lukket for alltid, det som vi kaller for et klips. Og da er en krevende operasjon for kirurgen, men så er det også en stor belastning for pasienten, så det er mye mer skånsomt når en kan legge inn disse metalltrådene, det som heter coiling.
3: Ja, nei, det høres ut fra at den første versjonen, den var jo enkel å for pasienten.
4: Ja, den er å foretrekke. Vet, nå er det jo sånn at det er mange grunner. Mange har jo vært inn og teket en CT, og av og til så finner de disse utpostningene tilfeldig, sant? Du er inne for å ta et CT-bilde fordi du har vært i skibakken og slått deg og fått en hjernerystelse fordi du har duttet ned i fjøsen eller hva det nå er, sant? Så får du teket et CT-bilde over, og da hender det de finner disse utpostningene, og da kan du faktisk få de fylt med metalltråd før de har blødd, så er du kvitt de. Så da er et hvis du blir tilbytt, da noen sier at vi har funnet en utpåsning og den tror man du tjener på å få han tettet, så er det bare ett svar, og da er ja takk.
3: Akkurat, ja, så må vi vite med det.
4: Ja, og så av og til også, det er viktig kanskje å si, hvis du har en far eller en bror eller en søster som har hatt en sånn utpostning og har blødd, så hender det, hvis de får mistanke om at dette hører til deg, så hoper seg opp i familier, at slektinger får tilbud om et CT-bilde for å sjekke om de har utpostninger. Så da og kanskje.
3: Så litt rar er litt arvelig.
4: Ja, det går litt i familier. Ja. Så noe av det første du blir spurt om hvis du kommer inn, sånn er jo om noen ellers i slekt du har hatt det, eller om du hadde foreldre som dør av hjerneblødning og den type ting. Så Detta här, nu ska jag säga något som jag vet att någon lägekollega vill syns inte är helt rätt, men det är något sånt likadant. Det att får du akut insättande väldigt stark huvudvärk, så bör du gå till lägen och få det att checka. Ja. Så vill någon tänka att ja, men då kommer ju alla till lägen. Och ja, det kommer då många till lägen som inte har hjärnhinneblödning. Det visar sig också på de som är lagt in på sjukhus med sån akut förfärdlig huvudvärk, så är det bara 15% som har dessa hjärnhinneblödningarna. Så 85% som kommer in på sjukhus till och med har inte det. Men det är att konsekvensen är så stor.
3: Ja, visst du har.
4: Ja, visst du har. Så mitt råd är, får du den starkaste huvudvärken du har haft i hela livet, utan kommer relativt brått, enten momentant eller i löpet av någon minuter, då ska du dra till lägevakt på timmen och bli checkad. För är det en sån subarachnoidal blödning, då handlar allt om att raskast möjligt hindra att det kommer en ny blödning. För har du överlevt den första, så är dessvärre chansen stor för att du inte överlever den nästa.
3: Men när jag då ska gå upp till doktorn, när det är så kör vi det kärringen då, jag släckte i fullt.
4: Ja, då får du nog värdera utifrån körävnen din och konosin. Nej, alltså, jag vill ju säga att i en sån situation så är det helt innanför att beställa en ambulans och gå ringa 113 och säga att nu har jag den värsta huvudvärken jag har haft i hela livet mitt. Han kom brått, jag följer mig kvalm. Jag är inte i orden, jag tror jag må ha en check, och då kommer ambulansen och hämtar dig, och då kommer de nog fort då, vill jag tro.
3: Ja, och då har du hälsopersonell med.
4: Då har du.
3: Ja, ja. Så då var det den bästa lösningen.
4: Ja, jag tror då. Hvis du vurderar att du kan köra själv, så är det ändå inte så illa att det är en sån hjärnhinneblödning. För det är som sagt en våldsam smärta, och de som har haft det säger att de har aldrig haft något liknande hovverk någonsin.
3: Nej. Nej, men du hade två en dag. Det är inte frestande att köra kanske heller.
4: Nej, det är nog inte idag. Och är det ledsaga med kvalme, nackestivhet, det kom fort som sagt och gärna på ett punkt i huvudet, då börjar chansen att öka för att det är en slik skummel blödning. Så kom dig till lägen lite raskt, för då hastar det egentligen att finna ut av det och få hjälp.
3: Men så kan vi få anledning till att du har slika utpåsningar. Du var in på det arvel, men någon medicin, om det är att du går på ett eller annat medicin, kan det ge dig till att det drar en större form för att slå ut, eller är det något där som kan vara råd?
4: Nej, det ser inte sån ut. Ja. De som har det är nog födda med det, och så kan de växa lite över tid, och dessa utpostningarna sitter vanligtvis där sig blodåret delar sig mitt i delning, och där det är lite svagt i väggen och där pulsen ligger och dunkar över tid, så kan de växa, men disponeringen för detta är du nog född med, alltså. Ja, och så är det ju alltid sån att alla typer av blödningar blir ju värre hvis du står på blodtinnarna, och då är ju samma med en subarachnoidal blödning, att tar du blodtinnarna så vill du kunna blö mer när du först blör. Och så är någon som tror att det går lättare hål på blodåren hvis du går på blodtinnarna, men då gör det inte. Men det är när du först får en blödning, så blir han värre. Ja, du kan ta exempel med tollekniven, så det är ju inte större chans för att du skär dig med kniven för då om du går på blodtinnarna, men det blir ju mycket mer spektakel hvis du först gör det.
3: Ja, akkurat. Det är,
4: ja. Ja, det ser jag dig. Ett gott plaster. Ja. Du har fått kontroll på det, ser jag.
3: Ja, ja, det är gott. Ja. Men det är ofta att det är försörjlig mellan karlfolk och kvinnfolk när det gäller sjukdomar. Är det någon som är mer utsatt idag, eller är det likt på bägge kön?
4: Det är ganska likt på

0: Det skjedde noe her I studio, så vi får bare gå videre med og fortelle deg at vi har hørt og Jannicke Øyen, som har snakket om Villa Fjellheim, og han Kristen, han mente det at det gikk ikke an å ha det Villa Fjellheim med oss her I kveld uten å spille springaren Hei, så dansa jenta mi. For den har vært spilt og danset etter på Fjellheim mange, mange ganger. Nå var han Håkon Høgemo som spilte han her. Og så var det vel og Jannicke selv som ønskte denne låten med Marit Larsen. If a song could get me you. Men vi skiftet fot og danset oss over fjellet bort I Skjåk. Det var så leis I det at det var så interessant å høre henne Astrid Fossøy fortalte om Kvedny og alt det der. Og så da ble det så at jeg måtte få snakke med deg på Bortisjåk på Ofossen. Så ja, men ja, her I Radio Luster har vi jo nett hørt om gamle dagers strev for det daglige brød med kodden og mølle og turke og alle verdens ting. Og jeg hadde lyst til å få høre litt fra en moderne mølle. Og jeg vet om jeg som ikke for så vidt så langt vekke, men hadde det vært brøyta over fjellet, så hadde jeg teket lytteren med bort til... Ja, husker ikke hva navnet en gang, men jeg lytter bort I Skjåk I alle fall. Men nå har jeg kommet dit på telefon. Hvor vi kommende, og hvem snakker jeg med?
1: Ja, hallo, hallo, ja. Du har kommet åt Ottadalen Mølle, en Norgesfôrbedrift som har tilhelst I Ottadale har Huggu-avdeling I Lom og et anlegg I Skjåk. Og du pratet med en kar som heter Arne Bjørgen og som daglig leder I dette selskapet.
0: Ja, ja men det var kjekt. Heiter ikke det Ofossen?
1: Ja, det stemmer. Det en del av virksomheten åt Ottadalen Mølle som foregår på Ofossen Mølle I Skjåk. Det er der vi produserer matmjølet vårt, altså byggmjøl og byggryn. Og så jo en stor kraftfôrprodusent som produserer mye dyrefôr, som mange dyr I Sogn og Lusterområdet jo et av, men vi har jo da produksjon til byggmjøl og byggryn på anlegget vårt I Skjåk da.
0: Hvor lenge har den mølla vært I drift da, den oppe I Skjåk?
1: Ja, Ofossen en gammel mølle med rødt helt at ende åt cirka 1860. Det rett og slett en gammel elvekvenn som står ute I elve og som I si tid var drivet av vasskraft som mange andre møller var. Selvsagt betydelig modernisert opp gjennom året men også fortsatt I det eksisterende eller det bygget som stammer fra 1860 og har da modernisert slik at det moderne produksjonsutstyr innvendigt I mølla da. Ottadalen Mølle har produsert sine produkter fra cirka 1980 men det har jo vært målebygg på den mølla helt siden opprinnelsen da, cirka 1860. Så det gammel mølle.
0: Ja, det det. Og litt artig, dette der at hun har gått på vatten nok I sin tid.
1: Ja.
0: Men hvor kommer kodene ifra da, så det melet?
1: Det kønne som oss bruker for å produsere skjåkmjøl og skjåkbyggryn, det skal dyrkes I Lom og Skjåk. Det spesielle klimatiske forhold I disse bygdene som gjør I sikt at byggen som blir produsert her har spesielt gode egenskaper, godt næringsinnhold, og som da egner seg voldsomt godt til å produsere disse typer produkter. Det er jo det, det tørreste området i Norge i Lom og Skjåk, og, og det i kombinasjon med godt jordsmonn gjør det sitt til at oss har klart å dokumentere at byggen som produsert her har høyere næringsinnhold rett og slett.
0: Mm, akkurat. Ja, hvis det skulle bli krise med, med kornleveranse til landet vårt, vi jo ikke selvforsynte på noen måte, vi har vel ikke noe lager heller.
1: Nei, oss er, i no, slik det i Norge nå i dag, så er oss bortimot selvforsynte både til å bygge og til å havre.
0: Ja.
1: Så for å produsere matmjøl, altså i hvert fall byggemjøl, da, så er oss bortimot selvberget. Men går du over på en større mjølartikkel som kvetmjøl, så er den jo helt avhengig av import for å kunne produsere tilstrekkelig mengde til det.
0: Mm. Ja, når de har fått det opp i sekk og påse, får jeg si, er det da bare at de begynner å bruke dette mjølet og gryn i straks, eller må de lagres litt, turkast eller noe?
1: Nei, dette kan du begynne å bruke umiddelbart etter produksjon. Kan det bli jo, det blir jo nedturka før oss setter i gang produksjon til mjøl og gryn, og så har oss Og så har en litt speciell produktionsmetodik på Ofossen som gör att oss oss skrälle könne voldsomt alltså tagt ett voldsomt tunt lag till skvale på könne och det gör oss fördi att det mesta av näringsinnehåll i bygg där sitter i den yttre del till könne så så har det voldsomt skånsom skrelling til bygget, og det jo med å gjøre sikt til at, at mjølet, men av oss da blir det, blir det beste byggemjølet, så vi utnytter faktisk bortimot 90% til å kønne etter skrelling, og hvis du ser på større anlegg som masseproduserer mjøl, så er det enkelt anlegg som faktisk skreller bort nærmere 40% til å kønne i sin produksjon. Så vi utnytter kønne på en voldsomt god måte. Og det, det som å skrelle til, da, det, det blir brukt i kraftfôrproduksjon, så hele kønnet blir nytta til folkemat og dyremat. Ingenting går til spille.
0: Mm. Hvor mye meler det for dagen da? Meler det alle dager i løpet av et år?
1: Nei, jeg sier ikke det. Oss produserer cirka 260 tonn i løpet av et år med med byggmjøl og byggryn. Så du kan si at dette blir jo pakket i kilospakke, da. Så det er 260 000 mjølpakke og grynpakke i løpet av et år som blir produsert på Ofossen.
0: Ja, og det fer rundt hele landet, eller er det bare i Gudbrandsdalen det blir brukt?
1: Nei, oss er det selvsagt mjølet ved våre butikk i Lom og i Vågås, og så er det også en del lenger sør over både Gudbrandsdalen og, og i sentrale strøk rundt Oslo blant enda. Når det gjelder området rundt Sjødøk der, så er det nok litt dårligere med utsalgspunkt, så det kan det kanskje være en tanke for oss å prøve å få på ut litt annen sjåkmjøl og sjåkryn i butikken i Sogndal, for det er absolutt et produkt som, som dere bør ha tilgang på. Det er jo bare å, det er jo bare å kontakte Mølla, så sender jo oss produkter våre i posten, da, og så har jo biler som går åt Sogn ofte, så det er ikke noe problem. Men oss burde kanskje haft et utsalgssted fra dere, ja.
0: Absolutt, og når vi nå hører om dette gode mjølet, og det kan jeg skrive under på at det er fortreffelig, så er det nok sikkert mange som burde ha fått smaken på dette her, men de som baker noen flattbrød for eksempel, de tror jeg de fleste har skaffet seg en sekk.
1: Ja, det må man håpe.
0: Ja.
1: Og ser jo da at tidligere så var det jo utelukkende byggmjøl oss produsert på Ofossen, og så ser oss at interesse for byggryn er stadig økende, så nå produserer oss faktisk mer byggryn enn oss produserer mjøl da på anlegget, og byggryn har jo fått fått en uppsving och är liksom en renaissance I det norska mathöllet så så Byggryn är verkligen på tur in och det är ju en otrolig ett otroligt produkt som du kan bruka till våldsamt mycket egentligen.
0: Jag ser det kommer I butiken. De har ju släkta kallar rislunch och så är det med Byggryn och
1: Ja. Så. Det är Ofossen Mølle som producerar allt bygg som Fjordland brukar I sina lunchprodukter. Det är producerat på Ofossen allt sammet.
0: Ja. Det är inte något fixfax med den produktionen. Det är bara att det knuser kodden lite grovt.
1: Ja. Ja, stämmer. Ja. Nej, det är inte något fixfax utöver det. Nej, det är inte.
0: Nej, men det har mycket folk I arbete då.
1: Ja, då det har oss har två personer som arbetar fast vid anlägget på Ofossen vid matmjölproduktionsanlägget vårt, men totalt sett så sysselsätter Oftadalen Mølle cirka 40 personer på årsbasis. Det gör oss.
0: Ja. Så I alla fall så kan man nog resa bort till Lom och köpa mjöl och gryn där.
1: Det går helt fint och nå öppnar Sognefjellet så då är det en kjapp tur över fjellet och besöka och se om och köpa med sig sjokmjöl och sjokgryn.
0: Ja, visst är det. Nej men detta var trivligt det att få snacka med dig och kanske kommer med på besök inkom till sommaren.
1: Det må du göra.
0: Det lovde jag att komma in och se I Mølla.
1: Ja, det är absolut möjligt att komma in och få se anlägg I drift. Det är ju relativt lucka kan man säga, själva produktionssystemet, men det är absolut värt att besöka, för det är ett historiskt bygg med en modern produktion invändig, så det är en artig upplevelse att besöka det anlägget, ja. Absolut.
0: Ja, tusen tack för praten.
1: I lika måte så önskar jag dig en riktigt god påske.
0: Ja, tack, likeså.

0: Det hører jeg her, da var Olav Steie med melodien Komma Heim. Og da det hører på sommerradio med repriser på Radio Luster. Og John, hvor langt er vi kommet nå fram?
1: Den 7. i 3. 26.
0: Og hvem var programleder?
1: Jon Grete Ugul, Mia Alme og Jon Havlen.
0: Og da gir vi vel ordet til H. Jorunn Grete.
2: Jeg har fått med meg en heimatteflytte lustring denne gangen, Per Fredrik Hess. Velkommen.
3: Takk.
2: Hvordan vokste du opp henne?
3: Jeg vokste opp i Øvre Mo på Havslo.
2: Ja.
3: En gar i sentrum av Havslo.
2: Hvor tid flyttet du ut da? Hvor gammel var du?
3: Ja, jeg begynte å flytte når jeg var 16. Da gikk jeg på Balsand statsrealskole i 2 år, og det var min første periode hjemmefra.
2: Men hvordan flyttet du da etterpå?
3: Så gikk jeg 3 år på Voss Glansgymnas, og etter da så var det universitetet i Oslo, og så var jeg utdannet farmasøyt etter oppholdet der.
2: Så da var grunnen til at du flyttet ifra Havslobygdi?
3: Ja, grunnen var jo at jeg ville ha en annen yrke enn bondeyrke. Jeg fødde odelsgutt og hadde 8 søsken, så det var mange å ta for en far å velge i da, egentlig. Så det var ikke noen stor katastrofe om jeg bestemte meg i ung alder for ikke å bli bonde.
2: Ja. Men utdanningen, sier du, hvor lang tid brukte du på det?
3: 4,5 år på universitetet etter gymnasiet.
2: Ja. Hvor var det først da, når du var ferdig med selve utdanningen?
3: Da fikk jeg meg jobb på apotek, som provisor, heter det. Og da drev jeg meg da på forskjellige plasser, eller 2-3 plasser, ja. I 6 år. Og så fikk jeg bevilgning til å drive Hurum apotek. Da lå jeg i Toft i Hurum, et lite apotek var det.
2: Men du har flytt flere ganger.
3: Ja, vi ble i Toft i 18 år. Asjan heter det forresten.
2: Ja. Ja. Da kom Havslobygdingen.
3: Ja, jeg må prøve å holde på dialekten. Ja. Der vokste ungarden opp, og de reknet Toft i Hurum som sin føde, eller sin oppvekstplass. Og det var det også. Men når ungarden ble store, vi hadde 2 døtre, da flyttet vi til, eller når de ble 20 år cirka, så flyttet vi til Tønsberg.
2: Ja.
3: Og da fikk jeg bevilgning på et annet apotek der.
2: Så du stiftet familie når du var på Tofte?
3: Nei. Det gjorde jeg før.
2: Ja.
3: Jeg fant en jente fra Toten. Hun var oppvokst omtrent som jeg, langt ute på landsbygda. Det var ikke noen sentral plass.
2: Nei. Hvordan var bylivet da, Tønsberg?
3: Ja, da var jo Tønsberg en veldig fin by da. Og særlig sommeren i Tønsberg var jo helt enestående. Og vi drev mye med båtsport der, og hadde mange ferier i båten.
2: Så da var det du drev med utenom jobb, da?
3: Ja, det kan du si. Ja, så gikk jeg på ski om vinteren. Det var skiføre også,
2: ja.
3: I de dager.
2: Du nevnte at du hadde hatt diabetes i 70 år.
3: Det stemmer.
2: Hvordan har utviklingen der vært på alle disse årene? Det er noe tydelig at det går an å leve med diabetesen lenge da.
3: Ja, det har vært en voldsom utvikling. Når jeg fikk det, så gikk jeg på gymnasiet på Voss, bodde på Hybel, var 2 veker på sykehuset i Bergen, og så var jeg tilbake til Hybelen, og der var jeg alene med både følinger og litt av hvert. Og der satte jeg sprøytene selv selvfølgelig fra første stund. Og da var det glassprøyte med kanyler som du kokte en gang i veka. Og ja, hygien var der etter. Det lå oppbevart på en spritbeholder.
2: Ha.
3: Det var primitive greier.
2: Da var det da i forhold til slik som det er nå.
3: Ja, ja.
2: Var det da som jo var med å bestemme utdanningen, eller?
3: Ja. I aller høyeste grad.
2: Ja.
3: Fick instruktion om att hva jeg ikke kunne gjøre som diabetiker, og det var veldig mye rart den gangen.
2: Ja.
3: Og da stod det igjen i studiehåndboka at hvis du har gode bein, så kunne du bli farmasøyt. Og det hadde jeg.
2: Ja. Du var i Tønsberg i såpass mange år, men så førtidspensionerte du deg. Hvorfor er det
3: da? Ja, det var fordi at det kom en ny apoteklov i 2001. Da var jeg 62 år og kunne førtidspensionere meg, og det passte veldig godt med den nye ordningen som kom. Da det gikk blant annet ut på at jeg kunne selge det apoteket som det hadde fått av gratis av staten tidligere. Det kunne jeg selge til høgsbygdene, og dette var et forholdsvis stort apotek, så det ble lukrativt å selge.
2: Ja.
3: Ja, og så var det dette herreshus i Hasselå. Jeg måtte jo plassere disse pengene i en plass, og der var det plass til masse penger i,
2: ja.
3: I gamle herreshus i Hasselå.
2: Ja.
3: Der hadde jeg i min tidligste barndom hatt, på den tomten hadde jeg hatt min grønnsakhage, så jeg var liksom kjent der
2: ja.
3: På plassen.
2: Ja. Hva har du gjort med herreshuset?
3: Det ble da bygd om til 5 leiligheter. Det var jo tidligere kontorbygg.
2: Ja. Hva tid var dette her?
3: Jeg kjøpte det i 2002, og så var det ferdigt ombygd i 2004.
2: Bor du der selv?
3: Nei, vi bygde om til leilighet til oss, men så ble det til at vi ville ut av byen og ut på landet, så ja. Vi flyttet inn på fluga.
2: Hvordan har pensjonisttilværet vært hit?
3: Pensjonstilværelsen har vært så bra som det kan bli. Vi har reist veldig mye, sett veldig mye av verden egentlig.
2: Ja.
3: Og særlig har vi, men det har jo det er ikke bare fine opplevelser vi har hatt heldig, for blant annet så var vi i Malaysia, og der mistet kona mi Inger, hun mistet en arm etter badulykke. Hun ble angrepet av en brennmanet, svær brennmanet.
2: Men det var ikke spøk?
3: Nei, det var alt annet enn spøk.
2: Hva tutler du med nå om dagene da?
3: Ja, matlaging, husarbeid, det jeg klarer å gjøre selv. Jeg begynner å bli gammel.
2: Kan jeg spørre hvor gammel du er?
3: Ja, da kan du.
2: Hvor gammel er du?
3: jeg ser jo 80.
2: Ja, du er heldre noen spreker da i hvert fall.
3: Ja, ja, jeg vil si det.
2: Og sommeren da, er det litt andre ting du driver med da?
3: Ja, så har vi høtta på tvangen.
2: Ah, ja.
3: Den krever sitt. Den må jo vedlikeholdes og stedles. Og, ah,
2: ja.
3: Ja, og den har jeg har veldig mye glede av den.
2: Det er fint der oppe.
3: Ja. Og der er det veldig barnabaden og dotter vår liker seg også veldig godt på tvangen.
2: Så. Ja, bor hun langt vekk også?
3: Hun bor i Wales.
2: Åja, det er jo ikke liksom noen timers kjøring heller da?
3: Nei, det er ikke da.
2: Er du ofte å besøke henne?
3: Ja, minst en gang i året.
2: Ja. Og hun er vel her?
3: Ja, da, hun er det flere ganger i året.
2: Ja.
3: Ja.
2: Kjekt. Dette med apotek, du var jo mange år i bransjen. Det har nå sikkert utviklet seg også mye. Det var ikke selvbetjening når du startet.
3: Nei, det var et helt annet apotekvesen. Og det jeg ble utdannet til og opplært til, det var å lage medisiner. Og jeg lærte å lage tabletter og lage stikkpiller, og vi lager hostesaft til hver enkelt kunde, og vi lager hostesaft til masse mennesker og, i svære beholdere. Og hvis noen husker Bergens brystbalsam
2: ja.
3: Med masse sprit i, vi hadde kunder som kom hver dag og kjøpte sin Bergens brystbalsam. Og dette ble laget på apotekene når jeg startet.
2: Ja.
3: Både Bergens brystbalsam og så honning og rigga balsam.
2: Ja.
3: Disse to der var vel det som var mest misbrukt, vil jeg tro.
2: Ja.
3: Og så kom det nye forskrifter. Det var jo mens vi enda drev med å lage dette her. Og da ble spriten vekke. Og da ble salget vekke også.
2: Ja.
3: Mykje av det.
2: Så. Ja.
3: så kom industrien och övertog allt det här. Och nu är det ju ingen som lagar något som helst längre i ett apotek, så vitt jag vet. Så det är en väldig utveckling. Och så fick vi införing av datasystemen på 80-talet. Och då hade jag akkurat övertaget apoteket Valen i Tönsberg, och där var det ju inte något sånt, för den avgående apoteken ville ju inte bry sig med det.
2: Nej.
3: Men hon likväl skulle sluta. Så det blev min uppgave, och jag fick ju en ansatt, jag är inte någon expert på området, så jag fick en av de ansatta till att ta ansvar för det. Det var ett stort apotek, så det gick an att få till.
2: Ja.
3: Nu snackte jag inte skickligt.
2: Nej, då var, nu var du hemma till Tönsberg, tror jag.
3: Ja, det var det. Va?
2: Nej, men detta förstår folk, vet du, när du har varit väck i så många år.
3: Ja, men jag hade liksom bestämt mig för att snacka skickligt.
2: Det går helt fint. Ja, nej, detta var alltid att höra hur du lagar medicin, ja. Det valde att flytta att ända till Havslå. Varför då?
3: Ja, för det första så är jag nog född och uppvuxen i Havslo. Och så hade vi två döttrar. Den ena var bosatt i Wales. Och den andra flyttade till Jostedalen. Och då flyttade vi efter, liksom.
2: Ja.
3: Och Inger hade en enaste bror, och han bodde på Voss. Så det var liksom lite släkt igen på Östlandet.
2: Mm.
3: Ja.
2: Var det något lätt att avgärsla och bryta upp ifrån Tönsberg?
3: Nej, det var inte lätt.
2: Nej.
3: Tönsberg var en väldigt fristande by. Jag kände flera som kom dit för att bosätta sig där som pensionista. Det var en väldigt populär plats för äldre människor. Och fint där med både fjord och... I det hela taget, väldigt, väldigt fin by.
2: Ja.
3: Men... Ja, och det var men det var det med familj då, att vi hade ju inte någon familj igen där. Och men ungarna i Jösterdalen, barnbarnen var där, de likte inte flyttingen, för de ville mycket hellre feriera i Tönsberg än på Havslå på sommaren.
2: Ja, det förstår jag.
3: Ja.
2: Det blir inte samma med fjorden i Tönsberg så Havslåvattnet.
3: Nej.
2: Det
3: blir inte det. En av grunden till att vi flyttade tillbaka till Havslå, det var ju också att vi visste att Luster kommun tog sig gott av gamla folk. Och det har vi äntligen fått uppleva nu när Konami blev sjuk, så hade vi en fantastisk god hjälp av hemsjukepleien i Havslå. Man kan inte, ja, man kan inte bli bättre.
2: Ja, men detta var en intressant samtal där du, Per. Brukar du bara ge namn förresten?
3: Nej.
2: Nej, då blir det Per.
3: Då blir det
2: Per. Ja. Då får du ha tusen tack för att du ville komma och snacka med Radio Luster.
3: Ja, tack för att du fick komma.
0: Då har vi fått fram en ny knippe med inslag ifrån en sändning ifrån i vinter. Och Jon Korslag, då tog i krinna på luft i.
4: Den 20.3.26.
0: Och du vet kanske vem som var programledare, har du?
4: Ja, Pinskare och Per Eidar Svanstur.

Ronnie McDowell är en amerikansk countryartist, låtskrivare och skuespelare, född i 1950. Han är mest känd för sangen The King Is Gone, en hyllest till Elvis Presley i 1977. Men här är jag med Hot Burning Flames.

Martin Del Rey är också amerikansk. Han var aktiv från 1985 till 1992. Och här är han med Silence Says It All.

Så över till Derek Ryan. Han kommer från Irland, är 40 år, syng och spelar gitarr och har också varit aktiv från 2001. Från 2001 till 2006 så var han medlem i det irska gutabandet D-Side. Han har också etablerat sitt eget plateproduktionshus och platesällskap Ryan Records, Made of Gold, Derek Ryan.

Jerry Reed var en amerikansk gitarrist, vokalist, låtskrivare och skuespelare. Han vart inkluderad i Country Music Hall of Fame i 2017. Här kommer en god gammal countrylåt med Jerry, The Bandit.

Jen Browne är nog en amerikansk country-sangarina. Hon har varit aktiv från 1989. It only hurts when I laugh.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund.
1: Och där du lyttat ännu är sommarradio på den förnämnde Radio Luster. Vi sände i upptak reprise, eller hur vi kallar det, ifrån fredagssändningen var i vintern och våren så ligger bak oss. Nu är vi kommande fram till den 3/4. Men först må man väl kanske säga vem som står för i så här sändningen här.
2: Jon Hamlen och Finskare.
1: Ja. Och som sagt, den 3/4 i år så gick Litta på luft i. Och vet du vem som var programledare då?
2: Kristen Åberg och frua.
1: Ja, och Asbjörg.
2: Asbjörg, ja.
1: Och då ger mig ordet till en kristen.
3: Och så är det då kvällens doktorprat. Och vanligtvis så inte doktorpraten så jag brukar ha en melodi så refererar sig lite antan doktor eller sjukdomar. Det har jag inte denna gång. Den har inte någon referens till något så helst. Annerligt är mig själv. För det att jag har nämnt det för, jag har arvat en del lite mor mig. Och det ena det är det att jag alltid har en melodi uppe i huvudet så surrar mig eller mindre. Där vi alltid ett eller annat slags så surra och går. Och refränger på en måte en del tar in där så att rosor doftar alltid som det när det skymmer med Torleifs. Något av den har gått något slik, ja, så bäst är det så har jag en gående. Och så då tänker jag då kan du någon andra få mövast med han också. Det kan du då spela med den lite. Inte doktorpraten, så du vet vad det rör är. Ja, då ska jag önska Bård Flatum Lilleng på välkommen i studio till Radio Luster.
4: Jo, tack för det.
3: Till dagligen så är du kommunoverlege i Sundfjord, Fjaler och Hyllestad, men av och till så har du lite fri så du kommer in i hoppen och pratar med oss.
4: Ja, det är kjekt att vara här. Och så när man kan smätta dig in på en hemmekontordag så passar det bra.
3: Ja, detta är ju hemmekontor i högsta grad. Men det som du ska snacka om här, det är ju självsagt, det är doktorprat.
4: Ja.
3: Och vi får in förslag då ifrån dig som hör på oss. Och det kom in ett förslag så jag lurte på om detta här var ett japansk bilmärke eller vad världen det var. Så detta var så invecklat att du får både fortälla det och säga vad detta egentligen är för något.
4: Ja, jag förstod att det var spörsmål om hjärnehinneblödning eller det som heter subarachnoidalblödning. Och det kan vi gott snacka om. Detta jobbar jag en god del med tidigare när jag jobbade på Rikshospitalet. Jag är ju specialist i neurokirurgi och där blir du inlagt hvis du ska behandlas för den typen blödningar. Hjärn, den är ju gott impact. Han ligger ju inne i skallen som är ju helt hard och oelastisk, sant, av ben. Ut på den så tror folk att det ligger tynt lag hud för jag syns det känns hardt ut när jag tänker på. Men skalpen är gott över en centimeter tjock ut på där så det är god inpackning. Mm. Och när du kommer in förbi skallen då, så ligger det tre hjärnehinnor och packa in hjärn. Det är tjocka hinnor ytterst. Så ser ut kvit och tjock sånt som nästan sånt så svömmeblir på en fisk. Hvis du har slödd en aura så ser du det är omtrent den konsistensen. Den är hard och solid. Inforbi där så ligger det två tynna hjärnhinnor. Och den ena hette då på fint arachnoidia, alltså edderkopphinnen, för den är tynn som spindelväv. Och när du har en subarachnoidal blödning så har du en blödning inunder den hinnan. Det är inte mer mystiskt än att där går alla pulsårene till hjärnan. De ligger över hjärnan som ett nätverk och så går de in där så hjärnan ska ha friskt blod med syrstoff. Och när det sker blödningar ifrån de årene då, så sprer blodet sig ut under hjärnhinnan upp på hjärnan. Och då är en väldigt dramatisk situation. För du kan tänka dig hvis blodet plötsligt leker fritt ut över hjärnan in i den harde skallen, så blir trycket i hjärnan lika högt som blodtrycket ditt. Och då är 5-6 gånger så högt så då trycker sig hjärnan till vanligt. Så hjärnan blir utsatt för ett tryckchock över hela hjärnan samtidigt. Och då är väldigt, väldigt farligt. Och jag vet inte om någon av inringarna sagt något om det, men de som har haft det fortäller om en våldsam huvudvärk. Värsta huvudvärken de har känt i hela livet sitt, och han kommer väldigt brått. Hos många så kommer han momentant. De beskriver det som ett pistolskudd i huvudet, säger de, från ingenting till kämpevont. Och så är det något där siger denna smärten på i löp av ett par minuter. Begynner gärna i bakhuvudet eller på sidan och lite sånt, på ett punkt. Och så kommer den här smärten. Då har det skett. Och då kan det nog vara flera orsaker att blödningen sker. Den kan ju slå detta på sig. Men någon av oss går runt med utpostningar på dessa pulszoner på hjärnan. Och då kan både mig och dig ha utan att vi vet det. För dig märker du ingenting till för de eventuellt raknar. Så då, någon familjer har det lite hyppigare än andra, men har du en sån utpostning så är det 1% chans i kvart enaste år du lever att han ryker. Och då får du denna blödningen som då ger denna våldsamma hodepinnen, och då är det så att en fjärdedel av de som får det, de dör. 15% dör där och då. Och detta kan ju ske om natt, och det är så en finne i säng om morgon som har gått bort i löpet av natt, och det kan ha haft detta utan att märka det. Så detta är en skummel sjukdom.
3: Men så är det skummel då att när någon då plötsligt blir väckt och som är så då är pårörande för att säga det slik, vet inte vad detta är, men i det tillfället då så är det inte hjälp att göra något, för det hjälper inte något med hjärt- och lungkompression eller någonting, för det är en situation så är det är inte mer att göra.
4: Jo, alltså då kan en göra, för du vet, en del av dessa, runt halvparten, blir bevisstlösa. Och när du blir bevisstlös så kan tungor detta bak, och du kan sluta pusta bara för de tungor de ligger i vägen. En del av de blir kvalm och kasta upp, det är väldigt vanligt. Och får du uppkast i luftvägarna så kan du stoppa pusten, och då vill du ju dö av att du inte får luft. Så absolut, då du är inne på något är kämpeviktigt. Så vanlig förstehjälp, då gäller det också i dessa tillfällen. Ja, så då är bara, hvis någon får detta och faller om med stark huvudvärk, så ska en följa de helt vanliga principerna om hjärt-lungräddning. Nu är det lite sjeldnare att det kommer hjärtestans. Det kan komma ut i förlöpet, i alla fall om det har varit pustestans en stund och det blir lite surstoff. Men det vanligaste är att de kan tränga hjälp att hålla luftvägen fri. Sant? Lägga det i stabilt sidläge, pirka ut eventuell uppkast i förmånen, träcka liksom käven fram och huvudet bak, sånt som man har lärt, sant? För att tungor ska komma ut av luftvägen och ge fri. Så först hjälp, kämpeviktigt, så då må man hjälpa disse också med.
3: Ja, så då var det egentligen stabilt sila i ronden, det är ju det som är spörsmål. Ja. Det är att ligga på ryggen och hårt underlag och börja med...
4: Ja, hjärtekompression tränger de inte hvis inte de får hjärtestans, så länge de har puls, vet du, så tränger de inte då. Men så det är nog, akkurat i detta så är det fokus på fri luftväg. Ja. Men då är det kämpeviktigt, för du vet, då så skadar hjärnan i detta, det är nog en ting att trycka, men så är det mangeln på surstoff, för årene när det har blödd, så kan årene träcka sig samman, och så är det sånt att till vanligt, sant, så får ju hjärnan massa blod. Han brukar ju gärna 20% av allt blodet vårt går till hjärnan och driftar den, för den är krävande. Det är ju datacentralen, sant, så där ska det in surstoff och drivstoff, socker. Då så sker då, när du har fått denna blödningen runt hjärnan så gör att trycket in i huvudet blir lika högt som blodtrycket. Då kan du tänka, hur ska hjärtat klara att pumpa in blod in i en box som har lika högt tryck som blodtrycket? Jo, då man skruvar upp blodtrycket, sant? Ja, akkurat. Så då må blodtrycket upp, och så blir det pressa blod in likaväl, men det går ju mycket trådare, så hjärnan får för lite blod. Så när... Detta handlar ju om att ringa raskt 113, och hvis en misstänker detta så ska ju folk rätt in på sjukhus. Och där blir det tagit ett CT-bild som visar blödningen, i alla fall hvis det är raskt. Alltså, den dagen det har skett så visar nästan alla blödningen. blødningene på en CT. Mm. Og da kan en gjerne finne utpåsningen og hvor han ligger. Og så må han fraktes til et litt større sykehus, den nytter ikke å gjøre i Førde, der en kan behandle dette. Og da er det litt spennende. Vil du høre litt om det? For da er fin medisin, altså.
3: Jeg hadde et lite spørsmål før. For etterar, når jeg kommer ned til etterar, da er jeg helt vekk, kan jeg si. Men så har man noe med etterar, men da er det vel mer av drypper. Og hvis det er at jeg føler meg litt, at jeg skal smile og si navnet sitt, men det er en annen prosedyre.
4: Ja, nei, det er gode poeng det du tekker opp der, for litt over halvparten, de møste bevisstheten. Og så er det noen som ikke gjør det. Og hvis det er enkelt område i hjernen som ikke får nok blod og som er skadd, så kan en finne at en arm ikke virker, eller ikke de klarer å smile symmetrisk, eller ikke får blunka begge øynene like. Altså. Mm. Så de testene kan en fint gjøre. Og så gjøre det ikke så mye, du ikke teler fra akkurat da i akuttfasen, for da handler det om å komme inn og få stoppt denne blødningskilden. For det som er risikoen her er at det veldig ofte blør en andre gang, og da er dødeligheten enda høyere.
3: Akkurat.
4: Ja. Så alt handler om å få tettet lekkasjen. Mm. Og da er når en kommer inn da, på et sykehus og driver med sånt, og da må en til Haukeland, eller Rikshospital, eller St. Olavs, på et av de store regionssykehusene der en har nevrokirurger og nevrorønken, så det heter. Mm. Og hvis det ligger til rette for å tette utposningen med tynn metalltråd, så går en inn i lysken. Så går den opp med et rør, hjørn og blodårene helt opp i hjernen til den vestlige utpostningen som gjerne er 5 mm brei eller sånn. Mm-hmm. Og så kveiler en opp tynn metalltråd inn i utpostningen som har blødd. Forsiktig. Mm-hmm. Ofte bruker en platinum, for da heller jo for alltid. Så det er jo ikke mye en får da, men det er noen gram gjerne. Men når denne metalltråden blir lagt inn i der, så flyter ikke blodet som det har pledd å gjøre fritt gjennom utpostningen. Så i løpet av bare timer så er det blitt blodlevering i det, og denne her utpostningen er gått tett. Og da ligger den metalltråden der i et nøste, og sørger for at den utpostningen er tett deretter, og da kan det ikke blø. Men så er det noen utpostninger som ikke har hals, for å si det sånn. Ofte så ser det ut som en ballong, sånn at du kan komme inn den trange halsen og få kveile opp metalltråden. Men hvis den ikke ser ut så da, hvis den ser ut mer som en bløra med stor åpning, så får ikke du metalltråden til å ligge inne i, og da må du gjøre det på gamle måten. Og gamle måten, da er sånn som vi gjorde da med operasjon, ja. Og da gjør de fremdeles. Da må du åpne hovedet, så må du legge pasienten sånn at hjernen feller litt av botten på skallen, så må du inn i en spalte som da er under en centimeter brei, gjerne bare en 6-7 millimeter med mikroskop, finne utpåsningen, og så må du rett og slett sette på en klype som gjør at utpåsningen er lukket for alltid, det som vi kaller for et klips. Mm-hmm. Og da er en krevende operasjon for kirurgen, men så er det også en stor belastning for pasienten, så det er mye mer skånsomt når en kan legge inn disse metalltrådene, det som heter coiling.
3: Ja. Ja, nei, det høres ut for at den første versjonen, den var jo enkel for pasienten.
4: Ja, den er å foretrekke. Vet, nå er det jo sånn at det er mange grunner. Mange har jo vært inn og teket en CT, og av og til så finner de disse utpostningene tilfeldig. Sant? Du er inne for å ta et CT-bilde fordi du har vært i skibakken og slått deg og fått en hjernerystelse fordi du har dotet ned i fjøsen, eller hva det nå er. Sant? Så får du teket et CT-bilde over, og da hender det de finner disse utpostningene, og da kan du faktisk få de fylt med metalltråd før de har blødd, så ja, er du kvitt de. Ja. Så da er et hvis du blir tilbytt, da noen sier at vi har funnet en utpåsning, og den tror man du tjener på å få den tettet, så er det bare ett svar, og da er ja takk.
3: Akkurat, ja, så nå vet vi det.
4: Ja. Og så av og til også, det er viktig kanskje å si, hvis du har en far eller en bror eller en søster som har hatt en sånn utpostning og har blødd, så hender det, hvis de får mistanke om at dette hører til deg, så hoper seg opp i familier, at slektinger får tilbud om et CT-bilde for å sjekke om de har utpostninger. Så da også kanskje.
3: Så litt da, det er litt arvelig.
4: Ja, det går litt i familier. Ja. Så noe av det første du blir spurt om hvis du kommer inn, sånn er jo om noen ellers i slekt du har hatt da, eller om du hadde foreldre som dør av hjerneblødning og den type ting. Så detta här, nu ska jag säga något som jag vet att någon legekollega vill syns inte är helt rätt, men det är något sånt likaväl. Där får du akut insättande väldigt stark huvudvärk, så bör du gå till legen och få det att checka. Ja. Så vill någon tänka att då kommer ju alla till legen. Och ja, det kommer då många till legen som inte har hjärnhinneblödning. Det visar sig också på de som är lagt in på sjukhus med sån akut förfärdlig huvudvärk, så är det bara 15% som har dessa hjärnhinneblödningarna. Så 85% som kommer in på sjukhus till och med har inte det. Men det är att konsekvensen är så stor.
3: Visst
4: du har. Så mitt råd är, får du den starkaste huvudvärken du har haft i hela livet, utan kommer relativt brått, enten momentant eller i löpet av några minuter, då ska du dra till legevakt på timmen och bli checkad. För är det en sån subarachnoidalblödning, då handlar allt om att raskast möjligt hindra att det kommer en ny blödning. För har du överlevt den första, så är dessvärre chansen stor för att du inte överlever den nästa.
3: Men när jag då ska gå upp till doktorn, är det egentligen för dirigering då i en släkt i fyr?
4: Ja, då får du nog värdera utifrån körevne din och konosin. Nej, alltså, jag vill ju säga att i en sån situation så är det helt innanför att beställa en ambulans och gå ringa 113 och säga att nu har jag den värsta huvudvärken jag har haft i hela livet mitt. Han kom brått, jag följer mig i kvalm. Jag är inte i orden, jag tror jag måste ha en check, och då kommer ambulansen och hämtar dig, och då kommer de nog fort då, vill jag tro.
3: Ja, och då har du hälsopersonell med.
4: Då har du.
3: Ja. Så då var det gärna bästa lösningen.
4: Ja, jag tror det. Hvis du vurderar att du kan köra själv, så är det ändå inte så illa att det är en sån hjärnhinneblödning. För det är som sagt en våldsam smärta, och de som har haft det säger att de har aldrig haft något liknande hovverk någonsin.
3: Nej, men du hade två gånger. Det är inte frestande att köra kanske heller.
4: Nej, det är nog inte det. Och är det ledsaga med kvalme, nackestivhet, det kom fort som sagt och gärna på ett punkt i huvudet, då börjar chansen att öka för att det är en slik skummelblödning. Så kom dig till legen lite raskt, för då hastar det egentligen att finna ut av det och få hjälp.
3: Men så kan vi få anledning till att du har slika utpåsningar. Du var inne på det allvarligt, men någon medicin, om det att du går på ett eller annat som medicin, kan det ge dig till att det drar har större form för att slå ut, eller är det något där som kan vara råd?
4: Nej, det ser inte sån ut. Ja. De som har det är nog födda med det. Och så kan de växa lite över tid, och dessa utpostningarna sitter vanligtvis där sig blodåra delar sig, mitt i delning, och där det är lite svagt i väggen och där pulsen ligger och dunkar över tid, så kan de växa, men disponeringen för detta är du nog född med, alltså. Okay. Och så är det ju alltid sån att alla typer av blödningar blir ju värre hvis du står på blodtinnarna, och då är ju samma med en subarachnoidalblödning, att tar du blodtinnarna så vill du kunna blö mer när du först blör. Mm. Alltså är någon som tror att det går lättare att hålla på blodåren hvis du går på blodtinnarna, men då gör det inte.
3: Men det är när
4: du först får en blödning, så blir han värre. Ja, du kan ta exempel med tollekniven, så det är ju mycket större chans för att du skärer dig med kniven för då om du går på blodtinnarna. Mm. Men det blir ju mycket mer spektakel hvis du först gör det.
3: Ja, akkurat. Det
4: har jag ja, det ser jag. Det är ett gott plaster. Ja. Du har fått kontroll på det, ser jag.
3: Ja, det är gott. Ja. Men det är ofta att det är förkylning mellan karlfolk och kvinnfolk när det gäller sjukdomar. Är det någon som är mer utsatt där, eller är det likt på bägge kön?
4: Det är ganska likt på bägge kön, men jag tror att det har varit någon tal som tyder på att det är lite vanligare hos dame. Men i utgångspunktet så får en dessa symptomen oavhängiga av kön, så bör en ta affärer. Och på en måte, hvis en då kommer till legen och får besked om att nej, detta virkar helt tryggt, detta kan du ta med ro, så har en gärna haft en bomtur med legen, men det kan ha varit nyttigt likaväl.
3: Ja.
4: Det är den mesta besked du kan få då.
3: Men det där har ju något med att betyda, men du kan säga våldsam fysisk belastning eller något med våldsamt, att kroppen är i högspänn och hög puls, och du har sprung på vansen allt för fort ja, eller något
4: jo, alltså då är det alltså, det är för så vitt slik att hvis blodtrycket betyder något, så går du med väldigt högt blodtryck, så ökar chansen för att det ska ryka. Mm. Och ger du något som förut är akut väldigt högt blodtryck, så kan det också öka chansen. Men nu är det slik att en väldigt stor del av disse blödningarna sker medan du sover, så att mer än halvparten sker utan att du anstränger dig. Men vi vet då att det kan ske med en stor blodtrycksstigning som en har ansträngelse, eller för den saks skull ett samleje, och något som kan utlösa detta hos dig som har en utpåsning. Men du lurte lite på om det var mediciner och sånt, men jag kan ju säga något, det är några gamla känningar i förhåll till risikofaktorer som jag kan nämna då. Inte överraskande.
3: Så tycker jag helt det andra.
4: Ja, det är den samma gamla Plato då, ja. Att chansen för att få detta ökar hvis du röker, ökar hvis du dricker för mycket alkohol, och så är det speciellt ett narkotiskt stoff som är med och ökar chansen för detta och kan föra till att unga i större grad får detta, för vanligtvis så träffar detta ifrån 50-årsåldern uppe, men kokain, då brukar kokain föra till en våldsam blodtrycksstigning, så går du med en utpåsning och brukar kokain, så kan du fort få detta här allerede i ung ålder. Så nok en grund til å leve sunt og gjøre det en kan for å ta vare på helse.
3: Ja. Men du sa nok da, så gjør det også litt vanskelig at det inntreffer ofte når du søver.
4: Ja.
3: Og hvis du har kuttet vel ut, helt ut og ligger rolig, så er det ikke noen som oppdager det, for da er det for sent.
4: Ja, det är helt rätt. Och klart, hvis detta sker när du sover och du kastar upp och sätter uppkast i halsen, så kan det gå dåligt. Så det är helt klart en risiko. Men så kan vi ju inte gå runt och bekymra oss för allt hela tiden. Vi måste hålla på med livet så gott som vi kan, och så får vi påvirka det vi kan påvirka. Och då är det ju stumpa röken i joggeskor, och så kan jag inte tänka på det när den lägger sig. Så det är nog sånt som livet är, att på ett eller annat tidspunkt så sker det något, och då är det ju gärna inte det värsta om det sker när du söver heller.
3: Nej, det är ju sant det. Och så är det så han sa att han hade mycket bekymringar, men det var inte alla bekymringar som blev något.
4: Nej, då har du rätt.
3: Som får trösta oss med det.
4: Ja, du rätt i. Nej då, men detta är en viktig ting att veta om oss, så tänker jag då att en ska inte ha dålig samvittighet för att uppsöka läge eller lägevakt hvis en får den här akuta huvudvärken. Det är mycket bättre att komma till en onödig check än att en inte kommer sig till lägen hvis en har fått en slik blödning. För då är som sagt den andra blödningen, då ökar dödligheten våldsamt.
3: Akkurat. Men då kan detta vara slutappellen i kväll. Eller ja, på dina doktorpraten.
4: Ja.
3: Inte vara rädd för att uppsöka doktor eller melde ifrån hvis du får en sig tillfälle.
4: Bruka hälsovesenet, det är det jag är där för.
3: Akkurat. Tack för praten denna gången.

0: föra med sig.
1: Nej, men då har man gått in och yoga och med hans koncept och mycket mer annat du har tänkt att driva med.
0: Jag syns ju att underhåll är ganska bra då, men det är, jag har ju också tänkt att jag har lust att ta med gäster till Støla i området. Det är ju otroligt mycket Støla i Jostedalen. Så det är en av de turerna jag tillbyr när jag har gäster som är där en hel vecka. Så är det en tur som är till Støla och den ska jag hantera själv då. Och det är ju såklart en tur som jag säkert kan tillby till vem som helst. Jo, och så är det en ting till. Jag har köpt cyklar.
1: Cykel?
0: Jag har köpt 4 elcyklar som jag börjar med utleje på i sommar. Det är ju kämpefint med elcykel när det är uppe för backe. Och det är ju mycket uppe för backe.
1: Fint att cykla till Stugevattnet.
0: Upp till Stugevattnet, ja.
1: En fin tur på cykel.
0: Det är nettopp där det är. Så där hoppas jag blir ett intressant tillbud för både våra gäster och andra sina gäster. Där har jag har inte monterat det ändå, så jag har inte fått testa det. Men där må jag också marknadsföra. Så de som hör på här kan ju kanske få dem med sig och tipsa.
1: Det är dugda folk kan leja cykel i stället.
0: Ja, ja, självklart. Här diskriminerar vi ingen. Alla kan leja så länge de betalar för det.
1: Ja, men detta hör ju som lovande ut. Du har mycket idéer.
0: Ja.
1: Och flera känner du på det. Lite kvart så du får liksom arbeta med så känner du väl mer idéer.
0: Det kan du där kan du tänka på. Ja, ja. Jag har också haft lyst att ha badstue, men där får jag rätt slett se lite annat. Så. Jag vill ju helst tillby det som gästerna spör efter. Och hvis inte gästerna spör efter det så är det kanske inte det jag ska satsa på. Men jag likar ju väldigt gott att bada i kallt vatten.
1: Ja.
0: Har ju gjort det i många år och jag har inte funnit en plats i Jostedalen där det är tryggt för mig att bada hela året. Och för mig så är inte det intressant med badstue hvis jag inte kan köra mig ner i vatten efterpå. Så de är finna mig en trygg plats jag kan bada.
1: Men du finner ju inte kall där vatten eller bred.
0: Nej, den är kall nog. Den är kall nog.
1: Den är kall.
0: Men den är inte trygg nog.
1: Nej, det är något med det att om vintern så kan den frysa samman.
0: Ja, och så är den kan den vara lite stri också.
1: Lite stri.
0: Så man finner i så fall en liten kulp där det är tryggt att komma mig ut i.
1: Ja.
0: Ja. Och helst må jag bada samman med någon så det är också må jag finna ut av. Det är ju många fina platser en kan bada längs Lustrafjorden självklart, men det är lite långt att resa.
1: Ja. Nej,
0: så jag vill ju helst
1: man har det i Jostedalen så att
0: må ju det.
1: Det finns det så mycket vatten att det är tillgängligt.
0: Om sommaren så badar vi ju i Myten på Myklemyr, där är ju flott. Eller så går jag i älvarna uppe. Enten uppe i kan det heta. Eller uppe i Øy.
1: Ja.
0: Oj, det är fint bara. Men där är inte mobildäckning så det.
1: Nej, det var något med det.
0: Ja.
1: Men där är många.
0: Så då kan jag gå när jag gäster för om vi ska ta i mig så.
1: Men, bort till gäster.
0: Ja, där är det ju fint. Och där är mobildäckning.
1: Ja, mobildäckning.
0: Ja. Så där kan jag gå bara. Ja. Många möjligheter.
1: Ja, men då har man väl gått igenom det mesta tror jag.
0: Ja. No. Ja, vi är säkert.
1: Och sitter kvar så du kommer på att det är nya ting så går man och kommer att här och fortäller dem.
0: Oh, ja. Det är något du lurer på, vet du.
1: Vi satsar på det.
0: Ja.
1: Så bra, så jag tack för praten dina gången. Och musiken, så det ska du få komma med på. Men det blir nöjd att höra på en springar.
0: Ja.
1: För det är han i väggen på Fjällhöjn, så det må du ha med dig.
0: Ja, så det är på sin plats.
1: Ja. Tack för praten.
0: Tusen tack, du också.

0: det skjedde noe her i studio, så vi får bare gå videre med og fortelle det at vi har hørt Jannicke Øyen, som har snakket om Villa Fjellheim, og han Kristen, han mente det at det gikk ikke an å ha det Villa Fjellheim med oss her i kveld uten å spille springaren Hei, så dansa jenta mi, for den har vært spilt og dansa etter på Fjellheim mange, mange ganger. Nå var han Håkon Høgemo, så spilte han her, og så var det vel og Jannicke selv som ønskte denne låten med Marit Larsen, If a song could get me you. Men vi skiftet fot og dansa oss over fjellet bort i Skjåk. Det var soleis i det at det var så interessant å høre hun Astrid Fossøy fortalte om Kvedny og alt det tøddadare, og så da ble det så at jeg måtte få snakke med deg på Bortisjåk på Ofossen. Så ja, men nå, ja, her i Radio Luster har vi jo nett hørt om gamle dagers strev for det daglige brød med kodden og mølle og turke og alle verdens ting. Og jeg hadde lyst til å få høre litt fra en moderne mølle. Og jeg vet om en som ikke er for så vidt så langt vekk, men hadde det vært brøyta over fjellet, så hadde jeg teket lytteren med bort til, ja, huksa ikke hva navnet er en gang, men jeg lytte bort i Skjåk i alle fall. Men nå har jeg kommet dit på telefon. Hvor er vi kommet, og hvem snakker jeg med?
1: Ja, hallo, hallo, ja. Du har kommet åt Oftadalen Mølle, en Norgesfôrbedrift som har tilhelste i Oftadalen, har HUGU-avdeling i Lom, og har et anlegg i Skjåk. Og du pratet med en kar som heter Arne Bjørgen, og som er daglig leder i dette selskapet.
0: Ja, ja, men det var kjekt. Heiter ikke det Ofossen?
1: Ja, det stemmer. Det er en del av virksomheten åt Oftadalen Mølle som foregår på Ofossen Mølle i Skjåk. Det er der oss produserer matmjølet vårt, altså byggmjøl og byggryn. Og så er jo en stor kraftfôrprodusent som produserer mye dyrefôr som mange dyr i Sogn og Luster-området er jo eto, men ja. Også har jo da produksjon til byggmjøl og byggryn på anlegget vårt i Skjåk da.
0: Hvor lenge har den mølla vært i drift da, den oppe i Skjåk?
1: Ja, Ofossen er en gammel mølle med rødt helt at ende åt ca. 1860. Det er rett og slett en gammel elvekvenn som står ute i elve, og som i sin tid var drivet av vasskraft, som mange andre møller var. Selvsagt betydelig modernisert opp gjennom året, men også er fortsatt i det eksisterende, eller det bygget som stammer fra 1860, og har da modernisert slik at det er moderne produksjonsutstyr innvendigt i mølla da. Yeah. Oftadalen Mølle har produsert sine produkter fra ca. 1980, men det har jo vært målebygg på den mølla helt siden opprinnelsen da, ca. 1860. Så det er gammel mølle.
0: Ja, det er det. Og litt artig dette der at hun har gått på vatten også i sin tid.
1: Ja.
0: Men hvor kommer kodene ifra da, så det melet?
1: Det er kønne som oss bruker for å produsere sjåkmjøl og sjåkbyggryn. Det skal dyrkes i Lom og Skjåk. Det er spesielle klimatiske forhold i disse bygdene som gjør i sikt at byggen som blir produsert her har speciellt gode egenskaper, gott näringsinnehåll och som då ägnar sig voldsomt gott till att producera dessa typer produkter.
0: Mm.
1: Det är ju det turraste området i Norge i Lom och Sjåk och där i kombination med gott jordsmån ger det sikt till att oss har klart att dokumentera att byggen som är producerat här har högre näringsinnehåll rätt och slett.
0: Mm, akkurat. Ja, visst det skulle bli kris med kornleveranser till landet vårt. Vi är ju inte självförsynta på någon måte. Vi har väl inte något lager heller?
1: Nej, oss är släkta i Norge nå idag så är oss bort emot självförsynta både till bygg och till havre.
0: Ja.
1: Så för att producera matmjöl, alltså i vart fall byggmjöl då, så är oss bort emot Sjölberga, men går du över på en större mjölartikel som kvätmjöl så är han ju helt avhängig av import för att kunna producera till stressiga mängder till det.
0: Mm. Ja. När de har fått det upp i säck och påse får jag säga, är det då bara till att börja att bruka detta mjöl och gryn i strax eller må det lagras lite, turkas eller något?
1: Nej, detta kan du börja att bruka omedelbart efter produktion. Kan det bli jo, det blir ju nedturka för oss satt igång produktion till mjöl och gryn och så har oss har en lite speciell produktionsmetodik på Ofossen som gör att oss och skrälle könne voldsomt, alltså täckt ett voldsomt tunt lag till skvalet på könne och det gör oss fördi att det mesta av näringsinnehåll i bygg där sitter i den yttre delen av könne så har det voldsomt skånsom skrällning till bygge och det är ju hemma och gör sitt till att att mjölet men av oss då blir det bästa byggmjölet så oss utnyttjar faktiskt bortemot 90% till könne efter skrällning och hvis du ser på större anlägg som masseproducerar mjöl så är det enkelt anlägg som faktiskt skräller bort närmare 40% till könne i sin produktion så oss utnyttjar könne på en voldsomt god måte. Och det som oss skrället då, det blir bruktat i kraftfoderproduktion så hela könne blir nyttat till folkemat och dyremat. Ingenting går till spille.
0: Mm. Hur mycket mel är det för dagen då? Mel är det alla dagar i löpet av ett år?
1: Nej, jag ser inte det. Oss producerar cirka 260 ton i löpet av ett år med byggmjöl och byggryn. Så du kan se att detta blir ju packat i kilospacke då så det är 260,000 mjölpack och grynpack i löpet av ett år som blir producerat på Ofossen.
0: Ja. Och det fär runt hela landet eller är det bara i Gudbrandsdalen det blir brukt?
1: Nej, oss säljer självsagt mjölet vid vår butik i Lom och i Vågå så säljer oss en del längre söröver både Gudbrandsdalen och i centralstrøk runt Oslo bland annat. När det gäller området runt Sjødøk där så är det nog lite rann dåligare med utsalgspunkt så där kan det kanske vara en tanke för oss att pröva att få ut lite grann sjåkmjöl och sjåkgryn i butiken i Sogndal för det är absolut ett produkt som dök bör ha tillgång på. Det är ju bara att kontakta Mölla så sända ju oss produkter våra i posten då och så har ju bilar som går åt Sogn ofta så det är inte något problem men oss borde kanske haft ett utsalgsställe produkt ja.
0: Absolut och när man nu hör om detta goda mjöl och det kan jag skriva under på att det är förträffligt så är det nog säkert många som borde ha fått smaken på detta här men de som bakar något flattbröd för exempel, de tror jag de flesta har skaffat sig en säck.
1: Ja, det man hoppas.
0: Ja.
1: och ser ju då att tidigare så var det ju utelukkande byggmjöl oss producerat på Ofossen. Och så ser jag så att intresset för byggryn är stadig ökande, så nu producerar oss faktiskt mer byggryn eller oss producerar mjöl då på anlägget, och byggryn har ju fått fått en uppsving och är liksom en renaissance i det norska mathöllet, så så byggryn är verkligen på tur in, och det är ju ett otroligt produkt som du kan bruka till våldsamt mycket egentligen.
0: Jag ser det kommer i butikken, de har ju släkta kallar rislunch, och så är det med byggryn också.
1: Ja. Så. Det är Ofossen Mølle som producerar allt bygg som Fjordland brukar i sina lunchprodukter. Det är producerat på Ofossen allt sammet.
0: Ja. Det är inte något fixfax med den produktionen. Det är bara att det knuser koden lite grovt.
1: Ja. Ja, stämmer. Ja. Nej, det är inte något. Det är inte något fixfax utöver det. Nej, det är inte.
0: Nej. Nej, men det har mycket folk i arbete då.
1: Ja, då det har oss har två personer som arbetar fast vid anlägget på Ofossen, vid matmjölproduktionsanlägget vårt, men totalt sett så sysselsätter Oftadalen Mølle cirka 40 personer på årsbasis.
0: Mm.
1: Det gör oss.
0: Ja. Så i alla fall så kan man nog resa bort till Lomma och köpa mjöl och gryn där.
1: Det går helt fint, och nu öppnar Sognefjellet så då är det en kjapp tur över fjellet och besöka och till om och köpa med sig sjåkmjöl och sjåkgryn.
0: Ja, visst är det. Nej, men detta var trivligt det att få snacka med dig och kanske kämma med på besök inkom till sommaren.
1: Det må du göra.
0: Det lovde jag att komma in och se i Mølla.
1: Ja, det är absolut möjlighet att komma in och få se anlägg i drift. Det är ju relativt lucka kan man säga, själva produktionssystemet, men det är absolut värt att besöka, för det är ett historiskt bygg med en modern produktion invändig, så det är en artig upplevelse att besöka det anlägget, ja. Absolut.
0: Ja, tusen tack för praten.
1: I lika måde så önskar jag dig en riktigt god påske.
0: Ja, tack, likeså.

0: Og da du hører her, da var Olav Steie med melodien Komma Heim. Og da du hører på sommerradio med repriser på Radio Luster. Og John, hvor langt vi kommet nå fram?
1: Den 7. i 3. 26.
0: Og hvem var programleder?
1: Jon Grete Ugul, Mia Alme og Jon Havlen.
0: Og da gir vi vel ordet til H. Jorunn Grete.
2: Jeg har fått med meg en heimatteflytte lustring denne gangen, Per Fredrik Hess. Velkommen.
3: Takk.
2: Hest vokste du opp henne?
3: Jeg vokste opp i Øvre Mo på Havslo.
2: Ja.
3: Min gar i sentrum av Havslo.
2: Hvor tid flyttet du ut da? Hvor gammel var du?
3: Ja, jeg begynte å flytte når jeg var 16. Da gikk jeg på Balsand statsrealskole i 2 år, og det var min første periode hjemmefra.
2: Men hva flyttet du da etterpå?
3: Så gikk jeg 3 år på Voss glansgymnas, og etter da så var det universitet i Oslo, og så var jeg utdannet farmasøyt etter oppholdet der.
2: Så da var grunnen til at du flyttet ifra Havslobygdi?
3: Ja, grunnen var jo at jeg ville ha en annen yrke enn vondeyrke. Jeg fødde Olesgut og hadde 8 søsken, så det var mange å ta for en far å velge da, egentlig. Så det var ikke noen stor katastrofe om jeg bestemte meg i ung alder for ikke å bli bonde.
2: Ja. Men utdanning, sier du, hvor lange tid brukte du på det?
3: 4,5 år på universitetet etter gymnasiet.
2: Ja. Hvor var det først da, når du var ferdig med selve utdanningen?
3: Da fikk jeg meg jobb på apotek, som provisor, heter det. Og da drev jeg meg da på forskjellige plasser, eller 2-3 plasser, ja. I 6 år, og så fikk jeg bevilgning til å drive Hurum apotek. Da lå jeg i Toft i Hurum, et lite apotek var det.
2: Men du har flytt flere ganger.
3: Ja, vi ble i Toft i 18 år. Asjan heter det forresten.
2: Ja. Ja. Da kom Havslobygdingen.
3: Ja, jeg må prøve å holde på dialekten. Ja. Der har vokst omgaden opp, og de rekner Toft i Hurum som sin oppvekstplass. Og det var det også. Men når ungene ble store, vi hadde 2 døtre, da flyttet vi til, eller når de ble 20 år cirka, så flyttet vi til Tønsberg.
2: Ja.
3: Og da fikk jeg bevilgning på et annet apotek der.
2: Så du stiftet familie når du var på Tofte?
3: Nei. Det gjorde jeg før.
2: Ja.
3: Jeg fant en jente fra Toten. Hun var oppvokst omtrent som jeg, langt ute på landsbygden. Det var ikke noen sentral plass.
2: Nei. Hvordan var bylivet da, Tønsberg?
3: Ja, da var jo Tønsberg en veldig fin by da. Og særlig sommeren i Tønsberg var jo helt innestående. Og vi drev mye med båtsport der og hadde mange ferier i båten.
2: Så da var det du drev med utenom jobb, da?
3: Ja, det kan du si. Ja, så gikk jeg på ski om vinteren. Det var skiføre også,
2: ja.
3: I de dager.
2: Du nevnte at du hadde hatt diabetes i 70 år.
3: Det stemmer.
2: Hvordan har utviklingen der vært på alle disse årene? Det er noe tydelig at det går an å leve med diabetesen lenger da.
3: Ja, det har vært en voldsom utvikling. Når jeg fikk det, så gikk jeg på gymnasiet på Voss, bodde på Hybel, var 2 veker på sykehuset i Bergen, og så var jeg tilbake til Hybelen, og der var jeg alene med både følinger og litt av hvert. Og der satte jeg sprøytene selv selvfølgelig fra første stund. Og da var det glassprøyte med kanyler som du kokte en gang i veka. Og ja, hygien var der etter. Det lå oppbevart på en spritbeholder.
2: Ha.
3: Det var primitive greier.
2: Da var det da i forhold til slik som det er nå.
3: Ja, ja. Ja.
2: Var det da som jo var med å bestemme utdanningen, eller?
3: Ja. I aller høyeste grad.
2: Ja.
3: Fick instruktion om att vad jag inte kunde göra som diabetiker, och det var väldigt mycket rart den gången.
2: Ja.
3: Och då stod det igen i studiehandboken att hvis du har goda ben så kunde du bli farmaceut. Och det hade jag.
2: Ja. Du var i Tönsberg i så pass många år, men så förtidspensionärter du dig. Vad för det då?
3: Ja, det var för att det kom en ny apoteklag i 2001. Då var jag 62 år och kunde förtidspensionera mig, och det passade väldigt gott med den nya ordningen som kom. Då det gick bland annat ut på att kunde sälja det apoteket som du hade fått av gratis av staten tidigare. Det kunde sälja till högstbjudande, och detta var ett förhållsvis stort apotek, så det blev lukrativt att sälja.
2: Ja.
3: Ja, och så var det detta herreshus i Harsel. Jag måste ju placera dessa pengar i en plats, och där var det plats till massa pengar i,
2: ja.
3: I gamla herreshus i Harsel.
2: Ja.
3: Där hade jag i min tidligaste barndom haft, på den tomten hade jag haft min grönsakhage, så jag var liksom känd där.
2: Ja.
3: På platsen.
2: Ja. Vad har du gjort med herreshuset?
3: Det blev då byggt om till 5 lägenheter. Det var ju tidigare kontorbygg.
2: Ja. Vad tid var detta här?
3: Jag köpte det i 2002 och så var det färdigt ombyggt i 2004.
2: Bor du där själv?
3: Nej, jag byggde om till lägenheter till oss. Men så blev

0: angreppen har vi en brännmanet, svär brännmanet.
1: Men det var inte spök?
0: Nej, det var allt annat än spök.
1: Kort utlär du med om dagarna då?
0: Ja, matlagning, husarbete. Det är klara att göra själv. Jag menar om du är gammal.
1: Kan jag spöra hur gammal du är?
0: Ja, det kan du.
1: Hur gammal är du?
0: Jag är 70.
1: Ja. Du är hellre än att spräcka då i alla fall.
0: Ja, ja. Jag vill säga det.
1: Och sommaren då? Är det lite andra ting du drömmer då?
0: Ja, så har man hötta på tvangen.
1: Ja.
0: Den kräver sitt. Den må ju likhållas och ställas. Och,
1: ja.
0: Ja, och den har med jag har väldigt mycket glädje av denna.
1: Det är fint där uppe.
0: Ja. Och där är det väldigt barnabarn och dotter vår likar sig och väldigt gott på tvangen.
1: Så. Ja. Bor hon långt väck?
0: Hon bor i Wales.
1: Oh ja, det är nog inte liksom någon timmars köring eller?
0: Nej, det är inte det.
1: Är du ofta av besök?
0: Ja, minst en gång i året.
1: Ja. Och hon är väl här?
0: Ja, då, hon är det flera gånger i året.
1: Ja.
0: Ja.
1: Käkt. Detta med apotek, du var ju många år i branschen. Där har nog säkert utvecklat sig och mycket. Det var inte självbetjäning när du startade.
0: Nej, det var ett helt annat apotekväsen. Och det jag blev utdannad till och upplärt till, det var att laga mediciner. Och jag lärde att laga tabletter och laga stickpiller och vi lagade hostesaft till hver enkelt kunde och vi lagade hostesaft till massor av människor och i svära behållare och vi hvis någon huskar Bergens bröstbalsam.
1: Ja.
0: Med massa sprit i. Det var en, vi hade kunder som kom varje dag och köpte sin Bergens bröstbalsam. Och detta blev lagat på apotekene när jag startade.
1: Ja.
0: Både Bergens bröstbalsam och så honning och riga balsam.
1: Ja.
0: Dessa tog där var väl det som var mest missbrukt, vill jag tro.
1: Ja.
0: Och så kom det nya forskrifter. Ja. I middag var jag, mens vi ändå drev och lagade det här. Och då blev spriten vecka. Ja. Och då blev salget vecka också.
1: Ja.
0: Mycket av det.
1: Så. Ja.
0: Så kom industrin och övertog allt det här. Och nu är det ju ingen som lagar något som helst längre i ett apotek. Så vitt jag vet. Så det är en väldig utveckling. Och så fick vi införing av datasystemen på 80-talet. Och då hade jag akkurat övertagit apoteket Valen i Tönsberg och där var det ju inte något sånt för den avgående apoteken ville ju inte bry sig med det.
1: Nej.
0: Men hon likväl skulle sluta. Så det blev min uppgave och jag fick ju en ansatt, jag är inte någon expert på området så jag fick en av de ansatte till att ta ansvar för det. Det var ett stort apotek så det gick an att få till.
1: Ja.
0: Och snackade inte kikkelen.
1: Nej, då, men, nu var du hemma till Tönsberg, tror jag.
0: Ja, det var det. Va?
1: Nej, men detta förstår folk, vet du, när du har varit väck i så många år.
0: Ja, men jag hade liksom bestämt mig för att snacka kikkelen.
1: Det var helt fint. Ja, nej, detta var alltid att höra hur du lagar medicin, ja. Det valde att flytta att ända till Havslå. Varför då?
0: Ja, för det första så är jag nog född och uppvuxen i Havslo. Och så hade vi två döttrar. Den ena var bosatt i Wales. Och den andra flyttade till Jostedalen. Och då flyttade vi efter liksom.
1: Ja.
0: Och Inger hade en enaste bror och han bodde på Voss. Så det var liksom lite släkt igen på Östlandet.
1: Mm.
0: Ja.
1: Var det något lätt att avgärsla och bryta upp ifrån Tönsberg?
0: Nej, det var inte lätt.
1: Nej.
0: Tönsberg var en väldigt fristande by. Jag kände flera som kom dit för att bosätta sig där som pensionista. Det var en väldigt populär plats för äldre människor. Och fint där med både fjord och i det hela tatt. Väldigt fin by.
1: Ja.
0: Men ja, och det var men det var det med familj då, att vi hade ju inte någon familj igen där. Og, men ungene i Jøsedalen, barnebarnet var der, de likte ikke flyttingen, for de ville mye heller feriere i Tønsberg enn på Hafslo med sommeren.
1: Ja, det forstår jeg. Det blir ikke samme med fjorden i Tønsberg så Hafslovatnet.
0: Nei. Det blir ikke det. Det en av grunnene til at vi flyttet tilbake til Hafslo, det var jo også at vi visste at Luster kommune tok seg godt av gamle folk. Og det har vi endelig fått oppleve nå, når kona mi ble syke, så hadde vi en fantastisk god hjelp av heimesykepleien i Hafslo. Man kan ikke, ja, kan ikke bli bedre.
1: Ja, men dette var en interessant samtale da, du Per. Brukar du begge navn forresten?
0: Nei.
1: Nei, da blir det Per.
0: Da blir Per.
1: Ja. Da får du ha tusen takk for at du ville komme og snakke med Radio Luster.
0: Ja, takk for at du fikk komme.
2: Da har vi fått fram en ny knippe med innslag fra en sending fra i vinter, og Jon Korslag, da tog jeg grinna på luftet.
3: Den 27.3.26.
2: Og du vet kanskje hvem som var programleder, har du?
3: Ja, Pinskare og Per Reidar Svanstu.

0: Det var sista inslaget vi har ifrån fredagssändningen på det sista halva året, vinter och vår. Först och främst, och, John, du kan nog få lov att säga vem vi är med så har valt ut det här.
1: Det är Finskar och John Hamlen.
0: Ja. Och då står väl bara och säga tack för oss och minna om att enten kommer countrytime om någon få sekunder eller så startar med uppåt igen. Släcker då.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund.
1: Och där du lyttat ännu är sommarradio på den förnämnde Radio Luster. Vi sände i upptak reprise, eller hur vi kallar det, ifrån fredagssändningen var i vintern och våren så ligger bak oss. Nu är vi kommande fram till den 3/4. Men först må man väl kanske säga vem som står för i så här sändningen här.
2: Jon Hamlen och Finskare.
1: Ja. Och som sagt, den 3/4 i år så gick lite på luft i. Och vet du vem som var programledare av?
2: Kristen Åberg och frua.
1: Ja, och Asbjörg.
2: Asbjörg, ja.
1: Och då ger vi ordet till en kristen.
3: Och så är det då kvällens doktorprat. Och vanligtvis så inte doktorpraten så jag brukar ha en melodi så refererar sig lite antan doktor eller sjukdomar. Det har jag inte denna gång. Den har inte någon referens till något som helst. Annorlunda till mig själv. För det att jag har nämnt det för, jag har arvat en del lite mor mig. Och det ena det är det att jag alltid har en melodi uppe i huvudet som surrar mig eller mindre. Där med alltid ett landslag så surrar och går. Och refränger på en måte en del och rinnar där så att rosor doftar alltid som det när det skymmer med Torleifs. Något av den har gått något slik, ja, så bäst det så har jag en gående. Och så då tänkte jag, då kan du någon andra få mövas med han också, spek att då spela med den inte doktorpraten, så du vet vad det rör är. Ja, då ska jag önska Bård Flattum Lilleng på välkommen i studio till Radio Luster.
4: Jo, tack för det.
3: Till dagligen så är du kommunoverlege i Sundfjord, Fjaler och Hyllestad, men av och till så har du lite fri så du kommer in i hoppen och pratar med oss.
4: Ja, det är kjekt att vara här och så när man kan smätta dig in på en hemmekontordag så passar det bra.
3: Ja, detta är ju hemmekontor i högsta grad. Ja. Men det som du ska snacka om här det är ju självsagt, det är doktorprat.
4: Ja.
3: Och vi får in förslag då ifrån de som hör på oss. Och det kom in ett förslag så jag lurte på om detta här var ett japansk bilmärke eller vad världen var. Så detta var så invecklat att du får både fortälla det och säga vad detta egentligen är för något.
4: Ja, jag förstod att det var spörsmål om hjärnehinneblödning eller det som hette subarachnoidalblödning. Och det kan vi gott snacka om. Detta jobbar jag en god del med tidigare när jag jobbade på Rikshospitalet. Jag är ju specialist i neurokirurgi och där blir du inlagt hvis du ska behandlas för den typen blödningar. Hjärn, den är ju gott i impact. Han ligger ju inne i skallen som är ju helt hard och oelastisk, sant, av ben. Ut på den så tror folk att det ligger ett tynt lag hud för jag syns det kännes hardt ut när jag tänker på. Men skalpen är gott över en centimeter tjock ut på där så det är god inpackning. Mm. Och när du kommer in förbi skallen då, så ligger det tre hjärnehinnor och packar in hjärn. Det är tjocka hinnor ytterst. Så ser ut kvit och tjock sånt som nästan sånt så svämmeblero på en fisk. Hvis du har slödd en aure så ser du det omtrent den konsistensen. Den är hard och solid. Inforbi där så ligger det två tynna hjärnhinnor. Och den ena hette då på fint arachnoidia, alltså edderkopphinnen, för den är tynn som spindelväv. Och när du har en subarachnoidal blödning så har du en blödning inunder den hinnan. Det är inte mer mystiskt än att där går alla pulsårene till hjärnan. De ligger över hjärnan som ett nätverk och så går de in där så hjärnan ska ha friskt blod med syrstoff. Och när det sker blödningar ifrån de årene då, så sprer blodet sig ut under hjärnehinnan upp på hjärnan. Ja. Och då är en väldigt dramatisk situation. För du kan tänka dig hvis blodet plötsligt leker fritt ut över hjärnan in i den hare skallen, så blir tryck i hjärnan lika högt som blodtrycket ditt. Och då är 5-6 gånger så högt så då trycker sig hjärnan till vanligt. Så hjärnan blir utsatt för ett tryckchock i hela hjärnan samtidigt. Och då är väldigt, väldigt farligt. Och jag vet inte om någon av inringarna har sagt något om det, men de som har haft det fortäller om en våldsam huvudvärk. Värsta huvudvärken de har känt i hela livet sitt, och han kommer väldigt brått. Hos många så kommer han momentant, de beskriver det som ett pistolskudd i huvudet, säger de, från ingenting till kämpevont. Och så är det något där siger denna smärten på i löpet av ett par minuter. Begynner gärna i bakhuvudet eller på sidan och lite sånt, på ett punkt. Och så kommer denna smärten. Då har det skett. Och då kan det nog vara flera orsaker att blödningen sker. Den kan ju slå detta på sig. Men någon av oss går runt med utpostningar på dessa pulsorna på hjärnan. Då kan både mig och dig ha utan att vi vet det. För dig märker du ingenting till för de eventuellt raknar. Så då, det, någon familjer har det lite hyppigare än andra, men har du en sån utpostning så är det 1% chans kvart enaste år du lever att den ryker. Och då får du denna blödningen som då ger denna våldsamma hodepinnen, och då är det så att en fjärdedel av de som får det, de dör. 15% dör där och då. Och detta kan ju ske om natt, och det är så en finne i säng om morgon som har gått bort i löpet av natt, och det kan ha haft detta utan att märka det. Så detta är en skummel sjukdom.
3: Men så är det skummelt där då att när någon då plötsligt blir väcka, och som är så då är pårörande för att säga det slik, vet inte vad detta är, men i det tillfället då så är det inte hjälp att göra något, för det hjälper inte något med hjärtelunga kompression eller någonting, för det är en situation så är det är inte mer att göra.
4: Jo, alltså då kan en göra, för du vet, en del av dessa, runt halvparten, blir bevisstlösa. Och när du blir bevisstlös så kan tungor detta bak, och du kan sluta pusta bara för de tungor de ligger i vägen. En del av det blir kvalm och kasta upp, det är väldigt vanligt. Och får du uppkast i luftvägarna så kan du stoppa pusten, och då vill du ju dö av att du inte får luft. Så absolut, då du är inne på något är kämpeviktigt. Vanlig förstehjälp, då gäller det också i dessa tillfällen. Ja, så då är bara, hvis någon får detta och faller om med stark huvudvärk, så ska en följa de helt vanliga principerna om hjärt-lungräddning. Nu är det lite sjeldnare att det kommer hjärtestans. Det kan komma ut i förlöpet, i alla fall om det har varit pustestans en stund och det har blivit lite surstoff. Men det vanligaste är att de kan tränga hjälp att hålla luftvägen fri. Sant? Lägga det i stabilt sidleje, pirka ut eventuell uppkast i förmånen, träcka liksom käven fram och hovet bak, sånt som man har lärt, sant? För att tungo ska komma ut av luftvägen och ge fri. Så först hjälp, kjempeviktigt, så da må vi hjelpe disse også med.
3: Ja, så da var det egentlig stabilt sila i råden, det er jo det som er spørsmål. Ja. Det å ligge deg på ryggen og hardt underlag og begynne med
4: ja, hjertekompresjon trenger de ikke hvis ikke de får hjertestans, så lenge de har puls, vet du, så trenger de ikke da, men så det er nok akkurat i dette så er det fokus på fri luftveg. Ja. Men da er det kjempeviktig, for du vet, da så skader hjernen i dette, det er noe en ting å trykke, men så er det mangelen på surstoff, for årene når det har blødd, så kan årene trekke seg sammen, og så er det sånn at til vanligt, så får jo hjernen masse blod. Han bruker jo gjerne 20% av alt blodet vårt går til hjernen og drifter den, for den er krevende. Det er jo datacentralen, sant? Så der skal det inn surstoff og drivstoff, sukker. Da så skjer det, når du har fått denne blødningen rundt hjernen, så gjør at trykket inn i hovedet blir like høyt som blodtrykket, da kan du tenke, hvordan skal hjertet klare å pumpe inn blod inn i en boks som har like høyt trykk som blodtrykket? Jo, da må man skru opp blodtrykket, sant? Ja, akkurat. Så da må blodtrykket opp, og så blir det presset blod inn likevel, men det går jo mye trådere, så hjernen får for lite blod. Så når detta handlar ju om att ringa raskt 113, och hvis en misstänker detta så ska ju folk rätt in på sjukhus. Och där blir det tatt ett CT-bilde som visar blödningen, i alla fall hvis det är raskt. Alltså, den dagen det har skett så visar nästan alla blödningen. blødningene på en CT. Mm. Og da kan en gjerne finne utpåsningen og hvor han ligger. Og så må han fraktes til et litt større sykehus, der nytter ikke å gjøre i Førde, der en kan behandle dette. Og da er litt spennende. Vil du høre litt om det? For da er fin medisin, altså.
3: Men jeg hadde et lite spørsmål før. For det drar, når jeg kommer ned til det drar, da er jeg helt vekk, kan jeg si. Men så har man noe med det drar, men da er det vel mer av drypper. Og hvis det er at jeg føler meg litt, at jeg skal smile og si navnet sitt, men det er en annen prosedyre.
4: Ja, nei, det er gode poeng det du tekker opp der, for litt over halvparten, de møster bevisstheten. Og så er det noen som ikke gjør det. Og hvis det er enkeltområde i hjernen som ikke får nok blod og som er skadd, så kan en finne at en arm ikke virker, eller ikke de klarer å smile symmetrisk, eller ikke får blunka begge øynene like hardt. Så de testene kan en fint gjøre. Og så gjør det ikke så mye, du ikke tele fra akkurat da i akuttfasen, for da handler det om å komme inn og få stoppt denne blødningskilden. For det som er risikoen her er at det veldig ofte blør en andre gang, og da er dødeligheten enda høyere.
3: Okay.
4: Ja. Så alt handler om å få tettet lekkasjen. Mm. Og da er når en kommer inn da, på et sykehus og driver med sånt, og da må en til Haukeland, eller Rikshospital, eller St. Olavs, på et av de store regionssykehusene der en har nevrokirurger og nevrorønken, så det heter. Og hvis det ligger til rette for å tette utposningen med tynn metalltråd, så går en inn i lysken. Så går en opp med et rør, gjøn og blodårene helt opp i hjernen til den vestlige utpåsningen som gjerne er 5 millimeter brei eller sånn. Mm-hmm. Og så kveiler en opp tynn metalltråd inn i utpåsningen som har blødd. Forsiktigt. Mm-hmm. Ofte bruker en platinum, for da heller jo for alltid. Men det er jo ikke mye en får da, men det er noen gram. Men når denne metalltråden blir lagt inn i der, så flyter ikke blodet som det har pleid å gjøre fritt gjennom utpåsningen. Så i løpet av bare timer så er det blitt blodlevering i det, og denne her utpåsningen er gått tett. Og da ligger den metalltråden der i et nøste, og sørger for at den utpåsningen er tett deretter, og da kan det ikke blø. Men så er det noen utpåsninger som ikke har hals, for å si det sånn, vet, ofte så ser det ut som en ballong, sånn at du kan komme inn den trange halsen og få kveile opp metalltråden. Men hvis den ikke ser ut så da, hvis den ser ut mer som en bløra med stor åpning, så får ikke du metalltråden til å ligge inni, og da må du gjøre det på gamle måten.
3: Det
4: og gamle måten, da er sånn som vi gjorde da med operasjon, ja. Og da gjør de fremdeles. Da må du åpne hovedet, så må du legge pasienten sånn at hjernen feller litt av botten på skallen, så må du inn i en spalte som da er under en centimeter brei, gjerne bare en 6-7 millimeter med mikroskop, finne utpåsningen, og så må du rett og slett sette på en klype som gjør at utpåsningen er lukket for alltid, det som vi kaller for et klips.
3: Mm-hmm.
4: Og da er en krevende operasjon for kirurgen, men så er det også en stor belastning for pasienten, så det er mye mer skånsomt når en kan legge inn disse metalltrådene, det som heter coiling.
3: Ja, men det høres ut for at den første versjonen, den var jo enkel å for pasienten.
4: Ja, den er å foretrekke. Vet, nå er det jo sånn at det er mange grunner. Mange har jo vært inn og teket en CT, og av og til så finner de disse utpostningene tilfeldig. Sant? Du er inne for å ta et CT-bilde fordi du har vært i skibakken og slått deg og fått en hjernerystelse fordi du har duttet ned i fjøsen, eller hva det nå er. Sant? Så får du teket et CT-bilde over, og da hender det de finner disse utpostningene, og da kan du faktisk få de fylt med metalltråd før de har blødd. Så er du kvitt i. Så da er et... hvis du blir tilbytt, da noen sier at vi har funnet en utpåsning, og den tror man du tjener på å få han tettet, så er det bare ett svar, og da er ja takk.
3: Akkurat, ja. Så du vet med det.
4: Ja. Og så av og til også, det er viktig kanskje å si, hvis du har en far eller en bror eller en søster som har hatt en sånn utpostning og har blødd, så hender det, hvis de får mistanke om at dette hører til deg, så hoper seg opp i familier, at slektinger får tilbud om et CT-bilde for å sjekke om de har utpostninger. Så da også kanskje.
3: Så litt rar er litt arvelere.
4: Ja, det går litt i familier. Ja. Så noe av det første du blir spurt om hvis du kommer inn, sånn er jo om noen ellers i slekt du har hatt det, eller om du hadde foreldre som dør, hjerneblødning og den type ting. Så Detta här, nu ska jag säga något som jag vet att någon lägekollega vill syns inte helt rätt, men det är något sånt likaväl. Det att får du akut insättande väldigt stark huvudvärk, så bör du gå till lägen och få det att checka. Ja. Så vill någon tänka att ja, då kommer ju alla till lägen. Och ja, det kommer då många till lägen som inte har hjärnhinneblödning. Det visar sig också på det som är lagt in på sjukhus med sån akut förfärdlig huvudvärk, så är det bara 15% som har dessa hjärnhinneblödningarna. Så 85% som kommer in på sjukhus där med har inte det. Men det är att konsekvensen är så stor. Ja, visst du har. Så mitt råd är, får du den starkaste huvudvärken du har haft i hela livet, utan kommer relativt brått, enten momentant eller i löpet av någon minuter, då ska du dra till lägevakt på timmen och bli checkad. För är det en sån subarachnoidal blödning, då handlar allt om att raskast möjligt hindra att det kommer en ny blödning. För har du överlevt den första, så är dessvärre chansen stor för att du inte överlever den nästa.
3: Men när jag då ska gå upp till doktorn, när det är så kör vi med regeringen och jag släckte i fullt.
4: Ja, då får du nog värdera ut från körävnen din och konosin. Nej, alltså, jag vill ju säga att i en sån situation så är det helt innanför att beställa en ambulans och gå ringa 113 och säga att nu har jag den värsta huvudvärken jag har haft i hela livet mitt. Han kom brått, jag följer mig kvalm. Jag är inte i orden, jag tror jag måste ha en check, och då kommer ambulansen och hämtar dig, och då kommer de nog fort då, vill jag tro.
3: Ja, och då har du hälsopersonell med.
4: Då har du.
3: Ja. Ja, så då var det genom bästa lösningen.
4: Ja, jag tror då. Hvis du vurderar att du kan köra själv, så är det ändå inte så illa att det är en sån hjärnhinneblödning. För det är som sagt en våldsam smärta, och de som har haft det säger att de har aldrig haft något liknande huvudvärk någonsin.
3: Nej, men du hade två en dag. Det är inte frestande att köra kanske heller.
4: Nej, det är nog inte idag. Och är det ledsaga med kvalme, nackestivhet, det kom fort som sagt och gärna på ett punkt i huvudet, då börjar chansen att öka för att det är en slik skummel blödning. Så kom dig till lägen lite raskt, för då hastar det egentligen att finna ut av det och få hjälp.
3: Men så kan vi få anledning till att du har slika utpåsningar. Du var in på det arvlig, men någon medicin, om det är att du går på ett eller annat medicin, kan det ge dig till att det drar en större form för att slå ut, eller är det något där som kan vara råd?
4: Nej, det ser inte sån ut. Ja. De som har det är nog födda med det, och så kan de växa lite över tid, och dessa utpostningar sitter vanligtvis där sig blodåret delar sig mitt i delning, och där det är lite svagt i väggen och där pulsen ligger och dunkar över tid, så kan de växa, men disponeringen för detta är du nog född med, alltså. Ja, och så är det ju alltid sån att alla typer av blödningar blir ju värre hvis du står på blodtinnarna, och då är ju samma med en subarachnoidal blödning, att tar du blodtinnarna så vill du kunna blö mer när du först blör. Och så är det någon som tror att det går lättare att hålla på blodåren om du går på blodtinnarna, men då gör det inte.
3: Men det är när
4: du först får en blödning, så blir han värre. Ja, du kan ta exempel med tollekniven, så han tycker ju inte större chanser för att du skär dig med kniven för då om du går på blodtinnarna, men det blir ju mycket mer spektakel om du först gör det.
3: Ja, akkurat. Ser
4: jag dig ett gott plaster. Ja. Du har fått kontroll på det, ser jag.
3: Ja, ja, det är gott. Ja. Men det är ofta att det är försörjlig mellan karlfolk och kvinnfolk när det gäller sjukdomar. Är det någon som är mer utsatt där, eller är det likt på bägge kön?
4: Det är ganska likt på bägge kön, men jag tror att det har varit någon tal som tyder på att det är lite vanligare hos damer. Men i utgångspunktet så får en dessa symptomen oavhängiga av kön, så bör en ta affärer. Och på en måte, hvis en då kommer till lägen och får besked om att nej, detta verkar helt tryggt, detta kan du ta med ro, så har den gärna haft en bomtur med lägen, men det kan ha varit nyttigt likaväl.
3: Ja. Då har du avklarat.
4: Det är den mesta besked du kan få då.
3: Ja. Men det där har ju något med betyder, kan säga, våldsamma fysiska belastningar, något med våldsamt att kroppen är i högspänn och hög puls, och du har sprung upp på vansen allt för fort
4: ja, eller något eller alltså då är det alltså, det är för så vitt slik att hvis blodtrycket betyder något, så går du med väldigt högt blodtryck så ökar chansen för att det ska ryka och ger du något som förer till akut väldigt högt blodtryck så kan det öka chansen, men nu är det slik att en väldigt stor del av disse blødningene skjer mens du sover, sånn at mer enn halvparten skjer uten at du anstrenger deg, men vi vet da at det kan skje ved en stor blodtrykksstigning som en hard anstrengelse eller for den saks skyld et samleie og noe som kan utløse dette hos deg som har en utpåsning da. Men du lurte litt på om det var medisiner og sånt, men jeg kan jo si noe, det noen gamle kjenninger i forhold til risiko faktorer som jeg kan nevne da. Ikke overraskende.
3: Så, ikke helt,
4: ja, det er den samme gamle plato da, ja. At sjansen for å få dette øker hvis du røyker, øker hvis du drikker, for mye alkohol, og så er det spesielt et narkotisk stoff som er med og øker sjansen for dette og kan føre til at unge i større grad får dette, for vanligvis så treffer dette fra 50-årsalderen oppover, men kokain da bruker kokain fører jo til en voldsom blodtrykkstigning, så går du med en utpåsning og bruker kokain, så kan du fort få dette her allerede i ung alder som blødning.
3: Ja.
4: Så nok en grunn til å leve sunt og gjøre det en kan for å ta vare på helse.
3: Ja. Men du sa nok da, så gjør det også litt vanskelig at det inntreffer ofte når du søver.
4: Ja.
3: Og hvis du har kuttet vel ut, helt ut og ligger rolig, så er det jo ikke noen som oppdager det, for da er det noe for sent.
4: Ja, det er helt rett. Ja. Og klart, hvis dette skjer når du sover, og du kaster opp og setter oppkast i halsen, så kan det gå dårlig. Så det er helt klart en risiko. Men så kan vi jo ikke gå rundt og bekymre oss for alt hele tiden. Vi må nå holde på med livet så godt som vi kan, og så får vi påvirke det vi kan påvirke, og da er det jo stumpa røyken i joggesko da, og så kan jeg jo ikke tenke på det når den legger seg, så det er noe sånn som livet er, at på et eller annet tidspunkt så skjer det noe, og da er det jo gjerne ikke det verste om det skjer når du søver heller.
3: Nei, det er jo sant det. Og så er det som han sa, at han hadde mye bekymringer, men det var jo ikke alle bekymringene som ble noe.
4: Nei, da har du rett i.
3: Som får trøst oss med
4: det. Da har du rett i. Ja. Neida, men dette er en viktig ting å vite om, og så tenker jeg da at en skal ikke ha dårlig samvittighet for å oppsøke lege eller legevakt hvis en får denne her akutte hovedverken. Det er mye bedre å komme til en unødig sjekk enn at en ikke kommer seg til legen hvis en har fått en slik blødning. For da er som sagt er den andre blødningen, da øker dødeligheten voldsomt.
3: Akkurat. Men da kan dette være sluttappellen i kveld, eller ja, på denne doktorpraten.
4: Ja.
3: Ikke være redd for å oppsøke doktor eller melde ifra hvis du får en slik tilfelle.
4: Bruker helsevesenet, da er det der for.
3: Akkurat. Tack för praten denna gången.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund.
1: Och där du lyttat till nu är sommarradio på den förnämnde Radio Luster. Vi sände i upptak reprise, eller hur vi kallar det, ifrån fredagssändningen var i vintern och våren så ligger bak oss. Nu är vi kommande fram till den 3/4. Men först må man väl kanske säga vem som står för i så här sändningen här.
2: Jon Havlen och Finskare.
1: Ja. Och som sagt, den 3/4 i år så gick lite på luft i. Och vet du vem som var programledare av?
2: Kristen Åberg och frua.
1: Ja, och Asbjørg.
2: Asbjørg, ja.
1: Och då ger vi ordet till Ann-Kristen.
3: Och så är det då kvällens doktorprat. Och vanligtvis så inte doktorpraten så jag brukar ha en melodi så refererar sig lite antan doktor eller sjukdomar. Det har jag inte denna gång. Den har inte någon referens till något så helst annat än till mig själv. För det att jag har nämnt det för, jag har arvat en del lite mor mig. Och det ena det är det att jag alltid har en melodi uppe i huvudet så surrar mig eller mindre. Där med alltid ett landslag så surrar och går. Och refränger på en måte en del tar in en rad så att rosor doftar alltid som det när det skymmer med Torleifs. Något av den har gått något slik, ja, så efter det så har jag en gående. Och så då tänkte jag då kan du någon andra få mövas med han också. Spek att då spela med den lite. Inte doktorpraten, så du vet vad det rör dig. Ja, då ska jag önska Bård Flattum Lilleng på välkommen i studio till Radio Luster.
4: Jo, tack för det.
3: Till dagligen så är du kommunoverläge i Sundfjord, Fjaler och Hyllestad, men av och till så har du lite fri så du kommer in i hoppen och pratar med oss.
4: Ja, det är kjekt att vara här. Och så när man kan smätta det in på en hemmekontordag så passar det bra.
3: Ja, detta är ju hemmekontor i högsta grad. Men det som du ska snacka om här, det är ju självsagt, det är doktorprat.
4: Ja.
3: Och vi får in förslag då ifrån dig som hör på oss. Och det kom in ett förslag så jag lurte på om detta här var ett japansk bilmärke eller vad världen var. Så detta var så invecklat att du får både fortälja det och säga vad detta egentligen är för något.
4: Ja, jag förstod att det var spörsmål om hjärnehinneblödning eller det som hette subarachnoidalblödning. Och det kan vi gott snacka om. Detta jobbar jag en god del med tidigare när jag jobbade på Rikshospitalet. Jag är ju specialist i neurokirurgi och där blir du inlagt hvis du ska behandlas för den typen blödningar. Hjärnan den är ju gott impact

0: brukar ju gärna 20% av allt blod vårt går till hjärnan och driftar den, för den är krävande, det är ju datacentralen, sant? Så där ska det in surstoff och drivstoff, socker. Men då så sker då, när du har fått denna blödningen runt hjärnan så gör att tryck in i huvudet blir lika högt som blodtrycket. Då kan du tänka, hur ska hjärtat klara att pumpa in blod in i en box som har lika högt tryck som blodtrycket? Jo, då man skruvar upp blodtrycket, sant? Ja, akkurat. Så då må blodtrycket upp och så blir det pressa blod in lika väl, men det går ju mycket trådare så hjärnan får för lite blod. Så när... Detta handlar ju om att ringa raskt 113 och hvis en misstänker detta så ska ju folk rätt in på sjukhus. Och där blir det tagit ett CT-bilde som visar blödningen, i alla fall hvis det är raskt. Alltså, den dagen det har skett så visar nästan alla blödningarna på en CT. Mm. Och då kan en gärna finna utpåsningen och hur han ligger. Och så må han fraktas till ett lite större sjukhus där nytta att göra i förde där en kan behandla detta. Och det är lite spännande. Vill du höra lite om det? För det är fin medicin alltså.
1: Men jag hade ett litet spörsmål för det där, när jag kommer till det där, då är det helt väck kan jag säga. Men så har man något med det där, men då är det väl mera drypp. Och visst är att det följer mig lite grann, att det ska smila och säga namn sitt, men det är en annan procedur.
0: Ja, nej, det är goda poäng där du täcker upp där, för lite över halvparten det är mösterbevisstheten. Och så är det någon som inte gör det. Och visst det är enkelt område i hjärn som inte får något blod och som är skadd, så kan en finna att en arm inte virkar eller inte de klarar att smila symmetriskt eller inte får blunka bägge ögonen lika. Så de testarna kan en fint göra. Och så ger det inte så mycket du inte till eller från akkurat då i akutfasen, för då handlar det om att komma in och få stoppt denna blödningskilden. För det som är risikoen här är att det väldigt ofta blör en andra gång och då är dödligheten ändå högre.
1: Okay.
0: Ja. Så allt handlar om att få tätta läckagen. Och då är när en kommer in då på ett sjukhus och driver med sånt, och då må en till Haukeland eller Rikshospital eller Sankt Olavs på ett av de stora regionsjukhusen där en har neurokirurger och neurorönken, så det heter. Och hvis det ligger till rätte för att tätta utpostningen med tynn metalltråd, så går den in i lysken. Så går den upp med rör, hjön och blodåren helt upp i hjärnan till den västliga utpostningen som gärna är 5 mm brei eller sånt. Och så kvejlar den upp tynn metalltråd in i utpostningen så har blöd. Försiktigt. Ofta brukar en platinum, för det häller ju för alltid, så men det är ju inte mycket en fordom, men det är nog en gram gärna. Men när denna metalltråden vi lagt in i där, så flyter inte blodet så det har plädd att göra fritt genom utpostningen. Så i löpet av bara timmar så är det blivit blodlevering i det, och denna här utpostningen är gått tätt. Och då ligger den metalltråden där i ett nösta och sörger för att den utpostningen är tätt därefter, och då kan det inte blö. Men så är det någon utpostning som inte har hals, för att säga sånt, vet, ofta så ser det ut som en ballong så att du kan komma in den trange halsen och få kväla upp metalltråden. Men hvis den inte ser ut så då, hvis den ser ut med sig blöra med stor åkning, så får inte du metalltråden att ligga inne i, och då må du göra det på gamla måten. Och gamla måten då är sånt som vi gjorde då med operation, ja. Och då gör de fremdeles, då må du öppna huvudet, så må du lägga patienten så att hjärnan fäller lite av botten på skallen, så må du in i en spalte som då är under en centimeter brei, gärna bara en 6-7 mm med mikroskop, finna utpåsningen, och så må du rätt och slett sätta på en klypa så gör att utpåsningen är lockad för alltid, det som vi kallar för ett klips. Och då är en krävande operation för kirurgen, men så är det också en stor belastning för patienten, så det är mycket mer skånsamt när en kan lägga in dessa metalltrådarna där, så heter coiling.
1: Ja, nej, det hörs ut, för att den första versionen, den var enkel och jämför för patienten.
0: Ja, den är att föredra. Nu är det ju så att det är många grunder. Många har ju varit inne och tagit en CT. Och av och till så finner de dessa utpostningarna tillfälligt. Sant? Du är inne för att ta ett CT-bilde för du har varit i skibacken och slått dig och fått en hjärnrystelse för du har duttit ner i fjösen eller vad det nu är. Sant? Så får du teka ett CT-bild av, och då händer det att de finner dessa utpostningarna, och då kan du faktiskt få dig fyllt med metalltråd för diablöd. så er du kvitt dem. Så da er et hvis du blir tilbytt, da noen sier at vi har funnet en utpåsning og den tror man du tjener på å få han tettet, så er det bare et svar, og da er ja takk.
1: Akkurat, ja. Så nå vet vi det.
0: Ja. Og så av og til også, det er viktig kanskje å si, hvis du har en far eller en bror eller en søster som har hatt en sånn utpostning og har blødd, så hender det hvis de får mistanke om at dette hører til deg, så hoper seg opp i familier, at slektinger får tilbud om et CT-bilde for å sjekke om de har utpostninger. Så da også kanskje.
1: Så litt rar er litt arvelig.
0: Ja, det går litt i familier. Ja. Så noe av det første du blir spurt om hvis du kommer inn, sånn er jo om noen ellers i slekt du har hatt det, eller om du hadde foreldre som dør av hjerneblødning og den type ting. Så dette her, nå skal jeg si noe som jeg vet at noen legekollegaer vil synes ikke er helt rett, men det er noe sånn likevel. Det at får du akutt innsettende veldig sterk hovedverk, så bør du gå til legen og få det sjekket. Ja. Så vil noen tenke at ja, da kommer jo alle til legen, og ja, det kommer da mange til legen som ikke har hjernehinneblødning. Det viser seg også på de som er lagt inn på sykehus med sånn akutt forferdelig hovedverk, så er det bare 15% som har disse hjernehinneblødningene, så 85% som kommer inn på sykehus til og med, har ikke det. Men det at konsekvensen er så stor, hvis du har, så mitt råd er, får du den sterkeste hovedverken du har hatt i hele livet ditt, han kommer relativt brått, enten momentant eller i løpet av noen minutter, da skal du dra til legevakt på timen og bli sjekket, for er det en sånn subarachnoidal blødning, da handler alt om å raskest mulig hindre at det kommer en ny blødning, for har du overlevd den første, så er dessverre sjansen stor for at du ikke overlever den neste.
1: Men når jeg da skal gå opp den til doktoren, er det ikke så kjører det kjeringer og er slik til?
0: Ja, da får du noe vurdere ut fra kjøreevnene dine og kone sin. Nei, altså, jeg vil jo si at i en sånn situasjon så er det helt innenfor å bestille en ambulanse og ringe 113 og si at nå har jeg den verste hovedverken jeg har hatt i hele livet mitt. Han kom brått, jeg føler meg kvalm, jeg er ikke i orden, jeg tror jeg må ha en sjekk, og da kommer ambulansen og henter deg, og da kommer de nok fort også, vil jeg tro.
1: Ja, og da har du helsepersonell også med.
0: Da har du,
1: ja. Så da var det gjennom beste løsning.
0: Ja, jeg tror da. Hvis du vurderer at du kan kjøre selv, så er det enda ikke så ille at det er en sånn hjernehinneblødning, for det er som sagt en voldsom smerte, og de som har hatt det, sier at de har aldri hatt noe lignende hovedverk noensinne.
1: Ja. Nei, men du hadde to en grad. Det er ikke fristende å kjøre, kanskje heller.
0: Nei, det er nok ikke da. Og er det ledsager med kvalme, nakkestivhet, det kom fort, som sagt, og gjerne på ett punkt i hovedet, da begynner sjansen å øke for at det er en slik skummel blødning, så kom deg til legen litt raskt, for da haster det egentlig med å finne ut av det og få hjelp.
1: Men hva så kan være foranledning til at du har slike utpåsninger? Du var inne på det arvelig, men noe medisin, om det at du går på et eller annet som medisin, kan det gjøre til at det drar har større fore for å slå ut, eller er det noe da som kan være råd?
0: Nei, det ser ikke sånn ut. Ja. De som har, de er nok fødde med de, og så kan de vekse litt over tid, og disse utpostningene sitter vanligvis der seg blodåret deler seg midt i deling, og der det er litt svagt i veggen og der pulsen ligger og dunker over tid, så kan de vekse, men disponeringen for dette er du nok født med, altså. Og så er det jo alltid sånn at alle typer blødninger blir jo verre hvis du står på blodtinnene, og da er jo samme med en subarachnoidal blødning, at teker du blodtinnene, så vil du kunne blø mer når du først blør. Og så er det noen som tror at det går lettere hål på blodårene hvis du går på blodtinnene, men da gjør det ikke.
1: Men det er når
0: du først får en blødning, så blir han verre. Du kan ta eksempelet med tollekniven, så det er jo ikke større sjanse for at du skjer deg med kniven for da om du går på blodtinnene, men det blir jo mye mer spektakulært hvis du først gjør det.
1: Det er akkurat det. Er,
0: ser jeg deg et godt plaster. Ja. Du har fått kontroll på det, ser jeg.
1: Ja, det er godt. Men det er ofte at det er forskjellig mellom karfolk og kvinnfolk når det gjelder sykdommer. Er det noen som er mer utsatt da, eller er det likt på begge kjønn?
0: Det er ganske likt på begge kjær, men jeg tror at det har vært noen tal som tyder på at det litt vanligere hos dame. Men i utgangspunktet så får en disse symptomene uavhengig av kjønn, så bør en ta affære. Mm. Og på en måte, hvis en da kommer til legen og får beskjed om at nei, dette virker helt trygt, dette kan du ta med ro, så har en gjerne hatt en bomtur med legen, men det kan ha vært nyttigt likevel.
1: Ja, ja. Ja. Da har du avklart.
0: Det den meste beskjeden du kan få da.
1: Ja. Men dette der har ikke noe med å bety med, du kan si, voldsomme fysiske belastninger eller noe med voldsomt at kroppen i høgspenn og høy puls og du har sprunget på vansen alt for fort ja, eller noe.
0: Jo, altså da er det er for så vidt slik at hvis blodtrykket betyr noe, så går du med veldig høyt blodtrykk, så øker sjansen for at det skal ryke, og gjør du noe som fører til akutt veldig høyt blodtrykk, så kan det også øke sjansen, men nå er det slik at en veldig stor del av disse blødningene skjer mens du sover, sånn at mer enn halvparten skjer uten at du anstrenger deg, men vi vet da at det kan skje ved en stor blodtrykksstigning som en hard anstrengelse eller for den saks skyld et samleie og noe som kan utløse dette hos deg som har en utpåsning da. Men du lurte litt på om det var medisiner og sånt, men jeg kan jo si noe, det noen gamle kjenninger i forhold til risiko faktorer som jeg kan nevne da. Ikke overraskende.
1: Så ikke det helt det
0: ja, det er den samme gamle plato da, ja. At sjansen for å få dette øker hvis du røyker, øker hvis du drikker, for mye alkohol, og så er det spesielt et narkotisk stoff som er med å øke sjansen for dette og kan føre til at unge i større grad får dette, for vanligvis så treffer dette fra 50-årsalderen oppover, men kokain da bruker kokain fører jo til en voldsom blodtrykkstigning, så går du med en utpåsning og bruker kokain, så kan du fort få dette her allerede i ung alder som blødning.
1: Ja.
0: Så nok en grunn til å leve sunt og gjøre det en kan for å ta vare på helse.
1: Ja. Men du sa noe da, så gjør det også litt vanskelig at det inntreffer ofte når du søver.
0: Ja.
1: Og hvis du kutter vel ut, helt ut og ligger rolig, så er det jo ikke noen som oppdager det, for da er det noe for sent.
0: Ja, det er helt rett. Det er, og klart, hvis dette skjer når du sover, og du kaster opp og setter oppkast i halsen, så kan det gå dårligt. Så det er helt klart en risiko. Men så kan vi jo ikke gå rundt og bekymre oss for alt hele tiden. Vi må nå holde på med livet så godt som vi kan, og så får vi påvirke det vi kan påvirke, og da er det jo stumpa røyken i joggesko da, og så kan jeg jo ikke tenke på det når den legger seg, så det er noe sånn som livet er, at på et eller annet tidspunkt så skjer det noe, og da er det jo gjerne ikke det verste om det skjer når du søver heller.
1: Nei, det er jo sant det. Og så er det som han sa, at han hadde mye bekymringer, men det var jo ikke alle bekymringene som ble noe.
0: Nei, da har du rett i.
1: Som får trøst oss
0: med det. Da har du rett i. Ja. Neida, men dette er en viktig ting å vite om, og så tenker jeg da at en skal ikke ha dårlig samvittighet for å oppsøke lege eller legevakt hvis en får denne her akutte hovedverken. Det er mye bedre å komme til en unødig sjekk enn at en ikke kommer seg til legen hvis en har fått en slik blødning. For da er som sagt er den andre blødningen, da øker dødeligheten voldsomt.
1: Akkurat. Men da kan dette være sluttappellen i kveld, eller ja, på denne doktorpraten.
0: Ja.
1: Ikke være redd for å oppsøke doktor eller melde ifra hvis du får en slik tilfelle.
0: Bruker helsevesenet, da er det der for.
1: Det er akkurat. Takk for praten denne gangen.

0: Det skjedde noe her I studio, så vi får bare gå videre med og fortelle deg at vi har hørt og Jannike Øyen, som har snakket om Villa Fjellheim, og han kristen, han mente det at det gikk ikke an å ha det Villa Fjellheim med oss her I kveld uten å spille springaren Hei, så dansa jenta mi. For den har vært spilt og dansa etter på Fjellheim mange, mange ganger. Nå var han Håkon Høgemo som spilte han her. Og så var det vel og Jannike selv som ønskte denne låten med Marit Larsen If a song could get me you. Men vi skiftet fot og danset oss over fjellet bort I Skjåk. Det var så leis I det at det var så interessant å høre hun Astrid Fossøy fortalte om Kvedny og alt det tøddadare. Og så da ble det så at jeg måtte få snakke med deg på Bortisjåk på Ofossen. Så ja, men nå ja, her I Radio Luster har vi jo nett hørt om gamle dagers strev for det daglige brød med kodden og mølle og turke og alle verdens ting. Og jeg hadde lyst til å få høre litt fra en moderne mølle. Og jeg vet om en som ikke for så vidt så langt vekke, men hadde det vært brøyta over fjellet, så hadde jeg teket lytteraden med bort til ja, huksa ikke hva navnet en gang, men jeg lytter bort I sjåk I alle fall. Men nå har jeg kommet dit på telefon. Hvor vi kommet, og hvem snakker jeg med?
1: Ja, hallo, hallo, ja. Du har kommet åt Ottadalen Mølle, en Norgesfôrbedrift som har tilhelste I Ottadale, har Huggu-avdeling I Lom og har et anlegg I Skjåk. Og du pratet med en kar som heter Arne Bjørgen og som daglig leder I dette selskapet.
0: Ja, ja men det var kjekt. Heiter ikke det Ofossen?
1: Ja, det stemmer. Det en del av virksomheten åt Ottadalen Mølle som foregår på Ofossen Mølle I Skjåk. Det der oss produserer matmjølet vårt, altså byggmjøl og byggryn. Og så jo en stor kraftfôrprodusent som produserer mye dyrefôr som mange dyr I Sogn og Luster-området jo eto, men ja. Også har jo da produksjon til byggmjøl og byggryn på anlegget vårt I Skjåk da.
0: Hvor lenge har den mølla vært I drift da, den oppe I Skjåk?
1: Ja, Ofossen en gammel mølle med rødt helt at ende åt cirka 1860. Det rett og slett en gammel elvekvenn som står ute I elve og som I si tid var drivet av vasskraft som mange andre møller var. Selvsagt betydelig modernisert opp igjennom året, men også fortsatt I det eksisterende, eller det bygget som stammer fra 1860, og har da modernisert slik at det moderne produksjonsutstyr innvendigt I mølla da. Yeah. Ottadalen Mølle har produsert sine produkter fra cirka 1980, men det har jo vært målebygg på den mølla helt siden opprinnelsen da, cirka 1860. Så det gammel mølle.
0: Ja, det det. Og litt artig dette der at hun har gått på vatten også I sin tid.
1: Ja.
0: Men hvor kommer kodene ifra da, så det mele?
1: Det kan som oss bruke for å produsere sjåkmjøl og sjåkbyggryn, det skal dyrkes I Lom og Skjåk. Det spesielle klimatiske forhold I disse bygdene som gjør I sikt at byggen som blir produsert her har spesielt gode egenskaper, godt næringsinnhold, og som da egner seg voldsomt godt til å produsere disse typer produkter.
0: Mm.
1: Det er jo det, det tørreste området i Norge i Lom og Skjåk, og, og det i kombinasjon med godt jordsmonn gjør det sitt til at oss har klart å dokumentere at byggen som produsert her har høyere næringsinnhold, rett og slett.
0: Mm, akkurat. Ja, hvis det skulle bli krise med, med kornleveranse til landet vårt, vi er jo ikke selvforsynte på noen måte. Vi har vel ikke noen lager heller?
1: Nei, oss er, slik det er i Norge nå i dag, så er oss bortimot selvforsynte både til å bygge og til havre.
0: Ja.
1: Så for å produsere matmjøl, altså i hvert fall byggmjøl, da, så er oss bortimot... Sjølberga, men går du over på en større mjølartikkel som kvetmjøla, så er den jo helt avhengig av import for å kunne produsere tilstrekkelig mengde til det.
0: Mm. Ja. Når de har fått det opp i sekk og påse, får jeg si, er det da bare til å begynne å bruke dette mjølet og gryn i straks, eller må de lagres litt, turkes eller noe?
1: Nei, dette kan du begynne å bruke umiddelbart etter produksjon. Kønne blir jo, det blir jo nedturka før oss setter i gang produksjon til mjøl og gryn, og så har oss, oss har en litt spesiell produksjonsmetodikk på Ofossen som gjør at oss skrelle kønne voldsomt, altså tar et voldsomt tunt lag til å skvale på kønne, og det gjør oss fordi at det meste av næringsinnhold i bygg det sitter i den ytre del til kønne, så har jeg voldsomt skånsom skrelling til bygget, og det jo hjemme å gjøre sitt til at, at mjølet men av oss da blir det beste byggmjølet, så vi utnytter faktisk bortimot 90% til kønne etter skrelling, og hvis du ser på større anlegg som masseproduserer mjøl, så det enkelte anlegg som faktisk skreller bort nærmere 40% av kønne i sin produksjon. Så vi utnytter kønne på en voldsomt god måte. Og det, det som å skrelle til, da, det, det blir brukt i kraftfôrproduksjon, så hele kønne blir nyttet til folkemat og dyremat. Ingenting går til spille.
0: Mm. Hvor mye meler det for dagen da? Meler det alle dager i løpet av et år?
1: Nei, jeg sier ikke det. Oss produserer cirka 260 tonn i løpet av et år med byggmjøl og byggryn. Så du kan si at dette blir jo pakket i kilospakke, da. Så det er 260 000 mjølpakke og grynpakke i løpet av et år som blir produsert på Ofossen.
0: Ja, og det fer rundt hele landet, eller er det bare i Gudbrandsdalen det blir brukt?
1: Nei, oss er det selvsagt mjølet ved våre butikker i Lom og i Vågås, og så er det oss en del lenger sørover både Gudbrandsdalen og i sentralstrøk rundt Oslo blant enda. Når det gjelder området rundt Sjødøk der, så er det nok litt dårligere med utsalgspunkt, så det kan det kanskje være en tanke for oss å prøve å få ut litt rann sjåkmjøl og sjåkryn i butikken i Sogn da, for det er absolutt et produkt som, som dere bør ha tilgang på. Det er jo bare å, det er jo bare å kontakte Mølla, så sender jo oss produkter våre i posten da, og så har jo biler som går åt Sogn ofte, så det er ikke noe problem. Men oss burde kanskje haft et utsalgssted fra dere, ja.
0: Absolutt, og når vi nå hører om dette gode mjølet, og det kan jeg skrive under på at det er fortreffelig, så er det nok sikkert mange som burde ha fått smaken på dette her, men de som baker noe flattbrød for eksempel, de tror jeg de fleste har skaffet seg en sekk.
1: Ja, det må man håpe.
0: Ja.
1: Og ser jo da at tidligere så var det jo utelukkende byggmjøl oss produsert på Ofossen, og så ser oss at interessen for byggryn er stadig økende, så nå produserer oss faktisk mer byggryn enn oss produserer mjøl da på anlegget, og byggryn har jo fått fått en uppsving och är liksom en renaissance I det norska mathöllet så så bygggryn är verkligen på tur in och det är ju otroligt ett otroligt produkt som du kan bruka till våldsamt mycket egentligen.
0: Jag ser det kommer I butikken de har ju släkta kallar rislunch och så är det med bygggryn och
1: ja Så. Det är Ofossen Mølle som producerar allt bygg som Fjordland brukar I sina sina lunchprodukter. Det är producerat på Ofossen allt sammet.
0: Ja. Det är inte något fixfax med den produktionen. Det är bara att det knuser koden lite grovt.
1: Ja. Ja, stämmer. Ja. Nej, det är inte något det är inte något fixfax utöver det. Nej, det är inte.
0: Nej, nej men det har mycket folk I arbete då.
1: Ja då, det har oss. Oss har två personer som arbetar fast vid anlägget på Ofossen, vid matmjölproduktionsanlägget vårt. Men totalt sett så sysselsätter Oftadalen Mølle cirka 40 personer på årsbasis. Det gör oss.
0: Ja, så I alla fall så kan man nog resa bort till Lomma och köpa... mjöl och gryn där.
1: Det går helt fint och nå öppnar Sognefjellet så då är det en kjapp tur över fjellet och besöka och se om och köpa med sig sjokmjöl och sjokgryn.
0: Ja, visst är det. Nej men detta var trivligt det att få snacka med dig och kanske kämme med på besök inkom till sommaren.
1: Det må du göra.
0: Det lovde jag att komma in och se I Mølla.
1: Ja, det är absolut möjlighet att komma in och få se anlägg I drift. Det är ju relativt lucka kan man säga, själva produktionssystemet, men det är absolut värt att besöka för det är ett historiskt bygg med en modern produktion invändig, så det är en artig upplevelse att besöka det anlägget, absolut.
0: Ja, tusen tack för praten.
1: I lika måte så önskar jag dig en riktigt god påske.
0: Ja, tack, likaså.

0: Og da de hører her, da var Olav Steie med melodien «Komma heim». Og da de hører på sommerradio med repriser på Radio Luster. Og John, hvor langt vi kommet nå fram?
1: Den 7. i 3. 26.
0: Og hvem var programleder?
1: Jon Grete Ugul, Mia Alme og Jon Havlen.
0: Og da gir vi vel ordet til H. Jorunn Grete.
2: Jeg har fått med meg en heimatteflytte lustring denne gangen, Per Fredrik Hess. Velkommen.
3: Takk.
2: Hvordan vokste du opp henne?
3: Jeg vokste opp i Øvre Mo på Havslo.
2: Ja.
3: En gar i sentrum av Havslo.
2: Hvor tid flyttet du ut da? Hvor gammel var du?
3: Ja, jeg begynte å flytte når jeg var 16. Da gikk jeg på Balsand statsrealskole i 2 år, og det var min første periode hjemmefra.
2: Men hvordan flyttet du da etterpå?
3: Så gikk jeg 3 år på Voss Glansgymnas, og etter da så var det Universitetet i Oslo, og så var jeg utdannet farmasøyt etter oppholdet der.
2: Så da var grunnen til at du flyttet ifra Havslobygdi?
3: Ja, grunnen var jo at jeg ville ha en annen yrke enn bondeyrke. Jeg fødde Olesgut og hadde 8 søsken, så det var mange å ta for en far å velge da, egentlig. Så det var ikke noen stor katastrofe om jeg bestemte meg i ung alder for ikke å bli bonde.
2: Ja. Men utdanning, sier du, hvor lange tid brukte du på det?
3: 4,5 år på universitetet etter gymnasiet.
2: Ja. Hvor var det først da, når du var ferdig med selve utdanningen?
3: Da fikk jeg meg jobb på apotek, som provisor, heter det. Og da drev jeg meg da på forskjellige plasser, eller 2-3 plasser, ja. I 6 år. Og så fikk jeg bevilgning til å drive Hurum apotek. Da lå jeg i Toft i Hurum, et lite apotek var det.
2: Men du har flytt flere ganger.
3: Ja, vi ble i Tofte i 18 år. Asjan heter det forresten.
2: Ja. Ja. Da kom Havslobygdingen.
3: Ja, jeg må prøve å holde på dialekten. Ja. Der vokste Ungarn opp, og de reknet Tofte i Hurum som sin oppvekstplass. Og da var det også. Men når ungene ble store, vi hadde 2 døtre, da flyttet vi til, eller når de ble 20 år cirka, så flyttet vi til Tønsberg.
2: Ja.
3: Og da fikk jeg bevilgning på et annet apotek der.
2: Så du stiftet familie når du var på Tofte?
3: Nei, da gjorde jeg før.
2: Ja.
3: Jeg fant en jente fra Toten. Hun var oppvokst omtrent som jeg på en langt ute på landsbygden, det var ikke noen sentral plass.
2: Nei. Hvordan var bylivet da, Tønsberg?
3: Ja, da var jo Tønsberg en veldig fin by da. Og særlig sommeren i Tønsberg var jo helt innestående. Og vi drev mye med båtsport der og hadde mange ferier i båten.
2: Så da var det du drev med utenom jobb da?
3: Ja, det kan du si. Ja, så gikk jeg på ski om vinteren. Det var skifør også,
2: ja.
3: I de dager.
2: Du nevnte at du hadde hatt diabetes i 70 år.
3: Det stemmer.
2: Hvordan har utviklingen der vært på alle disse årene? Det er noe tydelig at det går an å leve med diabetesen lenger da.
3: Ja, det har vært en voldsom utvikling. Når jeg fikk det, så gikk jeg på gymnasiet på Voss, bodde på Hybel, var 2 veker på sykehus i Bergen, og så var jeg tilbake til Hybelen, og der var jeg alene med både følinger og litt av hvert. Og der satte jeg sprøytene selv selvfølgelig fra første stund, og da var det glassprøyte med kanyler som du kokte en gang i veka, og ja, hygien var der etter. Det lå oppbevart på en spritbeholder.
2: Ha.
3: Det var primitive greier.
2: Det var det da i forhold til slik som det er nå.
3: Ja, ja. Ja.
2: Var det da som jo var med å bestemme utdanning i det, eller?
3: Ja, i aller høyeste grad. Fikk instruksjon om at hva jeg ikke kunne gjøre som diabetiker, og det var veldig mye rart den gangen.
2: Ja.
3: Og da stod det igjen i studiehåndboka at hvis du har gode bein, så kunne du bli farmasøyt. Og det hadde jeg.
2: Ja. Du var i Tønsberg i såpass mange år, men så førtidspensionerte du deg. Hvorfor er det
3: da? Ja, det var fordi at det kom en ny apoteklov i 2001. Da var jeg 62 år og kunne førtidspensionere meg, og det passte veldig godt med den nye ordningen som kom. Da det gikk blant annet ut på at jeg kunne selge det apoteket som det hadde fått av gratis av staten tidligere. Det kunne jeg selge til høgstbydende, og dette var et forholdsvis stort apotek, så det ble lukrativt å selge.
2: Ja.
3: Ja, og så var det dette herreshuset i Harstad. Jeg måtte jo plassere disse pengene i en plass, og der var det plass til masse penger i,
2: ja.
3: I gamle herreshuset i Harstad.
2: Ja.
3: Der hadde jeg i min tidligste barndom hatt, på den tomten hadde jeg hatt min grønnsakhage, så jeg var liksom kjent der.
2: Ja.
3: På plassen.
2: Ja. Hva har du gjort med herreshuset?
3: Det ble da bygd om til 5 leiligheter. Det var jo tidligere kontorbygg.
2: Ja. Hvor tid var dette her?
3: Jeg kjøpte det i 2002, og så var det ferdigt ombygd i 2004.
2: Bor du der selv?
3: Nei, vi bygde om til leilighet til oss, men så ble det til at vi ville ut av byen og ut på landet, så vi flyttet inn på fluga.
2: Hvordan har pensjonisttilværet vært hit?
3: Pensjonstilværelsen har vært så bra som det kan bli. Vi har reist veldig mye. Sett veldig mye av verden, egentlig.
2: Ja.
3: Og særlig har vi, men det har jo det er ikke bare fine opplevelser vi har hatt heldig, for blant annet så var vi i Malaysia, og der mistet kona mi Inger, hun mistet en arm etter badulykke. Hun ble angrepet av en brennmanet, svær brennmanet.
2: Men det var ikke spøk?
3: Nei, det var alt annet enn spøk.
2: Hva tutler du med nå om dagene da?
3: Ja, matlaging, husarbeid, det jeg klarer å gjøre selv. Jeg begynner å bli gammel.
2: Kan jeg spørre hvor gammel du er?
3: Ja, da kan du.
2: Hvor gammel er du?
3: jeg er 87.
2: Ja. Du heldre noen spreker da, i hvert fall.
3: Ja, ja, ja. Jeg vil si det.
2: Og sommeren da, er det litt andre ting du driver med da?
3: Ja, så har vi høtta på tvangen.
2: Ah, ja.
3: Den krever sitt. Den må jo vedlikeholdes og stedlast. Og,
2: ja.
3: Ja, og den har jeg har veldig mye glede av den da.
2: Det er fint der oppe.
3: Ja. Og der er det veldig barnabaden og dotter vår liker seg også veldig godt på tvangen.
2: Så. Ja. Bor hun langt vekk også?
3: Hun bor i Wales.
2: Åja, det er ikke liksom noen timers kjøring heller da?
3: Nei, det er ikke da.
2: Er du ofte å besøke henne?
3: Ja, minst en gang i året.
2: Ja. Og hun er vel her?
3: Ja, da, hun er det flere ganger i året.
2: Ja.
3: Ja.
2: Kjekt. Dette med apotek, du var jo mange år i bransjen. Det har nå sikkert utviklet seg også mye. Det var ikke selvbetjening når du startet.
3: Nei, det var et helt annet apotekvesen. Og det jeg ble utdannet til og opplært til, det var å lage medisiner. Og jeg lærte å lage tabletter og lage stikkpiller, og vi lager hostesaft til hver enkelt kunde, og vi lager hostesaft til masse mennesker og, i svære beholdere. Og hvis noen husker Bergens brystbalsam,
2: ja.
3: Med masse sprit i, vi hadde kunder som kom hver dag og kjøpte sin Bergens brystbalsam. Og dette ble laget på apotekene når jeg startet.
2: Ja.
3: Både Bergens brystbalsam og så honning og rigget balsam.
2: Ja.
3: Disse to der var vel det som var mest misbrukt, vil jeg
2: tro. Ja.
3: Og så kom det nye forskrifter. Ja. Det var jo mens vi enda drev med å lage dette her. Og da ble spriten vekke. Ja. Og da ble salget vekke også.
2: Ja.
3: Mykje av det.
2: Så. Ja.
3: så kom industrien och övertog allt det här. Och nu är det ju ingen som lagar något som helst längre i ett apotek, så vitt jag vet. Så det är en väldig utveckling. Och så fick vi införing av datasystemen på 80-talet. Och då hade jag akkurat övertäckt apoteket Valen i Tönsberg, och där var det ju inte något sånt, för den avgående apoteken ville ju inte bry sig med det.
2: Nej.
3: Men hon likväl skulle sluta. Så det blev min uppgave, och jag fick ju en ansatt, jag är inte någon expert på området, så jag fick en av de ansatte till att ta ansvar för det. Det var ett stort apotek, så det gick an att få till.
2: Ja.
3: Och snackade jag inte kikkelen.
2: Nej, då var du hemma till Tönsberg, tror jag.
3: Ja, det var det.
2: Nej, men detta förstår folk, vet du, när du har varit väck i så många år.
3: Ja, men jag hade liksom bestämt mig för att snacka kikkelen.
2: Detta går helt fint. Ja, nej, detta var alltid att höra hur laga medicin, ja. Det valde att flytta att ända till Havslo. Varför det?
3: Ja, för det första så är jag född och uppvuxen i Havslo. Och så hade vi två döttrar. Den ena var bosatt i Wales. Och den andra flyttade till Jostedalen. Och då flyttade vi efter, liksom.
2: Ja.
3: Och Inger hade en enaste bror, och han bodde på Voss. Så det var liksom lite släkt igen på Östlandet.
2: Mm.
3: Ja.
2: Var det något lätt att avgärsla och bryta upp ifrån Tönsberg?
3: Nej, det var inte lätt. Tönsberg var en väldigt fristande by. Jag kände flera som kom dit för att bosätta sig där som pensionista. Det var en väldigt populär plats för äldre människor, och fint där med både fjord och i det hela taget. Väldigt fin by.
2: Ja.
3: Men ja, och det var men det var detta med familj, att vi hade ju inte någon familj igen där. Och men ungarna i Jösterdalen, barnbarnen var där, de likte inte flyttingen, för de ville mycket hellre feriera i Tönsberg än på Havslo på sommaren.
2: Ja, det förstår jag. Det blir inte samma med fjorden i Tönsberg och Havslovattnet.
3: Nej. Det blir inte det. En av grunden till att vi flyttade tillbaka till Havslo, det var ju också att vi visste att Luster kommun tog sig gott av gamla folk. Och det har vi äntligen fått uppleva nu när konan blev sjuk, så han med en fantastisk god hjälp av hemsjukepleien i Havslo. Man kan inte, ja, man kan inte bli bättre.
2: Ja, men detta var en intressant samtal där du, Per. Brukar du bägge namn förresten?
3: Nej.
2: Nej, då blir det Per.
3: Det blir Per.
2: Ja. Då får du ha tusen tack för att du ville komma och snacka med Radio Luster.
3: Ja, tack för att du fick komma.
0: Då har vi fått fram ett ny knippe med inslag ifrån en sändning ifrån i vinter. Och John Korslag, då tog i krinna på luft i.
4: Den 27.3.26.
0: Och du vet kanske vem som var programledare, har du?
4: Ja, Pins Kare och Per Eidars Svanstur.

Tórekke Bingo premie gikk til Herborg Børkum I Lærdal. Da det Rekke som står på tur. Siste tal jeg leser fra 88, og vi fortsetter med 28. 28. Fyrtiotvå, fyra, två. Tio, en, noll. Tjugotre, två, tre. Tjue fyra, to fyra. Tredje, tre null. Fyrtini, fyra ni. Sjuttiotvå, sjuttiotvå. Femton, en, fem. Sjuttiofyra, sjuttiofyra.

0: det skedde noe her i studio, så vi får bare gå videre med og fortelle deg at vi har hørt Jannike Øyen, som har snakket om Villa Fjellheim, og han Kristen, han mente det at det gikk ikke an å ha det Villa Fjellheim med oss her i kveld uten å spille springaren Hei, så dansa jenta mi, for den har vært spilt og danset etter på Fjellheim mange, mange ganger. Nå var han Håkon Høgemo som spilte han her, og så var det vel og Jannike selv som ønskte denne låten med Marit Larsen, If a song could get me you. Men vi skiftet fot og danset oss over fjellet bort i Skjåk. Det var så leis i det at det var så interessant å høre hun Astrid Fossøy fortalte om Kvedny og alt det der. Og så da ble det så at jeg måtte få snakke med deg på Bortisjåk på Ofossen. Så ja, men ja, her i Radio Luster har vi jo nett hørt om gamle dagers strev for det daglige brød, med kodden og mølle og turke og alle verdens ting. Og jeg hadde lyst til å få høre litt fra en moderne mølle, og jeg vet om en som ikke er for så vidt så langt vekke, men hadde det vært brøyta over fjellet, så hadde jeg teket lytteren med bort til, ja, husker ikke hva navnet er en gang, men jeg lytter bort i Skjåk i alle fall. Men nå har jeg kommet dit på telefon. Hvor er vi kommet, og hvem snakker jeg med?
1: Ja, hallo, hallo, ja, du har kommet åt Ottadalen Mølle, en Norgesfôrbedrift som har tilhelst i Ottadalen, har hugguavdeling i Lom og har et anlegg i Skjåk. Og du pratet med en kar som heter Arne Bjørgen og som er daglig leder i dette selskapet.
0: Ja, ja, men det var kjekt. Heiter ikke det Ofossen?
1: Ja, og det stemmer. Det er en del av virksomheten åt Ottadalen Mølle som foregår på Ofossen Mølle i Skjåk. Det er der vi produserer matmjølet vårt, altså byggemjøl og byggryn. Og så er jo en stor kraftfôrprodusent som produserer mye dyrefôr, som mange dyr i Sogn og Luster-området er jo et av, men oss har jo da produksjon til byggemjøl og byggryn på anlegget vårt i Skjåk da.
0: Hvor lenge har den mølla vår i drift da, den oppe i Skjåk?
1: Ja, Ofossen er en gammel mølle med rødt helt at ende åt ca. 1860. Det er rett og slett en gammel elvekvenn som står ute i elve, og som i sin tid var drivet til å vasskraft, som mange andre møller var. Selvsagt betydelig modernisert opp gjennom året, men også er fortsatt i det eksisterende, eller det bygget som stammer fra 1860, og har da modernisert slik at det er moderne produksjonsutstyr innvendigt i mølla da. Ottadalen Mølle har produsert sine produkter fra ca. 1980, men det har jo vært målebygg på den mølla helt siden opprinnelsen da, ca. 1860. Så det er gammel mølle.
0: Ja, det er det. Og litt artig dette der at hun har gått på vatten også i sin tid.
1: Ja.
0: Men hvor kommer kodene ifra da, så det melet?
1: Det er kønner som oss bruker for å produsere sjåkmjøl og sjåkbyggryn. Det skal dyrkes i Lom og Skjåk. Det er spesielle klimatiske forhold i disse bygdene som gjør i sikt at byggen som blir produsert her har spesielt gode egenskaper, godt næringsinnhold, og som da egner seg voldsomt godt til å produsere disse typer produkter. Det er jo det, det tørreste området i Norge i Lom og Skjåk, og, og det i kombinasjon med godt jordsmonn gjør det sitt til at oss har klart å dokumentere at byggen som produsert her har høyere næringsinnhold rett og slett.
0: Mm, akkurat. Ja, hvis det skulle bli krise med, med kornleveranse til landet vårt, vi jo ikke selvforsynte på noen måte, vi har vel ikke noen lager heller.
1: Nei, oss er, slik det i Norge nå i dag, så er oss bortimot selvforsynte både til bygg og til havre.
0: Ja.
1: Så for å produsere matmjøl, altså i hvert fall byggmjøl, da, så er oss bortimot selvberget. Men går du over på en større mjølartikkel som kvetmjøl, så er den jo helt avhengig av import for å kunne produsere tilstrekkelig mengde til det.
0: Mm. Ja, når de har fått det opp i sekk og påse, får jeg si, er det da bare at de begynner å bruke dette mjølet og gryn i straks, eller må de lagres litt, turkast eller noe?
1: Nei, dette kan du begynne å bruke umiddelbart etter produksjon. Kan det bli jo, det blir jo nedturka før oss setter i gang produksjon til mjøl og gryn, og så har oss Og så har en litt speciell produktionsmetodik på Ofossen som gör att oss oss skrälle könne voldsomt alltså tagt ett voldsomt tunt lag till skvale på könne och det gör oss fördi att det mesta av näringsinnehåll i bygg där sitter i den yttre del till könne så så har det voldsomt skånsom skrelling til bygge, og det jo med å gjøre sitt til at, at mjølet, men av oss da blir det, blir det beste byggemjølet, så oss utnytter faktisk bortimot 90% til å kønne etter skrelling, og hvis du ser på større anlegg som masseproduserer mjøl, så er det enkelt anlegg som faktisk skreller bort nærmere 40% til å kønne i sin produksjon. Så oss utnytter kønne på en voldsomt god måte. Och det som oss skrelle då då det blir brukt att i kraftfoderproduktion så hela könne blir nytta till folkemat och dyremat. Ingenting går till spille.
0: Mm. Hur mycket mel är det för dagen då? Mel är det alla dagar i löpet av ett år?
1: Nej, jag säger inte det. Oss oss producerar cirka 260 ton i löpet av ett år med byggmjöl och byggryn. Så du kan se si att detta blir ju packat i kilospacke då, så det är 260,000 mjölpack och grynpack i löpet ett år som blir producerat på Ofossen.
0: Ja. Och det fär runt hela landet eller är det bara i Gudbrandsdalen det blir brukt?
1: Nei, oss er det selvsagt mjølet ved våre butikk i Lom og i Vågås, og ser det oss en del lenger sør over både Gudbrandsdalen og, og i sentrale strøk rundt Oslo blant enda. Når det gjelder området rundt Sjødøk der, så er det nok litt dårligere med utsalgspunkt, så det kan det kanskje være en tanke for oss å prøve å få ut lite grann sjåkmjøl og sjåkryn i butikken i Sogndal, for det er absolutt et produkt som, som dere bør ha tilgang på. Det er jo bare å, det er jo bare å kontakte Mølla, så sender jo oss produkter våre i posten da, og så har jo biler som går åt Sogn ofte, så det er ikke noe problem. Men oss burde kanskje haft et utsalgssted fra dere, ja.
0: Absolutt, og når vi nå hører om dette gode mjølet, og det kan jeg skrive under på at det er fortreffelig, så er det nok sikkert mange som burde ha fått smaken på dette her, men de som baker noe flattbrød for eksempel, de tror jeg de fleste har skaffet seg en sekk.
1: Ja, det må man håpe.
0: Ja,
1: det må man håpe. Og ser jo da at tidligere så var det jo utelukkende byggmjøl oss produsert på Ofossen, og så ser vi at interesse for byggryn er stadig økende, så nå produserer oss faktisk mer byggryn enn oss produserer mjøl da, på anlegget, og byggryn har jo fått fått en uppsving och är liksom en renässans I det norska mathöllet så så Byggryn är verkligen på tur in och det är ju ett otroligt produkt som du kan bruka till våldsamt mycket egentligen.
0: Jag ser det kommer I butiken. De har ju släkt att kalla rislunch och så är det med Byggryn också.
1: Ja. Så. Det är Ofossen Mølle som producerar allt bygg som Fjordland brukar I sina lunchprodukter. Det är producerat på Ofossen allt sammet.
0: Ja. Det är inte något fixfax med den produktion. Det är bara att det knuser kodden lite grovt.
1: Ja. Ja, stämmer. Ja. Nej, det är inte något fixfax utöver det. Nej, det är inte.
0: Nej, nej men det har mycket folk I arbete.
1: Ja, då det har oss har två personer som arbetar fast vid anlägget på Ofossen vid matmjölproduktionsanlägget vårt, men totalt sett så sysselsätter Oftadalen Mølle cirka 40 personer på årsbasis. Det gör oss.
0: Ja, så I alla fall så kan man nog resa bort till Lom och köpa. Mjöl och gryn där.
1: Det går helt fint och nu öppnar Sognefjellet så då är det en kjapp tur över fjellet och besöka och se om och köpa med sig sjokmjöl och sjokgryn.
0: Ja, visst är det. Nej men detta var trivligt det att få snacka med dig och kanske kommer med på besök inkom till sommaren.
1: Det må du göra.
0: Det lovde jag att komma in och se I Mølla.
1: Ja, det är absolut möjlighet att komma in och få se anlägg I drift. Det är ju relativt lucka kan man säga, själva produktionssystemet, men det är absolut värt att besöka för det är ett historiskt bygg med en modern produktion invändig, så det är en artig upplevelse att besöka det anlägget, ja. Absolut.
0: Ja, tusen tack för praten.
1: I lika måte så önskar jag dig en riktigt god påske.
0: Ja, tack, likeså.

byggt körväg från Nes framöver mot Tungustöln. Tidigare var det bara en rie och klövjeväg dit. I 1952 var det byggt tågbanor från Ungstallen till bilväg vid Ugglesvik. Vägen som gick från Såge till Vätastrand var delvis byggd med arbetskraft för att bygga det. Det första tilltaget tog till i mellankrigstiden från 13.9.1935 var det upprättat kontrakt med alla grundägare om att avstå grund efter vägen. Likadant skulle det avstå grund, grus med mer och utreda 10% av arbetskostnaden efter 20-talet. Det började att bygga vägen från Vätestrand till Kvam den 22.6.1936 och den stod färdig 1938. Sedan startade upp med vägarbetet från Sove och framöver. Båten från Nes gick kvar dag med frakt av arbetare till arbetsstaden. Eftersom vägarbetet skrev fram var stogga på båtruta korta in. Vägarbetet stogga under krigen, men i 1948-1940 helt Vätestrandningarna fram med vägarbetet från Kvam till Stölsnäsen. Folk från Havslo arbetade från Sove till Kallskine. Från 1948 gick de så samman om arbetet från Kallskine till Stölsnäse. Arbetet var attraktivt för många vätastränningar. Vägen till arbetsstaden var nog så kort och arbetarna fick en jämn intäkt. De som arbetade på vägen hade kvar sina akkord i kvar sitt lag och kvar sitt rode. Knut P. Nes, som var född i 1927, minns att de i 1947-48 fick betalt väl 1,60 kr i timmen. Det nytta bor och fejsel i Byrginga, men senare kom skickliga borrmaskiner drivna med luft från kompressor. Vägen till Vätestrand var öppnad på Stölsnäs över fylkesmann Schei den 20.10.1956 och vägarna som var upparbetade från kvar sin kant var där bundna samman. Vägöppningen var till stor förmån för gararna på östsidan av Vätestrandsvattnet och gararna framme på Vätestrand. Transport av folk, dyr och varor till och från bygden var mycket lättare. Med bilvägen kom en annan ändring. Motorbåtens seglanstid var över och Vätestrandningarna slutade gradvis att bruka vattnet som transportåre. Vätestrandsvägen påverkade också bosättningsstrukturen i bygden, särskilt för de väglösa gararna på västsidan av Vätestrandsvattnet. De spredde gasbruket som låg på västsidan av vattnet, Håla, Åspåla, Yngstallen, Käringnäs och Vrängsnäs, vart för tungvint att driva. Innan 1970 var alla husligarna flyttade därifrån. Någon av dem slog sig ner på Havslo, men mesteparten av dem drog till Östlandet och fann sig arbete där. Efter många och långa rasvintrar på Vätestrandsvägen var det så byggt tunneller på de västra sträckningarna. Fram till 1987 var det byggt i allt 4 tunneller framom det västra raset. Bergaskria i Horsva, där var tunneln 510 meter. Stölsnäse 969 meter. Rörtunnel i Svåri 170 meter. Och Märkeskria 1537 meter. I skrivande stund arbetar de nu på en ny tunnel i Björnebacken och Langanesamrane. Och rasvålar är i arbete i Buskria och Lindeskria. Detta ger så sitt till att många bor på Vätastrand och kan pendla till arbete utanför bygden. Och här kan jag lägga till att den tunneln som var planlagd i Björnebacken och Langanesamrane, den var färdig i 2016. Och ha en kämpeflott tunnel och ger mycket till att det tryggar och färdas längs vägen där. Så mycket har ändrat sig sedan Henrik Kron drog på sig färd från Sogndal till Fjärland i 1867. Då måtte han och resefölja hans lägga båt som kunde ta det över Havslovattnet till Såge och så vidare från Såge till Vätastrand. Härifrån gick det genom Snövdalen till Superledalen i Fjärland. Förbi Såge måtte de ta sig fram till fots och det var verkligen artigt att läsa hans skildringar av den naturen både över Såge och hela resten av vägen till Fjärland. Då kan en sammanlikna. Ja, nu ska det till slut få höra något som heter Rallarvisen från Vätestrandsvägen. Och det var en som heter Karl Johan i Kvam som har diktat den. Han var född i 1905 och levde till 1971.
Og den her viser her, han har vært etterspørret og flere, men her finnes det, men jeg kan ikke synge dessverre. Det er litt det jeg gjør selv. En veg skal nå bygges ved Veitestrands fjord, og da blir det knok for hver mann som der bor. Med bor og med feisel, med hakke og spett, i arbeidet går det så lett. Fra Hafslo der har vi oppslager og bas, fra Nordfjord er syning, det er ikke fjas. Og du som er strending, du må ikke stå, heng i så skal arbeidet gå. Hvis staten bevilger at vi ferdig skal bli, og vegen skal bygges for hest og for bil, i bratteste fjellet vi hugger oss frem, men først ifra Nesa til Kvann. De gutter fra Hafslo er prektige menn, og ingen kan klage på nordfjøringen. Han går nå sin runde to ganger per dag, da går han fra lag og til lag. Ja, arbeidet går som en leik, det er klart, og ingen på kreftene sine har spart. Fra Nesa til Gamle Olasva er vi klar, han Gamle Ola er nå så glad. Fra Gamle Olasva og til Snøver i øst, vært vegen først ferdig, ja, sikkert i høst, og kanskje litt lenger hvis soda går an, men neste gang er vi i Kvam. En måned på Veitastrand vegen er godt, og mange et slag er med kultslegga slott.

0: Og da de hører her, da var Olav Steie med melodien «Komma heim». Og da de hører på sommerradio med repriser på Radio Luster. Og John, hvor langt vi kommet nå fram?
1: Den 7. i 3. 26.
0: Og hvem var programleder?
1: Jon Grete Ugul, Mia Alme og Jon Havlen.
0: Og da gir vi vel ordet til H. Jorunn Grete.
2: Jeg har fått med meg en heimatteflytte lustring denne gangen. Per Fredrik Hess, velkommen.
3: Takk.
2: Hvordan vokste du opp henne?
3: Jeg vokste opp i Øvre Mo på Havslo.
2: Ja.
3: Min gar i sentrum av Havslo.
2: Hvor tid flyttet du ut da? Hvor gammel var du?
3: Ja, jeg begynte å flytte når jeg var 16. Da gikk jeg på Balsand statsrealskole i 2 år, og det var min første periode hjemmefra.
2: Men hvordan flyttet du da etterpå?
3: Så gikk jeg 3 år på Voss glansgymnas, og etter da så var det universitet i Oslo, og så var jeg utdannet farmasøyt etter oppholdet der.
2: Så da var grunnen til at du flyttet ifra Havslobygdi?
3: Ja, grunnen var jo at jeg ville ha en annen yrke enn vondeyrke. Jeg fødde Olesgut og hadde 8 søsken, så det var mange å ta for en far å velge da, egentlig. Så det var ikke noen stor katastrofe om jeg bestemte meg i ung alder for ikke å bli bonde.
2: Ja. Men utdanning, sier du, hvor lange tid brukte du på det?
3: 4,5 år på universitetet etter gymnasiet.
2: Ja. Hvor var det først da, når du var ferdig med selve utdanningen?
3: Da fikk jeg meg jobb på apotek, som provisor, heter det. Og da drev jeg meg da på forskjellige plasser, eller 2-3 plasser, ja. I 6 år. Og så fikk jeg bevilgning til å drive Hurum apotek. Da lå jeg i Toft i Hurum, et lite apotek var det.
2: Men du har flytt flere ganger.
3: Ja, vi ble i Toft i 18 år. Asjan heter det forresten.
2: Ja. Ja. Da kom Havslobygdingen.
3: Ja, jeg må prøve å holde på dialekten. Ja. Der vokste Ungarden opp, og de reknet Toft i Hurum som sin oppvekstplass, og det var det også. Men når Ungarden ble store, vi hadde 2 døtre, da flyttet vi til, eller når de ble 20 år cirka, så flyttet vi til Tønsberg.
2: Ja.
3: Og da fikk jeg bevilgning på et annet apotek der.
2: Så du stiftet familie når du var på Tofte?
3: Nei. Det gjorde jeg før.
2: Ja.
3: Jeg fant en jente fra Toten. Hun var oppvokst omtrent som jeg, langt ute på landsbygda. Det var ikke noen sentral plass.
2: Nei. Hvordan var bylivet da, Tønsberg?
3: Ja, da var jo Tønsberg en veldig fin by da. Og særlig sommeren i Tønsberg var jo helt innestående. Og vi drev mye med båtsport der, og hadde mange ferier i båten.
2: Så da var det du drev med utenom jobb, da?
3: Ja, det kan du si. Ja, så gikk jeg på ski om vinteren. Det var skiføre også,
2: ja.
3: I de dager.
2: Du nevnte at du hadde hatt diabetes i 70 år.
3: Det stemmer.
2: Hvordan har utviklingen der vært på alle disse årene? Det er noe tydelig at det går an å leve med diabetesen lenger da.
3: Ja, det har vært en voldsom utvikling. Når jeg fikk det, så gikk jeg på gymnasiet på Voss, bodde på Hybel, var 2 veker på sykehuset i Bergen, og så var jeg tilbake til Hybelen, og der var jeg alene med både følinger og litt av hvert. Og der satte jeg sprøytene selv selvfølgelig fra første stund. Og da var det glassprøyte med kanyler som du kokte en gang i veka. Og ja, hygien var der etter. Det lå oppbevart på en spritbeholder.
2: Ha.
3: Det var primitive greier.
2: Da var det da i forhold til slik som det er nå.
3: Ja, ja.
2: Var det da som jo var med å bestemme utdanningen, eller?
3: Ja. I aller høyeste grad.
2: Ja.
3: Fick instruktion om att vad jag inte kunde göra som diabetiker, och det var väldigt mycket rart den gången.
2: Ja.
3: Och då stod det igen i studiehandboken att hvis du har goda ben så kunde du bli farmaceut. Och det hade jag.
2: Ja. Du var i Tönsberg i så pass många år, men så förtidspensionerade du dig. Varför då?
3: Ja, det var för att det kom en ny apoteklag i 2001. Då var jag 62 år och kunde förtidspensionera mig, och det passade väldigt gott med den nya ordningen som kom. Då det gick bland annat ut på att kunde sälja det apoteket som de hade fått av gratis av staten tidigare. Det kunde sälja till högstbjudande, och detta var ett förhållsvis stort apotek, så det blev lukrativt att sälja.
2: Ja.
3: Ja, och så var det detta herreshus i Harsel. Jag måste ju placera dessa pengar i en plats, och där var det plats till massa pengar i,
2: ja.
3: I gamla herreshus i Harsel.
2: Ja.
3: Där hade jag i min tidligaste barndom haft, på den tomten hade jag haft min grönsakhage, så jag var liksom känd där.
2: Ja.
3: På platsen.
2: Ja. Vad har du gjort med herreshuset?
3: Det blev då byggt om till 5 lägenheter. Det var ju tidigare kontorbygg.
2: Ja. Vad tid var detta här?
3: Jag köpte det i 2002 och så var det färdigt ombyggt i 2004.
2: Bor du där själv?
3: Nej, jag byggde om till lägenheter till oss. Men så blev det till att vi ville ut av byn och ut på landet. Så vi flyttade in på fluga.
2: Kolla så här, pensionisttillvaro varit hit?
3: Pensionstillvaron har varit så bra som det kan bli. Men jag har rest väldigt mycket. Sett väldigt mycket av världen egentligen.
2: Ja.
3: Och särskilt har jag, men det har ju det är inte bara fina upplevelser som jag har haft heller. För bland annat så var jag i Malaysia, och där miste kona min Inger, hon miste en arm.
2: Ja.
3: Ett i badolycka, hon blev angreppen av en brännmanet, svär brännmanet.
2: Det var inte spök.
3: Nej, det var allt annat än spök.
2: Vad tutlar du med nu om dagarna då?
3: Ja, matlagning, husarbete. Det är klara att göra själv. Jag börjar bli gammal.
2: Kan jag spöra hur gammal du är?
3: Ja, det kan du.
2: Hur gammal är du?
3: Jag är 80.
2: Ja. Nu hellre någon spräcker i alla fall.
3: Ja. Jag vill säga det.
2: Och sommaren då? Är det lite andra ting du drömmer då?
3: Ja, så har man hötta på tvangen.
2: Ja.
3: Den kräver sitt. Den må ju likhållas och ställas.
2: Ja.
3: Och den har jag har väldigt mycket glädje av den.
2: Det är fint där uppe.
3: Ja. Och där är det väldigt barnabarn och dotter vår likar sig och väldigt gott på tvangen.
2: Så. Ja, bor hon långt väck?
3: Hon bor i Wales.
2: Oh ja, det är nog inte liksom någon timmars köring heller.
3: Nej, det är inte det.
2: Är du ofta av besök?
3: Ja, minst en gång i året.
2: Ja, och hon är väl här?
3: Ja, då, hon är det flera gånger i året.
2: Ja. Käkt. Detta med apotek, du var ju många år i branschen. Där har nog säkert utvecklat sig och mycket. Det var inte självbetjäning när du startade.
3: Nej, det var ett helt annat apotekväsen. Och det jag blev utdannad till och upplärt till, det var att laga mediciner. Och jag lärde att laga tabletter och laga stickpiller, och vi lagade hostesaft till hver enkelt kunde, och vi lagade hostesaft till massor människor då. I svära behållare, och hvis någon huskar Bergens bröstbalsam,
2: ja,
3: med massa sprit i, det var en, vi hade kunder som kom varje dag och köpte sin Bergens bröstbalsam, och detta blev lagat på apotekene när jag startade.
2: Ja.
3: Både Bergens bröstbalsam och så honningariga balsam.
2: Ja.
3: Dessa tog där var väl det som var mest missbrukt, vill jag tro.
2: Ja.
3: Och så kom det nya forskrifter i middag, var ju mens vi ändå drev med att laga det här. Och då blev spriten vecka. Ja. Och då blev salget vecka också.
2: Ja.
3: Mycket av det.
2: Så. Ja.
3: så kom industrien och övertog allt det här. Och nu är det ju ingen som lagar något som helst längre i ett apotek, så vitt jag vet. Så det är en väldig utveckling. Och så fick vi införing av datasystemen på 80-talet. Och då hade jag akkurat övertäckt apoteket Valen i Tönsberg, och där var det ju inte något sånt, för den avgående apoteken ville ju inte bry sig med det.
2: Nej.
3: Men hon likväl skulle sluta. Så det blev min uppgave, och jag fick ju en ansatt, jag är inte någon expert på området, så jag fick en av de ansatte till att ta ansvar för det. Det var ett stort apotek, så det gick an att få till.
2: Ja.
3: Hon snackade inte skickligt.
2: Nej, då var, nu var du hemma till Tönsberg, tror jag.
3: Ja, det var det. Va?
2: Nej, men detta förstår folk, vet du, när du har varit väck i så många år.
3: Ja, men jag hade liksom bestämt mig för att snacka skickligt.
2: Detta går helt fint. Ja, nej, detta var alltid att höra hur laga medicin, ja. Det valde att flytta att ända till Havslå. Varför det?
3: Ja, för det första så är jag nog född och uppvuxen i Havslå. Och så hade vi två döttrar. Den ena var bosatt i Wales. Och den andra flyttade till Jostedalen. Och då flyttade vi efter, liksom.
2: Ja.
3: Och Inger hade en enaste bror, och han bodde på Voss. Så det var liksom lite släkt igen på Östlandet.
2: Mm.
3: Ja.
2: Var det något lätt att avgärsla och bryta upp ifrån Tönsberg?
3: Nej, det var inte lätt.
2: Nej.
3: Tönsberg var en väldigt fristande by. Jag kände flera som kom dit för att bosätta sig där som pensionista. Det var en väldigt populär plats för äldre människor, och fint där med både fjord och i hela tatt, väldigt fin by.
2: Ja.
3: Men ja, och det var men det var det med familj då, att vi hade ju inte någon familj igen där. Och men ungarna i Jösterdalen, barnbarnen var där, de likte inte flyttingen, för de ville mycket hellre feriera i Tönsberg än på Havslå på sommaren.
2: Ja, det förstår jag.
3: Ja.
2: Det blir inte samma med fjorden i Tönsberg så Havslåvattnet.
3: Nej.
2: Nej.
3: Det blir inte det. En av grunden till att vi flyttade tillbaka till Havslå, det var ju också att vi visste att Luster kommun tog sig gott av gamla folk. Och det har vi äntligen fått uppleva nu när konan blev sjuk, så hade vi en fantastisk god hjälp av hemsjukepleien i Havslå. Man kan inte, ja, man kan inte bli bättre.
2: Ja, men detta var en intressant samtal där du, Per. Brukar du bara ge namn förresten?
3: Nej.
2: Nej, då blir det Per.
3: Det blir Per.
2: Ja. Då får du ha tusen tack för att du ville komma och snacka med Radio Luster.
3: Ja, tack för att du fick komma.
0: Då har vi fått fram en ny knippe med inslag ifrån en sändning ifrån i vinter. Och John Korslag, då tog i krinna på luft i.
4: Den 27.3.26.
0: Och du vet kanske vem som var programledare, har du?
4: Ja, Pinskare och Per Eidar Svanstur.

0: Med i attende til i jaur, torsdag, der han Jon Navarsete og han Anders Fortun har underholdt en store forsamling med idrettshistorie. Pinta tre stikker innom oss i Radio Luster også. Og nå foredraget slutt. Her foredraget, hva det forresten?
1: Ja, det blir jo en sånn vandring i idrettshistorien, mest i Luster da, eller i Indre Sogn nå litt, men et foredrag med bilder og god historie. Mm.
0: Og du kan jo idrett bare sommer og vinter, altså alt han blir anpusten av i Indre Sogn. Men hvordan er det med deg, Anders? Det vel først og fremst fotball og vinter du jeg brygger på, ikke da?
2: Jo, altså det som min favorittidrett har alltid vært, det langrenn da. Og det er jo det som liksom idretten for Norge da. Det er jo nasjonalidretten vår. Men nå er det jo kommet mye til, og blant annet dette her med skiskyting, og det fenger nå kanskje vel så mye, men alltid så blir det langrenn jeg går tilbake til, og det er der jeg har opplevd det meste. Og jeg har selv en utdannelse som er på høyeste nivå i Norge da. Jeg gikk sammen med Erik Røste, og han var president, og jeg hadde jo også en runde med han Ivar Stuan, og han holder på å enda opp. Jeg husker jeg gikk DK-slag sammen med han i 89. Det er jo helt utrolig. Og han er så gira og gjør det så bra. Så kombinert er jo ikke akkurat min favoritt, men det viser det at når han liksom begynner å prate med, da blir det litt interessant å høre. For han er en mann som ser muligheten, og jeg er imponert spesielt det han har fått med damen nå. Og dette med å oppleve det Vikersund er helt fantastisk. Da var i hvert fall fra alt sammen med folk på avslaget, da prioriterte jeg Vikersund. Fantastisk å se på.
0: Men du, Jon, du er mer journalisten, du er den som skriver om ting og snakker om ting og har greier på ting. Har du også vært en hva slags trener lignende greier?
1: Ja, det er noe i fotball der da. Det er noe stort sett fotball som var min hovedidrett, men jeg var jo med på alt mulig når vi var yngre, langrenn, og det var hopping og slalom, og så vi var ganske allsidige i oppveksten da, og da tror jeg vi hadde gjenført når vi ble fotballspillere. Mm. Mange men, år, så var med på og spilte både håndball, og vi greide å veksle mellom håndball og fotball hele karrieren.
0: Men grunnen til at du kan holde foredrag her, det er jo at du har jo skrevet utrolig mye om det, så du må jo vete mye om det andre har gjort.
1: Ja da, jeg er alltid interessert i en nysgjerrig i alle idrett egentlig, og lokalt ikke minst. Så jeg har jo jobbet som journalist, og så har jeg hatt en spalte sant, i Sogn og Vis i 16-17 år om alt mulig, og det er veldig interessant. Alle lokalmiljø har sine gode historier. Mm. Og det vi har vært med på i dag og i Lustan, det er jo kjempeartig.
0: Og da sa jeg fikk dessverre ikke være med på det, men jeg sa det var fulle sal, så jeg var helt sikkert ikke sakna. Hva er det jeg snakket om i dag?
2: Jeg kan jo, altså, vi har jo snakket om alt mulig da, for å si det slik, og vi er ganske sånn frie da. Vi hadde mange som kom med ja, historier, og vi hadde jo kanskje spesielt her på avslutningen da, det ble jo nesten sånn salmevers som en fotballkamp, så hadde forrige gjennom, det var 60 kommuner,
1: ja.
2: Og det er jo dette her ofte også som er at en lustre fotballen, han er jo litt veldig sosial. Mm. Og jeg kukset jo selv når jeg var med og trenet med han Knut Idar og Hans Arvid, ja. Så det sosiale, det var viktig å få med seg, det skulle liksom ikke være et press, og det var fotball, og når fotball var ferdig, da gjorde vi alt annet enn spilte fotball. Og jeg har en liten kommentar til denne her med Anna Jon sier i forbindelse med at det gikk langrenn. Jeg tror at dette her med utholdenhet, at du bygger opp og har god utholdenhet i botten, det jeg føler kanskje deg selv har, for Jag har ju upplevt detta här i förbindelse med att ifrån jag var född så har jag alltid måttat bruka fötterna mina. Jag bodde på Optun och kova transportmedel. Ja, det var fötten. Vi gick på skolan, vi gick 10 kilometer för dagen. Och det var inte brått, det var och i starten då huskar jag att detta med mat och slike ting, det var inte snack om att leva då, det var snack om att överleva, slik vara. Och så när vi tillägger oss och jag driver och träcker lite på det så just det så har så massa skavanka och allt eländiga. Så då säger jag till att nej, det är inte sundigt. För det är ju i släkt med just rullsrypa och hova, han enast överlevt svarta döver, men då kvecknar det liksom till igen. Men det är inte alldeles att gå på den limpinnen.
1: Nej, men där, vi har ju brukt bilder i utgångspunkt och plockat fram massa bilder från forskjelliga händingar och idrätter och då kommer fort den goda historien. Så glad Dan Anders har upplevt med sommarskjei på Sognefjell och i Langrems och Fridesmö med Fanarock. Det är ju helt otroligt då. Och fotbollen är ju alltid central. Lokalfotbollen, den är viktig i alla bygden här.
2: Det är ju en upplevelse som vi har talat i dag då. John De Gjerre, han var i Måløy. Och då var det en spiss ifrån Måløy. Han klarte inte få tak på. Men så fann vi ut att det var en egen Johnny som åt in. Och Johnny han reste in och tog några skickelar. Och så var till och med, han hade varit med skada bägge tår. Men det som kanske var största poängen är att skoen till han där spissen där försvann långt upp i luften. Och så har han noll problem med han där karen ifrån Måløy.
1: Han blev avvepnet, ja. Nej, och så kan jag säga, det är ju harmlös moro att läsa om ting. Jag har alltid varit upptäckt, från jag började med att spela fotboll i alla fall, som var program, så har jag alltid inte varit på det. Jag har drivit på med detta i 50 år, så blir det massa artig att blad tillbaka och finna, vad han med, var det där? Ja. Alltså, det är något med genuin intresse för lokalhistoria, tror jag. Mm. Det säger att detta blir moro och förmedlar det till andra. Så får du alltid god hjälp i salen.
0: Ja, jag kikade in i salen. Och det var ju en del av dig som satt där det snackade om.
1: Jag visste det då. Ja, många.
2: Ja.
1: Och där, när du berättar lite själv så är det bara extra krydder.
0: Jag fick det tillbaka i meldingen.
1: Ja, flera väldigt goda.
0: Ja.
1: Men ta ett exempel. Vi hade, en gång Froden har sett, vi hade en quiz som gick på sport. Så la jag på nettet och så hade de 3 veckor på sig för att finna ut av det här. Sen bodde alla hjälp med Milan. Och Geir Henning hade ringt till Per Jorseth flera gånger. Det var någon som köjte i alla fall. Och han skulle på jobb i Förde på ett möte. Och ut av Fjällandstornellen och så fick han kontakt med Per Jorseth. Jag vet att prata och så han glömde ju hela Förde-turen. Han kom upp på Burkjelo för han kände att han hade kört fel. Alltså det är ett exempel på det här med sport att göra där också. Men så sitter han Johnny Gjerde för Telio i Itteborg. Det han har varit med på. Donald Duck-mästerskap, finalen om 12 år. Bara resa dit. Han kan uppleva där. Så han var i Vik och sprang stafett med Vik. Han var ute och måtte visa att han var god nog så han måtte ut i Vik och kvalificera sig på 400 meter. Där gjorde han så lätt så bra. Alltså det är så mycket. Och då gjorde Dalsgängen Ola Grove förtäller vet du, med den turen de hade till Dalsöre och ute i Gulen och på Stadlandet. Kommer hemåt och så är det på bygdadansen i Jostedal och kommer hemåt. Litt på en Jostedal hej och hemåt kommer väl litt på en snaj.
2: Jag
1: lager sang på vägen hemåt. Då är det på scenen och synga. Nej, detta är idrett och lokalidrett. Alltså det är kämpemoro och och förmedla lite om.
2: Med har ju och laga en inte mer om, men det är ju han eller han har laga en sån en supporter som då. Så går på den samt texten som Rosenborg har på sitt så och den det är ju vad tror jag var en massurka eller något släkt. Och det är ju så att vi hade ju avslutning upp på Sognafjellet då. Och då hade vi en buss, så där var vi upp. Och det är ju sådana upplevelser, så det var ju egentligen helt fantastiskt egentligen. Och det som sker då i det skapar i alla fall ett gott samhåll då. Och det var inte så viktigt att detta med att rycka upp, det var ju inte något bra. Vi var väldigt sociala. Och detta med att höra moro, det är väl så viktigt. Men i toppidrätten, så då är det knallade villkor. Ja. Det, men du, Jon, kan du säga lite om det?
1: Jag vill se här i Luster, hur många utövare som hävdar sig på i toppen nationalt. Det är väldigt många. Vi känner ofta för de små grindarna eller lite lag. Och jag fortalte lite om att Kjell Fabian, för exempel, som ett exempel, som reiser till Drammen när han är 19 år. För broras, han var allerede reist över och begynt att jobba där. Mm. Och så är han ny och tränar lite, springer lite för sig själv på Marienlust i Drammen. Så är det en friidrättstränare som, oj, jag följer med och ser på det här. Så är han igång. Och så blir han suverän vinnare i, ja, han vinner 25 landskamper och sätter nordisk rekord på 110 meter häckan i Mexiko OL i 68. Alltså det är så massa dumme på. Mm. Nu har vi ju fyra jämte som spelar toppserien i fotboll. Och Anna Grindhaug, Josefine Leftdal, du har Ingrid Jostad. Ja, och Stine Reinhold spelar inte länge nu då, men hon har spelat. Rakel Drömte, en sån som vann, har vunnit kuppen med Setsko Höland. Så det kryr av väldigt goda utövare, bara här i Luster. Men det viktigaste är bredden. Det är breddidrätten som verkligen betyder något. Men där har du framgått de flesta. Men det sociala, så du säger Anders, att vara en social, om det är ett fotbollag eller langres, men det viktigaste är den sociala ramen.
0: Men att det är bredden som faktiskt ger att det med är gode.
1: Men så kan du, hvis du försämmer bredden, ja, då blir det färre på toppen och så är det gott organiserat i Norge vid Olympiatoppen, och för det allra bästa, de som vill gå vägen helt upp i det här, men det tar längre nog och bli bäst i Norge. Det är en knalltuff konkurrens, ja. Och det är en lång väg, så det är inte enkelt alltså. Men hvis han vill kan ta för sig lokala spelare i fotboll, som Erik Bakke, han spelar på Leeds i Premier League, de tappade semifinal i Champions League, och vi har haft flokörer, han som vi har fyra stycken på VM-laget i 98, så det går gott an.
0: Ja, men allesammen har varit en i bredden.
1: Ja, de har begynt i det små och de har varit med på mycket. Ja. De har gått längre än, de har turnat, de har varit, och jag tror det är en del av. Någon kan säkert bara driva med en ting hela vägen, men de flesta har gått av att vara med, som andra säger, fysisk uthållighet för exempel, och en god fysik, den vill du ha med dig hela vägen. Den har vi med oss hela livet.
0: Det har snackat om ett uttömmande tema i dag, och det gick i alla fall våldsomt bra det här, för det var fullstoppa sal och alla verkar bara vara gott förnöjda, de vill inte ha hemma en gång.
1: Nej, jag tror detta är, för det är så mycket bra historia, igenkänningen, alla var med på ett eller annat, så de. Och det är det som är så viktigt med idrätten och breddidrätten, det är att du är ett socialt miljö, det är kamratskap, det är vänskap, och du lär något, du måste förhålla dig till, det är inte bara dig själv, du måste förhålla dig till andra, det lär för livet. Det är det viktigaste för alla, de allra flesta, hur god man blir, det är inte alltid så man gör.
2: Det har ju varit, det har ändrat sig ganska mycket nu, då är det sådana fällesträning, så du är lite inne på det då, att det ska pröva källiga idrätt och slika ting, men när vi vuxna, då var det egentligen inte det, men det som vi jobbar speciellt med var detta med teknik, och jag hade en viss följelse av det, att för ska du få till något så måste du kunna tekniken, och då var det väldigt viktigt att vi var progressiva. Men då måste du göra enkelt i starten, så att folk kände det. Du måste lära dig hur det rätt och slett skulle ha på sig ski, och det var högre ski och vänster ski, och det var högre stav och vänster stav, och hela den grejen där. Det var liksom starten, och det måste göra så enkelt att alla förstod det. Och det var liksom där det gick på.
1: Ja, så är det att det är käckt att vara på träning, samma om det är volleyball eller langren, men att du må skapa ett miljö där det är trivsel. För grejer du då, så känner färdigheten lite kvärt. Men klart, goda tränare, det växer ju inte på tre, men det har en del att säga idag.
0: Jag tror detta må bli sista ordet, Kara, för det att jag har bara 3 timmar på mig, och det ska delas på flera.
1: Ja.
0: Många tack för praten.
1: Allt i orden.
0: Ja, för idag, du är väl en del av den här historien du har på hemmavis. Så länge fötten virkar, så var du väl med på Og fotball i alle fall.
3: Ja, da var det nok i kampen for Bjørn, og så var det nok i mål også, vet du. Ja. Da er jeg ikke så unga da. Nei. Var det nok i skade på føttene da, vet du, men da er det noe slik som hører med.
0: Ja, ja, du har noe rettig med de føttene du har hittet. Så.
3: Ja, jeg har da.
0: Og det blir vel mindre going med deg og for kort år som går.
3: Ja, det, det flinkeste jeg går, det når jeg ikke er hjemme.
0: Ja. Ja, nei, men vi skal, så jeg nett har sagt, vi er i programmet, og så... de som tycker att det är kjekt och inom YouTube av och till, de har fått med sig en kjekke sang. Det har ju varit så mycket snack om nu, vet du, den där presidenten där som är runt och enten vill stela eller, eller köpa land både här och där. Och jag tror det är nog amerikanerna som har rotat samman lite här. Och här kommer en melodi, jag tror inte vi säger vad han heter en gång, för där kommer fram lite kort. Varsågod.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund.
1: Och där du lyttat ännu är sommarradio på den förnämnde Radio Luster. Vi sände i upptak reprise, eller hur vi kallar det, ifrån fredagssändningen var i vintern och våren så ligger bak oss. Nu är vi kommande fram till den 3/4. Men först må man väl kanske säga vem som står för i så här sändningen här.
2: Jon Hamlen och Finskare.
1: Ja. Och som sagt, den 3/4 i år så gick Litta på luft i. Och vet du vem som var programledare då?
2: Kristen Åberg och frua.
1: Ja, och Asbjörg.
2: Asbjörg, ja.
1: Och då ger mig ordet till en kristen.
3: Och så är det då kvällens doktorprat. Och vanligtvis så inte doktorpraten så jag brukar ha en melodi så refererar sig lite antan doktor eller sjukdomar. Det har jag inte denna gång. Den har inte någon referens till något så helst. Annerligt är mig själv. För det att jag har nämnt det för, jag har arvat en del lite mor mig. Och det ene det är det att jag alltid har en melodi uppe i huvudet så surrar mig eller mindre. Den är alltid ett eller annat slags så surra och går. Och refränger på en måte en del tar in där så att rosor doftar alltid som det när det skymmer med Torleifs. Något av den har gått något slik, ja, så bäst är det så har jag en gående. Och så då tänkte jag då kan du någon andra få mövast med han också. Det kan du då spela med den inte. Inte doktorpraten, så du vet vad det rör dig. Ja, då ska jag önska Bård Flattum Lilleng på välkommen i studio till Radio Luster.
4: Jo, tack för det.
3: Till dagligen så är du kommunoverlege i Sundfjord, Fjaler och Hyllestad, men av och till så har du lite fri så du kommer in i hoppen och pratar med oss.
4: Ja, det är kjekt att vara här och så när man kan smätta dig in på en hemmekontordag så passar det bra.
3: Ja, detta är ju hemmekontor i högsta grad.
4: Ja.
3: Men det som du ska snacka om här det är ju självsagt, det är doktorprat.
4: Ja.
3: Och vi får in förslag då ifrån dig som hör på oss. Och det kom in ett förslag så jag lurte på om det här var ett japansk bilmärke eller vad världen det var. Så detta var så invecklat att du får både fortälja det och säga vad detta egentligen är för något.
4: Ja, jag förstod att det var spörsmål om hjärnehinneblödning eller det som heter subarachnoidalblödning. Och det kan vi gott snacka om. Detta jobbar jag en god del med tidigare när jag jobbade på Rikshospitalet. Jag är ju specialist i neurokirurgi och där blir du inlagt om du ska behandlas för den typen blödningar. Hjärn, den är ju gott impact. Han ligger ju inne i skallen som är ju helt hard och oelastisk sant, av ben. Ut på den så tror folk att det ligger tynt lag hud för jag syns det känns hardt ut när jag tänker på. Men skalpen är gott över en centimeter tjock ut på där så det är god inpackning. Mm. Och när du kommer in förbi skallen då, så ligger det tre hjärnehinnor och packar in hjärn. Det är tjocka hinnor ytterst. Så ser ut kvit och tjock sånt som nästan sånt så svämmer blir på en fisk. Hvis du har slödd en aura så ser du det är omtrent den konsistensen. Den är hard och solid. Inforbi där så ligger det två tynna hjärnhinnor. Och den ena hette då på fint arachnoidia, alltså edderkopphinnen för den är tynn som spindelväv och när du har en subarachnoidal blödning så har du en blödning inunder den hinnan. Det är inte mer mystiskt än att där går alla pulsårene till hjärnan. De ligger över hjärnan som ett nätverk och så går de in där så hjärnan ska ha friskt blod med syrstoff. Och när det sker blödningar ifrån de årene då, så sprer blodet sig ut under hjärnhinnan upp på hjärnan. Ja. Och då är en väldigt dramatisk situation. För du kan tänka dig hvis blodet plötsligt leker fritt ut över hjärnan in i den harde skallen, så blir trycket i hjärnan lika högt som blodtrycket ditt. Och då är 5-6 gånger så högt så då trycker sig hjärnan till vanligt. Så hjärnan blir utsatt för ett tryckchock över hela hjärnan samtidigt. Och då är väldigt, väldigt farligt. Och jag vet inte om någon av inringarna sagt något om det, men de som har haft det fortäller om en våldsam huvudvärk. Värsta huvudvärken de har känt i hela livet sitt, och han kommer väldigt brått. Hos många så kommer han momentant. De beskriver det som ett pistolskudd i huvudet, säger de, från ingenting till kämpevont. Och så är det något där siger denna smärten på i löp av ett par minuter. Begynner gärna i bakhuvudet eller på sidan och lite sånt, på ett punkt. Och så kommer denna smärten. Då har det skett. Och då kan det nog vara flera orsaker att blödningen sker. En kan ju slå detta på sig. Men någon av oss går runt med utpostningar på disse pulsorna på hjärnan. Och då kan både mig och dig ha utan att vi vet det. För dig märker du ingenting till för de eventuellt raknar. Så då, någon familjer har det lite hyppigare än andra, men har du en sån utpostning så är det 1% chans i kvart enaste år du lever att han ryker. Och då får du denna blödningen som då ger denna våldsamma hodepinnen, och då är det så att en fjärdedel av de som får det, de dör. 15% dör där och då. Och detta kan ju ske om natt, och det är så en finne i säng om morgon som har gått bort i löpet av natt, och det kan ha haft detta utan att märka det. Så detta är en skummel sjukdom.
3: Men så är det skummel då att när någon då plötsligt blir väckt och som är så då är pårörande, för så är det slik, vet inte vad detta är, men i det tillfället då så är det inte hjälp att göra något, för det hjälper inte något med hjärt- och lungkompression eller någonting, för det är en situation så är det är inte mer att göra.
4: Jo, alltså då kan en göra, för du vet, en del av dessa, runt halvparten, blir bevisstlösa. Och när du blir bevisstlös så kan tungor detta bak, och du kan sluta pusta bara för de tungor de ligger i vägen. En del av det blir kvalm och kasta upp, det är väldigt vanligt. Och får du uppkast i luftvägarna så kan du stoppa pusten, och då vill du ju dö av att du inte får luft. Så absolut, då du är inne på något är kämpeviktigt. Så vanlig förstehjälp, då gäller det också i dessa tillfällen. Ja, så då är bara, hvis någon får detta och faller om med stark huvudvärk, så ska en följa de helt vanliga principerna om hjärt-lungräddning. Nu är det lite sjeldnare att det kommer hjärtestans. Det kan komma ut i förlöpet, i alla fall om det har varit pustestans en stund och det blir lite surstoff. Men det vanligaste är att de kan tränga hjälp att hålla luftvägen fri. Sant? Lägga det i stabilt sidleje, pirka ut eventuell uppkast i förmånen, träcka liksom käven fram och huvudet bak, sånt som man har lärt, sant? För att tungor ska komma ut av luftvägen och ge fri. Så först hjälp, kämpeviktigt, så då må man hjälpa disse också med.
3: Ja, så då var det egentligen stabilt sila i ronden, det är ju det som är spörsmål. Ja. Det är det att ligga dig på ryggen och ha ett underlag och börja med...
4: Ja, hjärtekompression tränger de inte hvis inte de får hjärtestans. Ja. Så länge de har puls, vet du, så tränger de inte då. Men så det är nog, akkurat i detta så är det fokus på fri luftväg. Ja. Men då är det kämpeviktigt, för du vet, då så skadar hjärnan i detta. Det är nog en ting att trycka, men så är det mangeln på surstoff. För årene när det har blödd, så kan årene träcka sig samman, och så är det sånt att till vanligt, sant, så får ju hjärnan massa blod. Han brukar ju gärna 20% av allt blodet vårt går till hjärnan och driftar den, för den är krävande. Det är ju datacentralen, sant, så där ska det in surstoff och drivstoff, socker. Då så sker då, när du har fått den här blödningen runt hjärnan så gör att trycket in i huvudet blir lika högt som blodtrycket. Då kan du tänka, hur ska hjärtat klara att pumpa in blod in i en box som har lika högt tryck som blodtrycket? Jo, då man skruvar upp blodtrycket, sant? Ja, akkurat. Så då går blodtrycket upp, och så blir det pressa blod in lika väl, men det går ju mycket trådare, så hjärnan får för lite blod. Så när detta handlar ju om att ringa raskt 113 och, mm. och hvis en misstänker detta så ska ju folk rätt in på sjukhus mm. Och där blir det tagit ett CT-bild som visar blödningen, i alla fall hvis det är raskt alltså, den dagen det har skett så visar nästan alla blödningarna på en CT mm. och då kan en gärna finna utpåsningen och hur han ligger. Och så må han fraktas till ett lite större sjukhus där nytta att göra i förde där en kan behandla detta. Och då är det lite spännande. Vill du höra lite om det? För då är fin medicin alltså.
3: Men jag hade ett litet spörsmål för det rör, när det kommer till det rör, då är det helt veck kan man säga. Men så har man nog med det rör, men då är det väl mera drypp. Och visst är att det följer mig lite grann, att det ska smila och säga namn sitt, men det är en annan procedur.
4: Ja, nej, det är goda poäng det du täcker upp där, för lite över halvparten det är mösterbevisstheten. Och så är det någon som inte gör det. Och visst det är enkelt område i hjärn som inte får nog blod och som är skadd, så kan en finna att en arm inte virkar eller inte de klarar att smila symmetriskt eller inte får blunka bägge ögonen lika så, mm. så de testarna kan en fint göra och så gör det inte så mycket du inte till från akkurat då i akutfasen för då handlar det om att komma in och få stoppt denna blödningskilden för mm. det som är risikoen här är att det väldigt ofta blör en andra gång mm. och då är dödligheten ändå högre.
3: Okay.
4: Ja. Så allt handlar om att få tätta läckagen mm. och då är när en kommer in då på ett sjukhus och driver med sånt och då må en till Haukeland eller Rikshospital eller Sankt Olavs på ett av de stora regionsjukhusen där en har neurokirurger och neurorönken så det heter mm. Och visst det ligger till rätte för att tätta utpostningen med tynn metalltråd så går den in i lysken. Mm. Så går den upp med rör, hjön och blodårene helt upp i hjärnan till den västliga utpostningen som gärna är 5 mm brei eller så. Mm. Och så kveilar en upp tynn metalltråd in i utpostningen så har blöd. Försiktigt. Mm. Ofta brukar en platinum, för det häller ju för alltid. Så det, men det är ju inte mycket en fordom, men det är nog en gram gärna. Men när denna metalltråden blir lagt in i där, så flyter inte blodet så det har plädd att göra fritt genom utpostningen mm. så i löp av bara timmar så är det blivit blodlevering i det och mm. den här utpostningen är gått tätt
3: mm.
4: och då ligger den metalltråden där i ett nösta mm. Och sörger för att den utpostningen är tätt därefter och då kan det inte bli
3: mm.
4: men så är det någon utpostning och inte har hals, för att säga så vet, ofta så ser det ut som en ballong så att du kan komma in den trange halsen och få kväla upp metalltråden men hvis den inte ser ut så då hvis den ser ut med sig blöra med stor åkning så får ju du metalltråden att ligga inne och då må du göra det på gamla måten
3: mm,
4: och gamla måten då är sånt som vi gjorde då med operation ja. Och där gör det fremdeles då må du öppna huvudet så må du lägga patienten så att hjärnan fäller lite av botten på skallen så må du in i en spalte som då är under en centimeter brei gärna bara en 6-7 mm med mikroskop finna utpåsningen och så må du rätt och slett sätta på en klypa så gör att utpåsningen är lucka för alltid eller som vi kallar för ett klips
3: mm.
4: och då är en krävande operation för kirurgen men så är det också en stor belastning för patienten så det är mycket mer skånsamt när en kan lägga in dessa metalltråden där så heter coiling
3: ja. Ja, nej, det hörs ut för att den första versionen den var enkel och jämför för patienten.
4: Ja, den är att foretrycka. Nu är det så att det är många grunder. Många har ju varit inne och tagit en CT. Och av och till så finner de dessa utpostningarna tillfälligt. Sant? Du är inne för att ta ett CT-bild för du har varit i skibacken och slått dig och fått en hjärnrystelse för du har dutt ner i fjösen eller vad det nu är. Sant? Så får du ta ett CT-bild av och då händer det att de finner dessa utpostningarna och då kan du faktiskt få det fyllt med metalltråd för de har blöd. Så ja, du kvittig. Ja. Så då är ett... hvis du blir tillbytt, då har någon sett att man har funnit en utpåsning och den tror man du tjänar på att få en tätta, ja. Så är det bara ett svar och då är ja tack.
3: Akkurat, ja. Så då vet med det.
4: Ja, och så av och till också, det är viktigt kanske att säga, hvis du har en far eller en bror eller en syster så har haft en sån utpostning och har blöd så händer det hvis de får misstanke om att detta hör till dig så hopar sig upp i familjer mm. att släktingar får tillbud om ett CT-bilde för att checka om de har utpostningar så då kanske
3: Så litt da, det litt arvelig det
4: da? Ja, det går litt i familier. Ja. Ja, så noe av det første du blir spurt om hvis du kommer inn, sånn er jo om, om noen ellers i slekt du har hatt da, eller om du hadde foreldre som dør av hjerneblødning og den type ting. Så dette her, nå skal jeg si noe som jeg vet at noen legekollegaer vil synes ikke er helt rett, men det er noe sånn likevel. Det at får du akutt innsettende veldig sterk hovedverk, så bør du gå til legen og få det sjekket. Ja. Så vil noen tenke at ja, men da kommer jo alle til legen i. Og ja, det kommer da mange til legen som ikke har hjernehinneblødning. Det viser seg også på de som er lagt inn på sykehus med sånn akutt forferdelig hovedverk, så er det bare 15% som har disse hjernehinneblødningene, så 85% som kommer inn på sykehus til og med har ikke det. Men det at konsekvensen er så stor, hvis du har, så mitt råd er, får du den sterkeste hovedverken du har hatt i hele livet ditt, han kommer relativt brått, enten momentant eller i løpet av noen minutter, da skal du dra til legevakt på timen og bli sjekket, for er det en sånn subarachnoidalblødning, da handler alt om å raskest mulig hindre at det kommer en ny blødning, for har du overlevd den første, så er dessverre sjansen stor for at du ikke overlever den neste.
3: Men når jeg da skal gå opp den til doktoren, er det ikke så veldig kjering i en slik tilfell?
4: Ja, da får du nå vurdere ut fra kjøreevnene dine og kone sin. Nei, altså, jeg vil jo si at i en sånn situasjon så er det helt innenfor å bestille en ambulanse og å ringe 113 og si at nå har jeg den verste hovedverken jeg har hatt i hele livet mitt. Han kom brått, jeg føler meg kvalm, jeg er ikke i orden, jeg tror jeg må ha en sjekk, og da kommer ambulansen og henter deg, og da kommer de nok fort også, vil jeg tro.
3: Ja, og da har du helsepersonell også med.
4: Da har du,
3: ja. Så da var det gjennom beste løsning.
4: Ja, jeg tror da. Hvis du vurderer at du kan kjøre selv, så er det ikke så ille at det er en sånn hjernehinneblødning, for det er som sagt en voldsom smerte, og de som har hatt det, sier at de har aldri hatt noe lignende hovedverk noensinne.
3: Nei, men du hadde to en gang, det er ikke fristende å kjøre, kanskje heller.
4: Nei, det er nok ikke da. Og er det ledsager med kvalme, nakkestivhet, det kom fort som sagt og gjerne på ett punkt i hovedet, da begynner sjansen å øke for at det er en slik skummel blødning, så kom deg til legen litt raskt, for da haster det egentlig med å finne ut av det og få hjelp.
3: Men hva så kan være foranledning til at du har slike utpåsninger? Du var inne på det arvelig, men noen medisin, om det at du går på et eller annet som medisin, kan det gjøre til at ditt rar har større forhold for å slå ut, eller er det noe da som kan være råd?
4: Nei, det ser ikke sånn ut. Ja. De som har de er nok fødde med de, og så kan de vekse litt over tid, og disse utpostningene sitter vanligvis der seg blodåret deler seg midt i deling, og der det er litt svagt i veggen og der pulsen ligger og dunker over tid, sånn, så kan de vekse, men disponeringen for dette er du nok født med, altså. Okay. Og så er det jo alltid sånn at alle typer blødninger blir jo verre hvis du står på blodtinnene, og da er jo samme med en subarachnoidalblødning, at teker du blodtinnene, så vil du kunne blø mer når du først blør. Mm. Altså er det noen som tror at det går lettere hål på blodårene hvis du går på blodtinnene, men da gjør det ikke.
3: Men det er når
4: du først får en blødning, så blir han verre. Ja, du kan ta eksempelet med tollekniven, sant? Det er jo ikke større sjanse for at du skjærer deg med kniven for da om du går på blodtinnene, men det blir jo mye mer spektakel hvis du først gjør det.
3: Det er akkurat det.
4: Ser jeg deg et godt plaster, ja. Du har fått kontroll på det, ser jeg.
3: Ja, det er godt. Ja, det er ikke litt å kjenne til. Ja. Men det er ofte at det er forskjellig mellom karfolk og kvinnfolk når det gjelder sykdommer. Er det noen som er mer utsette da, eller er det likt på begge kjønn?
4: Det er ganske likt på begge kjønn, men jeg tror at det har vært noen tal som tyder på at det er litt vanligere hos dame. Men i utgangspunktet så får en disse symptomene uavhengig av kjønn, så bør en ta affære. Og på en måte, hvis en da kommer til legen og får beskjed om at nei, dette virker helt trygt, dette kan du ta med ro, så har en gjerne hatt en bomtur med legen, men det kan ha vært nyttigt likevel.
3: Ja.
4: Det er den meste beskjeden du kan få da.
3: Ja. Men dette der har ikke noe med å bety med, kan si, voldsomme fysiske belastninger, noe med voldsomt at kroppen er i høgspenn og høy puls, og du har sprunget på vansen alt for fort, ja, eller noe.
4: Jo, altså da er det, det er for så vidt slik at hvis blodtrykket betyr noe, så går du med veldig høyt blodtrykk, så øker sjansen for at det skal ryke, og gjør du noe som fører til akutt veldig høyt blodtrykk, så kan det også øke sjansen, men nå er det slik at en veldig stor del av disse blødningene skjer mens du sover, sånn at mer enn halvparten skjer uten at du anstrenger deg. Men vi vet da at det kan skje ved en stor blodtrykksstigning som en hard anstrengelse, eller for den saks skyld et samleie, og noe som kan utløse dette hos deg som har en utpåsning. Men du lurte litt på om det var medisiner og sånt, men jeg kan jo si noe, det er noen gamle kjenninger i forhold til risikofaktorer som jeg kan nevne da. Ikke overraskende.
3: Så, jeg har hørt det,
4: ja, det er den samme gamle Plato da, ja. At sjansen for å få dette øker hvis du røyker, øker hvis du drikker, for mye alkohol, og så er det spesielt et narkotisk stoff som er med å øke sjansen for dette og kan føre til at unge i større grad får dette, for vanligvis så treffer dette fra 50-årsalderen oppover, men kokain, da bruker kokain fører jo til en voldsom blodtrykkstigning, så går du med en utpåsning og bruker kokain, så kan du fort få dette her allerede i ung alder. Så nok en grunn til å leve sunt og gjøre det en kan for å ta vare på helse.
3: Ja. Men du sa noe da, så gjør det også litt vanskelig, at det inntreffer ofte når du søver.
4: Ja.
3: Og hvis du har kuttet vel ut, helt ut og ligger rolig, så er det jo ikke noen som oppdager det, for da er det noe for sent.
4: Ja, det er helt rett. Det er, og klart, hvis dette skjer når du sover, og du kaster opp og setter oppkast i halsen, så kan det gå dårligt. Så det er helt klart en risiko. Men så kan vi jo ikke gå rundt og bekymre oss for alt hele tiden. Vi må nå holde på med livet så godt som vi kan, og så får vi påvirke det vi kan påvirke. Og da er det jo stumpa røyken i joggesko da, og så kan jeg jo ikke tenke på det når den legger seg. Så det er noe sånn som livet er, at på et eller annet tidspunkt så skjer det noe, og da er det jo gjerne ikke det verste om det skjer når du søver heller.
3: Nei, det er jo sant det. Og så er det som han sa, at han hadde mye bekymringer, men det var jo ikke alle bekymringene som ble noe god.
4: Nei, da har du rett i.
3: Som vi får trøst oss med det.
4: Da har du rett i. Ja. Neida, men dette er en viktig ting å vite om, og så tenker jeg da at en skal ikke ha dårlig samvittighet for å oppsøke lege eller legevakt hvis en får denne her akutte hovedverken. Det er mye bedre å komme til en unødig sjekk enn at en ikke kommer seg til legen hvis en har fått en slik blødning. For da er som sagt er den andre blødningen, da øker dødeligheten voldsomt.
3: Akkurat. Men da kan dette være sluttappellen i kveld, eller ja, på denne doktorpraten.
4: Ja.
3: Ikke være redd for å oppsøke doktor eller melde ifra hvis du får en slik tilfelle.
4: Bruk av helsevesenet, da er det der for.
3: Akkurat. Tack för praten denna gången.

0: Det skjedde noe her I studio, så vi får bare gå videre med og fortelle deg at vi har hørt og Jannike Øyen, som har snakket om Villa Fjellheim, og han kristen, han mente det at det gikk ikke an å ha det Villa Fjellheim med oss her I kveld uten å spille springaren Hei, så dansa jenta mi. For den har vært spilt og dansa etter på Fjellheim mange, mange ganger. Nå var han Håkon Høgemo, så spilte han her. Og så var det vel og Jannike selv som ønskte denne låten med Marit Larsen. If a song could get me you. Men vi skiftet fot og dansa oss over fjellet bort I Skjåk. Det var så leis I det at jeg tykte det var så interessant å høre hun Astrid Fossøy fortalte om Kvedny og alt det der. Og så da ble det så at jeg måtte få snakke med deg på bort I Skjåk på Ofossen. Så ja, her I Radio Luster har vi jo nett hørt om gamle dagers strev for det daglige brød med kodden og mølle og turke og alle verdens ting, og jeg hadde lyst til å få høre litt fra en moderne mølle, og jeg vet om en som ikke for så vidt så langt vekke, men hadde det vært brøyta over fjellet, så hadde jeg teket lytteren med bort til, ja, husker ikke hva navnet en gang, men jeg lytte bort I Skjåk I alle fall. Men nå har jeg kommet dit på telefon. Hvor vi kommet, og hvem snakker jeg med?
1: Ja, hallo, hallo, ja, du har kommet åt Ottadalen Mølle, en Norgesfôrbedrift som har tilhelst I Ottadalen, har hugguavdeling I Lom og et anlegg I Skjåk. Og du pratet med en kar som heter Arne Bjørgen og som daglig leder I dette selskapet.
0: Ja, ja, men det var kjekt. Heiter ikke det Ofossen?
1: Ja, det stemmer. Det en del av virksomheten åt Ottadalen Mølle som foregår på Ofossen Mølle I Skjåk. Det der oss produserer matmjølet vårt, altså byggemjøl og byggryn. Og så jo en stor kraftfôrprodusent som produserer mye dyrefôr som mange dyr I Sogn og Lusterområdet jo eter, men ja. Også har jo da produksjon til byggemjøl og byggryn på anlegget vårt I Skjåk da.
0: Hvor lenge har den mølla vært I drift da, den oppe I Skjåk?
1: Ja, Ofossen en gammel mølle med rødt helt atende åt cirka 1860. Det rett og slett en gammel elvekvenn som står ute I elve og som I sin tid var drivet av vasskraft som mange andre møller var. Selvsagt betydelig modernisert opp gjennom året, men også fortsatt I det eksisterende, eller det bygget som stammer fra 1860 og har da modernisert slik at det moderne produksjonsutstyr innvendigt I mølla da. Yeah. Ottadalen Mølle har produsert sine produkter fra cirka 1980, men det har jo vært målebygg på den mølla helt siden opprinnelsen da, cirka 1860. Så det gammel mølle.
0: Ja, det det. Og litt artig dette der at hun har gått på vatten også I sin tid.
1: Ja.
0: Men hvor kommer kodene ifra da, så det melet?
1: Det kønne som oss bruker for å produsere skjåkmjøl og skjåkbyggryn, det skal dyrkes I Lom og Skjåk. Det spesielle klimatiske forhold I disse bygdene som gjør det sikt at byggen som blir produsert her har spesielt gode egenskaper, godt næringsinnhold, og som da egner seg voldsomt godt til å produsere disse typer produkter.
0: Mm.
1: Det er jo det, det tørreste området i Norge i Lom og Skjåk, og, og det i kombinasjon med godt jordsmonn gjør det sitt til at oss har klart å dokumentere at byggen som produsert her har høyere næringsinnhold rett og slett.
0: Akkurat. Ja, hvis det skulle bli krise med, med kornleveranse til landet vårt, vi jo ikke selvforsynte på noen måte, vi har vel ikke noen lager heller?
1: Nei, oss er, slik det i Norge nå i dag, så er oss bortimot selvforsynte både til å bygge og til å havre. Så for å produsere matmjøl, altså i hvert fall byggmjøl, da, så er oss bortimot Kjølberga, men går du over på en større mjølartikkel som kvetmjøl, så er den jo helt avhengig av import for å kunne produsere tilstrekkelig mengde til det.
0: Ja. Når de har fått det opp i sekk og påse, får jeg si, er det da bare at de begynner å bruke dette mjølet og gryn i straks, eller må de lagres litt, turkes eller noe?
1: Nei, dette kan du begynne å bruke umiddelbart etter produksjon. Kan det bli jo, det blir jo nedturka før oss setter i gang produksjon til mjøl og gryn, og så har oss, oss har en litt spesiell produksjonsmetodikk på Ofossen som gjør at oss og skrelle kønne voldsomt, altså tekte et voldsomt tunt lag til å skvale på kønne, og det gjør oss fordi at det meste av næringsinnhold i bygg det sitter i den ytre del av kønne, så oss har en voldsomt skånsom skrelling til bygget, og det jo med å gjøre sitt til at, at mjølet men av oss da blir det beste byggmjølet, så oss utnytter faktisk bortimot 90% til kønne etter skrelling, og hvis du ser på større anlegg som masseproduserer mjøl, så er det enkelt anlegg som faktisk skreller bort nærmere 40% til kønne i sin produksjon, så oss utnytter kønne på en voldsomt god måte. Og det, det som å skrelle til, da, det, det blir brukt i kraftfôrproduksjon, så hele kønnet blir nytta til folkemat og dyremat. Ingenting går til spille.
0: Hvor mye mel er det for dagen da? Mel er det alle dager i løpet av et år?
1: Nei, jeg sier ikke det. Oss produserer cirka 260 tonn i løpet av et år med byggmjøl og byggryn. Så du kan si at dette blir jo pakket i kilospakke, da. Så det 260 000 mjølpakke og grynpakke i løpet av et år som blir produsert på Ofossen.
0: Ja, og det fer rundt hele landet, eller er det bare i Gudbrandsdalen det blir brukt?
1: Nei, oss selger selvsagt mjølet ved våre butikk i Lom og i Vågå, så selger oss en del lenger sør over både Gudbrandsdalen og i sentrale strøk rundt Oslo blant enda. Når det gjelder området rundt Sjødøk der, så er det nok litt dårligere med utsalgspunkt, så det kan det kanskje være en tanke for oss å prøve å få på ut litt rann sjåkmjøl og sjåkgryn i butikken i Sogndal, for det er absolutt et produkt som, som dere bør ha tilgang på. Det er jo bare å, det er jo bare å kontakte Mølla, så sender jo oss produkter våre i posten, da, og så har jo biler som går åt Sogn ofte, så det er ikke noe problem. Men oss burde kanskje haft et utsalgssted fra dere, ja.
0: Absolutt, og når vi nå hører om dette gode mjølet, og det kan jeg skrive under på at det er fortreffelig, så er det nå sikkert mange som burde ha fått smaken på dette her, men de som baker noe flattbrød for eksempel, de tror jeg de fleste har skaffet seg en sekk.
1: Ja, det må man håpe.
0: Ja.
1: Og ser jo da at tidligere så var det jo utelukkende byggmjøl oss produsert på Ofossen, og så ser oss at interesse for byggryn er stadig økende, så nå produserer oss faktisk mer byggryn enn oss produserer mjøl da på anlegget, og byggryn har jo fått fått en uppsving och är liksom en renässans I det norska mathöllet så så Byggryn är verkligen på tur in och det är ju ett otroligt produkt som du kan bruka till våldsamt mycket egentligen.
0: Jag ser det kommer I butiken de har ju släkt att kalla rislunch och så är det med Byggryn och
1: ja. Så. Det är Ofossen Mølle som producerar allt bygg som Fjordland brukar I sina lunchprodukter. Det är producerat på Ofossen allt sammet.
0: Ja. Det är inte något fixfax med den produktion. Det är bara att det knuser kodden lite grovt.
1: Ja. Ja, stämmer. Ja. Nej, det är inte något fixfax utöver det, nej. Det är inte.
0: Nej, men det har mycket folk I arbete då.
1: Ja, då det har oss har två personer som arbetar fast vid anlägget på Ofossen vid matmjölproduktionsanlägget vårt, men totalt sett så sysselsätter Oftadalen Mølle cirka 40 personer på årsbasis. Det gör oss.
0: Ja. Så I alla fall så kan man nog resa bort till Lom och köpa mjöl och gryn där.
1: Det går helt fint och nu öppnar Sognefjellet så då är det en kjapp tur över fjellet och besöka och se om och köpa med sig sjokmjöl och sjokgryn.
0: Ja, visst är det. Ja, men detta var trivligt det att få snacka med dig och kanske kommer med på besök inkom till sommaren.
1: Det må du göra.
0: Det lovde jag att komma in och se I Mølla.
1: Ja, det är absolut möjligt att komma in och få se anlägg I drift. Det är ju relativt lucka kan en säga, själva produktionssystemet, men det är absolut värt att besöka, för det är ett historiskt bygg med en modern produktion invändig, så det är en artig upplevelse att besöka det anlägget, ja. Absolut.
0: Ja, tusen tack för praten.
1: I lika måte så önskar jag dig en riktigt god påske.
0: Ja, tack, likeså.

0: snakka om havslobögningen.
1: Jag är med pröv på att hålla på dialekt. Ja. Där vuxit omgården upp och där räknas Toft i Hurum som sin förd eller sin uppväxtplats, och det var det också. Men när ungarna blev stora, eller vi hade två döttrar, då flyttade med till, eller när de blev 20 år cirka, så flyttade med till Tönsberg.
0: Ja.
1: Och då fick jag bevillning på ett annat apotek där.
0: Så du stiftade familjen när du var på Tofta?
1: Nej, det gjorde jag för.
0: Ja.
1: Jag fann en jenta från Toten. Hon var uppvuxen omtrent som jag på långt ute på landsbygden. Det var inte någon central plats.
0: Nej. Kolles var bylivet då? Tönsberg?
1: Ja, det var ju Tönsberg en väldigt fin by då. Och särskilt sommaren i Tönsberg var ju helt enestående. Och jag drev mycket med båtsporter och hade många ferier i båten.
0: Så det var där du drev med utanom jobb då?
1: Ja, det kan du säga. Ja, så gick jag på ski om vintern. Det var skiförare också,
0: ja.
1: I de dagar.
0: Du nämnde att du hade haft diabetes i 70 år.
1: Det stämmer.
0: Kolla så utvecklingen där var på Adlerisa Auri. Det är nog tydligt att det går an att leva med diabetesen länge då.
1: Ja, det har varit en våldsam utveckling. När jag fick det så gick jag på gymnasiet på Voss, bodde på Hybel, var 2 veckor på sjukhus i Bergen och så var jag tillbaka till Hybelen och där var jag alene med både förlingar och lite kvart. Och där satte jag sprøyten och kjøl selvfølgelig från första stund. Och då var det glassprøyte med kanyler som du kokte en gång i veckan och ja, hygien var där rätt. Det låg uppevart på en spritbehållare.
0: Ja.
1: Det var primitiva grejer.
0: Det var det då i förhållande till släxor ännu?
1: Ja, ja, ja.
0: Var det där som du var med och bestämma utdanningen i eller?
1: Ja, i allra högsta grad.
0: Ja.
1: Fick instruktion om att vad jag inte kunde göra som diabetiker, och det var väldigt mycket rart den gången.
0: Ja.
1: Och då stod det igen i studiehandboken att hvis du har goda ben så kunde du bli farmaceut. Och det hade jag.
0: Ja. Du var i Tönsberg i så pass många år, men så förtidspensionerade du dig. Varför är det
1: då? Ja, det var för att det kom en ny apoteklov i 2001. Då var jag 62 år och kunde förtidspensionera mig. Och det passade väldigt gott med den nya ordningen som kom. Då det gick bland annat ut på att kunde sälja det apoteket som du hade fått av gratis av staten tidigare. Det kunde sälja till högstbjudande. Och detta var ett förhållsvis stort apotek, så det blev lukrativt att sälja.
0: Ja.
1: Ja, och så var det detta herreshus i Harså då. Jag måste ju placera dessa pengar i en plats, och där var det plats till massa pengar i gamla herreshus i Harså. Där hade jag i min tidligaste barndom haft, på den tomten hade jag haft min grönsakhage, så jag var liksom känd där.
0: Ja.
1: På platsen.
0: Vad har du gjort med herreshuset?
1: Där blev det byggt om till 5 lägenheter. Det var ju tidigare kontorbygg.
0: Ja. Hvor tid var dette her?
1: Jeg kjøpte det i 2002, og så var det ferdigt ombygd i 2004.
0: Bor du der selv?
1: Nei, vi bygde om til leilighet til oss, men så ble det til at vi ville ut av byen og ut på landet, så vi flyttet inn på fluga.
0: Hvordan har pensjonist-TV-ere vært hittet?
1: Pensionstillvärlden har varit så bra som det kan bli, men jag har rest väldigt mycket. Sett väldigt mycket av världen egentligen.
0: Ja.
1: Och särskilt har jag, men det har ju det är inte bara fina upplevelser som jag har haft heller, för bland annat så var jag i Malaysia och där miste kona med Inger, hon miste en arm.
0: Ja.
1: Ett i badolycka, hon blev angreppen av en brännmanet, svär brännmanet.
0: Det var inte spök.
1: Nej, det var allt annat än spök.
0: Hva tutler du med nå om dagene da?
1: Ja, matlaging, husarbeid. Det jeg klarer å gjøre selv. Jeg begynner å bli gammel.
0: Kan jeg spørre hvor gammel du er?
1: Ja, da kan du.
0: Hvor gammel er du?
1: jeg er 87.
0: Ja. Du er heldre noen spreker da, i hvert fall.
1: Ja, jeg vil si det.
0: Og sommeren da, er det litt andre ting du driver med da?
1: Ja, så har vi høtta på tvangen.
0: Ja.
1: Den krever sitt. Den må jo vedlikeholdes og stedles. Og,
0: ja.
1: Og den har vi jeg har veldig mye glede av den da.
0: Det er fint der oppe.
1: Ja. Og der er det veldig barnabaden og dotter vår liker seg også veldig godt på tvangen.
0: Så. Ja. Bor hun langt vekk også?
1: Hun bor i Wales.
0: Åja, det er jo ikke liksom noen timers kjøring heller da.
1: Nei, det er ikke da.
0: Er du ofte å besøke henne?
1: Ja, minst en gang i året.
0: Ja. Og hun er vel her?
1: Ja, da, hun er det flere ganger i året.
0: Ja. Kjekt. Dette med apotek, du var jo mange år i bransjen. Det har nå sikkert utviklet seg også mye. Det var ikke selvbetjening når du startet.
1: Nei, det var et helt annet apotekvesen. Og det jeg ble utdannet til og opplært til, det var å lage medisiner. Og jeg lærte å lage tabletter og lage stikkpiller, og vi lager hostesaft til hver enkelt kunde, og vi lager hostesaft til masse mennesker da. I svære beholdere, og vi hvis noen husker Bergens brystbalsam.
0: Ja.
1: Med masse sprit i. Vi hadde kunder som kom hver dag og kjøpte sin Bergens brystbalsam. Og dette ble laget på apotekene når jeg startet.
0: Ja.
1: Både Bergens brystbalsam og så honning og rigget balsam.
0: Ja.
1: Disse to der var vel det som var mest misbrukt, vil jeg tro.
0: Ja.
1: Og så kom det nye forskrifter. Det var jo mens vi enda drev med å lage dette her. Og da ble spriten vekke. Ja. Og da ble salget vekke også.
0: Ja.
1: Mykje av det.
0: Så. Ja.
1: Så kom industrien og overtok alt dette her. Og nå er det jo ingen som lager noe som helst lengre i et apotek, så vidt jeg vet. Så det er en veldig utvikling. Og så fikk vi innføring av datasystemene på 80-tallet. Og da hadde jeg akkurat overtaket apoteket Valen i Tønsberg, og der var det jo ikke noe sånt, for den avgående apoteken ville jo ikke bry seg med det.
0: Nei.
1: Når hun likevel skulle slutte. Så da ble min oppgave, og jeg fikk jo en ansatt, jeg er ikke noen ekspert på området, så jeg fikk en av de ansatte til å ta ansvaret for det. Det var et stort apotek, så det gikk an å få til.
0: Ja.
1: Nå snakket jeg ikke skikkelig.
0: Nei, nå var du hjemme til Tønsberg, tror jeg.
1: Ja, det var det jeg var.
0: Nei, men dette forstår folk, vet du, når du har vært vekk i så mange år.
1: Ja, men jeg hadde liksom bestemt meg for å snakke sikkert.
0: Dette går helt fint. Ja, nei, dette var artig å høre du lager medisin, ja. Det valgte å flytte at det endet til Hafslo. Hvorfor er det
1: da? Jeg, for det første, så er jeg født og oppvokst i Hafslo. Og så hadde vi to døtre, den ene var bosatt i Wales, og den andre flyttet til Jostedalen. Og da flyttet vi etter, liksom.
0: Ja.
1: Og Inger hadde en eneste bror, og han bodde på Voss, så det var liksom lite slekt igjen på Østlandet.
0: Mm.
1: Ja.
0: Var det noe lett av Gjersla å bryte opp ifra Tønsberg?
1: Nei. Det var ikke lett.
0: Nei.
1: Tønsberg var en veldig fristende by. Jeg kjenner flere som kom dit for å bosette seg der som pensjonister. Og en veldig populær plass for eldre mennesker. Og fint der med både fjord og i det hele tatt. Veldig fin by.
0: Ja.
1: Men, ja, og det var men det var dette med familie da, at vi hadde jo ikke noen familie igjen der. Men ungene i Jøsedalen, barnebarnene våre der, de likte ikke flyttingen, for de ville mye heller feriere i Tønsberg enn på Hafslo, med sommeren.
0: Ja, derfor står jeg.
1: Ja.
0: Det blir ikke samme med fjorden i Tønsberg så havslovatnet.
1: Nei. Det blir ikke det. En av grunnene til at vi flyttet tilbake til Havslo, det var jo også at vi visste at Luster kommune tok seg godt av gamle folk. Og det har vi endelig fått oppleve nå, når kona mi ble syke, så hadde vi en fantastisk god hjelp av heimesykepleien i Havslo. Man kan ikke, ja, man kan ikke bli bedre.
0: Ja, men dette var en interessant samtale, du, Per. Brukar du begge navn forresten?
1: Nei.
0: Nei, da blir det Per.
1: Da blir
0: det. Ja. Da får du ha tusen takk for at du ville komme og snakke med Radio Luster.
1: Ja, takk for at du fikk komme.
2: Da har vi funnet fram en ny knippe med innslag fra en sending fra i vinter, og Jon Korslag, da tog gikk denne på luft i.
3: Den 27. i 3.26.
2: Og du vet kanskje hvem som var programleder, har du?
3: Ja, Pinskare og Per Reidar Svanstu.

0: Med i attende til i jaur, torsdag, der han Jon Navarsete og han Anders Fortun har underholdt en store forsamling med idrettshistorie. Pinta tre stikker innom oss i Radio Luster også. Og nå foredraget slutt. Her foredraget, hva det forresten?
1: Ja, det blir jo en sånn vandring i idrettshistorien, mest i Luster da, eller i Indre Sogn nå litt, men et foredrag med bilder og god historie. Mm.
0: Og du kan jo idrett bare sommer og vinter, altså alt han blir anpusten av i Indre Sogn. Men hvordan er det med deg, Anders? Det vel først og fremst fotball og vinter du jeg brygger på, ikke da?
2: Jo, altså det så min favorittidrett har alltid vært, det langrenn da, og det er jo det som liksom idretten for Norge da, det jo nasjonalidretten vår, men nå det jo kommet mye til, og blant annet dette her med skiskyting, og det fenger nå kanskje vel så mye, men alltid så blir det langrenn jeg går tilbake til, og det der jeg har opplevd det meste, og jeg har selv en utdannelse som på høgste nivå i Norge da. Jeg gikk sammen med Erik Røste, og han var president, og jeg hadde jo også en runde med han Ivar Stuan, og han holder på å enda opp. Jeg også gikk DK-slag sammen med han i 89. Det er jo helt utrolig. Og han er så gira og gjør det så bra. Så kombinert er jo ikke akkurat min favoritt, men det viser det at når han liksom begynner å prate med, da blir det litt interessant å høre. Mm. For han er en mann som ser muligheten, og jeg er imponert spesielt det han har fått med damen nå. Og dette med å oppleve det Vikersund er helt fantastisk. Da var det, i hvert fall fra alt sammen med fotball avslaget, da prioriterte jeg Vikersund. Fantastisk å se på. Mm.
0: Men du, Jon, du er mer journalisten, du er den som skriver om ting og snakker om ting og har greier på ting. Har du også vært en hva slags trener liknende greie?
1: Ja, det er noe i fotball der da. Det er noe stort sett fotball som var min hovedidrett, men jeg var jo med på alt mulig når vi var yngre, langrenn, og det var hopping og slalom, og så vi var ganske allsidige i oppveksten da, og da tror jeg vi hadde gjenført når vi ble fotballspillere. Mm. Mange men, år var med på og spilte både håndball, og vi greide å veksle mellom håndball og fotball hele karrieren.
0: Men grunnen til at du kan holde foredrag her, det er jo at du har jo skrevet utrolig mye om det, så du må jo vete mye om det andre har gjort.
1: Ja da, jeg er alltid interessert i en nysgjerrig i alle idrett egentlig, og lokalt ikke minst, så jeg har jo jobbet som journalist, og så har jeg hatt en spalte sant, i Sogn og Vis i 16-17 år om alt mulig, og det er veldig interessant. Alle lokalmiljø har sine gode historier. Mm. Og det vi har vært med på i dag og i Lustan, det er jo kjempeartig.
0: Og da sa jeg fikk dessverre ikke være med på det, men jeg sa det var fulle sal, så jeg var helt sikkert ikke sakna. Hva er det jeg snakket om i dag?
2: Jeg kan jo, altså, vi har jo snakket om alt mulig da, for å si det slik, og vi er ganske sånn frie da. Vi hadde mange som kom med ja, historier, og vi hadde jo kanskje spesielt her på avslutningen da, det ble jo nesten sånn salmevers som en fotballkamp, så det hadde forrige nå, det var 60 kommuner,
1: ja.
2: Og det er jo dette her ofte også som er at en lustre fotballen, han er jo litt veldig sosial. Mm. Og jeg kukset jo selv når jeg var med og trenet med han Knut Idar og Hans Arvid, ja. Så det sosiale, det var viktig å få med seg, det skulle liksom ikke være et press, og det var fotball, og når fotballen var ferdig, da gjorde vi alt annet enn spilte fotball. Og jeg har en liten kommentar til denne her med Anna Jon sier i forbindelse med at det gikk langrenn. Jeg tror at dette her med utholdenhet, at du bygger opp og har god utholdenhet i botten, det jeg føler kanskje deg selv har, for Jag har ju upplevt detta här i förbindelse med att ifrån jag var född så har jag alltid måttat bruka fötterna mina. Jag bodde på Optun och kova transportmedel. Ja, det var fötten. Vi gick på skolan, vi gick 10 kilometer för dagen. Och det var inte brått, det var och i starten då huskar jag att detta med mat och slike ting, det var inte snack om att leva då, det var snack om att överleva, slik vara. Och så när vi tillägger oss och jag driver och träcker lite på det så jordstyrlöpen så har som massa skavanka och är helt eländiga. Så då säger jag till att nej, det är inte syndigt. För det är ju i släkten jordstyrlöpen och hova han enast överlevt svarta döven. Men då kvecknar det liksom till igen. Men det är inte alldeles att gå på den limpinnen.
1: Nej, men där, vi har ju brukt bilder i utgångspunkt och plockat fram massa bilder från forskjelliga händingar och idrätter och då kommer fort en god historia. Så Dan Anders har upplevt med sommarskip på Sognefjell och i Langrems och Fridesmön med Fanarock. Det är ju helt otroligt då. Och fotbollen är ju alltid central. Lokalfotbollen, den är viktig i alla bygden här.
2: Det är ju en upplevelse som vi har talat idag då. John De Gere, han var i Måløy. Och då var det en spiss ifrån Måløy han klarte inte få tak på. Men så fann vi ut att det var antingen Egeland, Johnny då, som åt in. Och Johnny reste in och tog några skickelare och så var till och med han har varit nog skadad bägge tår, men det som kanske var största poängen är att skoen till han där spissen där försvann långt upp i luften. Och så har man noll problem med han där karen ifrån Måløy.
1: Han blev avväpnad. Ja. Nej, och så kan jag säga, det är ju harmlös moro att läsa om ting. Jag har alltid varit upptäckt, från jag började med att spela fotboll i alla fall, som var program, så har jag alltid tyckt vara på det. Jag har moro att driva på med detta i 50 år, så blir det massa artiga att blad tillbaka och finna, vad han med, var det där? Ja. Alltså, det är något med genuin intresse för lokalhistoria, tror jag. Och. Det ser att detta blir moro och förmedlar det till andra. Så får du alltid god hjälp i salen.
0: Ja, jag kikade in i salen. Och det var ju en del av dig som satt där det snackade om.
1: Jag visste det då. Ja. Många.
2: Ja.
1: Och där, när du berättar lite själv så är det bara extra krydder.
0: Jag fick det tillbaka i meldingen.
1: Ja. Flera väldigt goda.
0: Ja.
1: Men ta ett exempel. Vi hade, en gång Froden har sett, vi hade en quiz som gick på sport. Så la jag på nätet och så hade de 3 veckor på sig för att finna ut av det här. Sen bodde alla hjälp i Milan. Och Geir Henning hade ringt till Per Jorseth flera gånger. Det var någon som köjte i alla fall. Och han skulle på jobb i Förde på ett möte. Och ut av Fjällandstornellen och så fick han kontakt med Per Jorseth. De hade begynt att prata och så han glömde ju hela Förde-turen. Han kom upp på Burkjelo för han kände att han hade kört fel. Alltså det är ett exempel på det här med sport att göra där också. Men så sitter han Johnny Gerde för Telio i Itteborg. Vad han har varit med på? Donald Duck-mästerskap, finalen om 12 år. Bara resa dit. Vad kan han uppleva där? Så han var i Vik och sprang stafett med Vik. Han var ute och måtte visa att han var god nog så han måtte ut i Vik och kvalificera sig på 400 meter. Där gjorde han så lätt så bra. Alltså det är så mycket. Och då gjorde Dalsgängen Ola Grove förtäller vet du, med turen de hade till Dalsöre och ute i Gulen och på Stadlandet. De kommer hemma och så är de på bygdadansen i Jostedal och de kommer hemma till lite på en Jostedal hej och hemma till kommer väl lite på en snaj.
2: Ja,
1: de lagar sång på vägen hemma till. Går de på scenen och synger. Nej, detta är idrott och lokalidrott. Alltså, det är kämpemoro och förmedla lite om.
2: Vi har ju och lagat en inte mer om, men det är ju han eller han har lagat en sån en supportersang då. Så går på den samt texten som Rosenborg har på sitt så och den det är ju vad tror jag var en masurka eller något släkt. Och det är ju så att vi hade ju avslutning upp på Sognafjellet då. Och då hade vi en buss så där var vi upp och det är ju sån upplevelse så det var ju egentligen helt fantastiskt egentligen och det som sker då i det skapar i alla fall ett gott samhåll då. Och det var inte så viktigt att Dette med å rykke opp da, var jo ikke noe bra hvis du, vi var veldig sosiale, og dette med å ha moro, det vel så viktig da, men i toppidretten, så da det knallharde vilkår. Ja. Det, men du, Jon, kan du si litt om det?
1: Jeg vil se her i Luster, hvor mange utøvere som hevder seg på i toppen nasjonalt. Det veldig mange.
0: Ja, ja.
1: De kommer ofte for de små grindene eller lite lag. Og jeg forteller litt om Kjell Fabian, for eksempel, som et eksempel, som reiser til Drammen når han 19 år. For broras, han var allerede reist over og begynte å jobbe der.
0: Mm.
1: Og så er han ny og trener litt, springer litt for seg selv på Marienlyst i Drammen. Så er det en friidrettstrener som, oi, følger med og sier på dette her. Så er han i gang. Og så blir han suveren vinner i ja, han vinner 25 landskamper og setter nordisk rekord på 110 meter hekken i Mexico OL i 68. Altså, det så masse dømme på. Nå har vi jo 4 jenter som spiller toppserien i fotball. Og Anna Grindhaug, Josefine Leftdal, du har Ingrid Jostad, ja, og Stine Reinhold spiller ikke lenger nå, men hun har spilt. Rakel Drømtun, sant, som vann, har vunnet køppen med Setsko Høland. Så, det kryr av veldig gode utøvere, bare her i Luster. Men det viktigste er bredden. Det er breddeidretten som virkelig betyr noe. Det der du fanger opp de fleste. Men det sosiale, som du sier, Anders, å være en sosial, om det et fotballag eller langres, men det viktigste er den sosiale rammen.
0: Men at det er bredden som faktisk gjør at det med er gode.
1: Men så kan du, hvis du forsømmer bredden, ja, da blir det færre på toppen også. Og så er det godt organisert i Norge ved Olympiatoppen, og for det aller beste, de som vil gå vegen helt opp i det han, men det tar langere nå og bli best i Norge. Men det er en knalltøff konkurranse, ja. Og det er en lang vei, så det er ikke enkelt, altså. Men hvis en vil, kan ta for seg lokale spillere i fotball, som Eirik Bakke, han spiller på Leeds i Premier League, de taper semifinalen i Champions League, og vi har hatt flokarer, han som vi har 4 stykker på VM-laget i 98, så det går godt an.
0: Ja, men alle sammen har vært en i bredden.
1: Ja, de har begynt i det små, og de har vært med på mye.
0: Ja.
1: De har gått langere enn, de har turen, de har vært, og jeg tror det er en del av, noen kan sikkert bare drive med en ting hele veien, men de fleste har gått over å være med, som andre sier, fysisk utholdenhet for eksempel, og en god fysikk, den vil du ha med deg hele veien, den har vi med oss hele livet.
0: De har snakket om et uttømmelig tema i dag, og det gikk i alle fall voldsomt bra dette her, for det var fullstoppet sal, og alle virket bare å være godt fornøyde, de ville ikke ha mat en gang.
1: Nei, jeg tror dette er, for det er så mye bra historier, gjenkjenningen, sant? Alle har vært med på et eller annet, sant? Og det er jo det som er så viktig med idretten og breddeidretten, det er at du er et sosialt miljø, det er kameratskap, det er vennskap, og du lærer noe at du må forholde deg til, det er ikke bare deg selv, du må forholde deg til andre, det lærer for livet. Det er det viktigste for alle, de aller fleste, hvor god man blir, det er ikke alltid så mye.
2: Det har jo vært, det har endret seg ganske mye nå, nå er det sånn fellestrening, så du er litt inne på det da, at de skal prøve forskjellige idretter og slike ting, men når vi vokste opp, da var det egentlig ikke det, men det som vi jobbet spesielt med var dette med teknikk, og jeg hadde en viss følelse av det, at for skal du få til noe, så må du kunne teknikken, og da var det veldig viktig at vi var progressive, for da måtte du gjøre det enkelt i starten, slik at folk skjønte det. Du måtte lære deg hvor de rett og slett skulle ha på seg ski, og det var høyre ski og venstre ski, og det var høyre stav og venstre stav, og hele den greia der, det var liksom starten, og det må gjøre så enkelt at alle forstod det, og ja, da var det jo, det var liksom ja, der jeg gikk på.
1: Ja, så er det at det er kjekt å være på trening, samme om det er volleyball eller langrenn, men at det må skape et miljø der det er trivsel, for greier du da, så kommer ferdigheten etter hvert. Men klart, gode trenere, det vekser jo ikke på tre, men det har en del å si det av.
0: Jeg tror dette må bli siste ordet, Kara, fordi at jeg har bare 3 timer på meg, og det skal deles på flere.
1: Ja.
0: Mange takk for praten.
1: Alt i orden.
0: Ja, Per Eidar, du vel en del av denne historien du på hjemmebis. Så lenge føtten virket, så var du vel med på fotball I hvert fall.
3: Ja, da var det nok I kampen for Bjørn, og så var det nok I mål, vet du. Ja. Da ikke så unga da. Så var det nok I skade på føtten da, vet du, men da noe slik som hører med.
0: Ja, ja, du har noe rettig med de føtten du har hittet. Så.
3: Ja, jeg har da.
0: Og det blir vel mindre going med deg og for kort år som går.
3: Ja, det flinkeste jeg går, det når jeg ikke hjemme.
0: Ja, nei, men vi skal, så jeg nett har sagt, vi I programmet, og så... de som tykker at det kjekt å innom YouTube av og til, de har fått med seg en kjekke sang. Det har jo vært som vi ikke snakket om nå, vet du, den der presidenten der, altså rundt og enten vil stjela eller kjøpe land både her og der. Og jeg tror det nok amerikanere som har rotet sammen litt her. Og her kommer en melodi, jeg tror ikke vi sier hva han heter en gang, for det kommer frem etter kort. Vær så god.